Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih, mliječnih proizvoda, kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća i tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdjevate.

U Banja Luci u protekla 24 časa desila su se tri krivična dijela, javni red i mir nije narušavan. Bilo je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica lakše povrijeđena. Služba hitne medicinske pomoći, pregledano je 108 odraslih pacijenata i 21 dijete, a obavljena su i 24 izlaska na teren. U porodilištu rođene 4 bebe, 2 dječaka i 2 djevojčice. Vatrogasci su imali 4 intervencije, radi se o 2 požara i 2 tehničke intervencije. Snabdjevanje grada električnom energijom uredno je, kao i snabdjevanje grada vodom. Poslije hladnog jutra, danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura oko 25 stepeni. Sada u Banja Luci 4,4 stepena, pritisak 1010 milibara, vjetar je zapadni, duva brzinom od 1 metra u sekundi.

0: U nastavku govorimo o otvaranju biračkih mjesta. Prvo idemo u Banja Luku, u osnovnu školu Georgij Stojkov Rakovski. Tamo je naša koleginica Dajana Mizdak.
1: Nalazimo se jutros ispred samo jedne od 259 osnovnih škola, tačnije lokacija na kojima će jutros, ili bar nadam se da su u 7 časova, sva biračka mjesta otvorena. Ovdje u osnovnoj školi Georgij Stojkov Rakovski, tačno u 7 sati, otvorena su biračka mjesta i evo dok smo čekali ovo uključenje, mogli smo da vidimo zaista veliku gužvu, veliki broj građana koji su jutros došli ovdje da glasaju i da obave svoju građansku dužnost. Ono što se razlikuje od prethodnih izbora, prethodnih godina, jeste potpuno novi izborni sistem i novi način glasanja. I negdje se evo ostavlja ono otvoreno pitanje koje će se evo i tokom cijelog dana posmatrati, kako će sve izgledati sam način glasanja, koliko će biti potrebno negdje realnog vremena prosječnog za glasanje po svakom građaninu. Negdje Centralna izborna komisija ranije je objavila podatak da će svaki građanin u prosjeku glasati po 3 minute. Međutim, evo, jutros imala sam priliku da dok smo čekali uključenje uđem unutra u prostorije osnovne škole Georgij Stojkov Rakovski i da vidim zaista da građani čekaju u redu i da ide to dosta sporije zbog samog načina glasanja. Gradska izborna komisija, Centralna izborna komisija u Banja Luci objavila je podatke da će u Banja Luci imati pravo glasa 192.366 registrovanih birača na području Banja Luke, već sam rekla 259 registrovanih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, te da će biti na području Banja Luke angažovano 25 mobilnih timova putem kojih će glasati 1166 birača, dok je u centralni birački spisak u BiH ukupno registrovano 3.408.517 birača na području BiH, a za izbore koji se održavaju na teritoriji Republike Srpske registrovano je 1.260

5078 birača. Građani će danas u nedelje 4. oktobar birati za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i za parlamentarnu skupštinu na nivou BiH. Ovo su nedelje, dakle, prvi zvanični podaci, informacije koje imamo ovoga jutra. Mi se nešto kasnije ponovo uključujemo sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gdje će vam evo i zvanično negdje dati podatak da li su sva biračka mjesta u Banja Luci jutros otvorena na vrijeme u 7 časova. Ponovit ću, vratit ću se na početak ovdje u osnovnoj školi Georgij Stojko Vrakovski u Banja Luci. Biračko mjesto je otvoreno u 7 časova i vidimo i dalje veliki broj građana dolazi i ovdje je zaista velika gužva. A kako će to sve izgledati, sve naše kolege će pratiti u toku dana. Evo, za ovo prvo javljanje za sada toliko, a mi se vidimo ubrzo za nešto manje od sat vremena.

Servisne informacije na području područnog udjeljenja civilne zaštite Sokolac. Sokolac u stanicama hitne pomoći 25 pregleda, istočno Sarajevo 19, Dom zdravlja Foča 54 pregleda. U porodilištu bolnica Srbija u istočnom Sarajevu rođena je djevojčica, u Foči nije bilo poroda. Vatrogasci su intervenisali Sokolac u Margetićima na gašenju zapaljene suve trave. Grad istočno Sarajevo, intervencija u ulici Vuka Karadžića na gašenju zapaljene suve trave. Foča, intervencija na također gašenju zapaljene suve trave. Šikare u selu Perovići na Tjentištu. Pale, intervencija u mjestu Sumbulovac na gašenju zapaljenog dimnjaka na porodičnoj kući. Snabdjevanje grada i ovog područja električnom energijom je uredno, a saobraćaj na ovom području je umjerenog intenziteta i na većini puteva se odvija uz povoljne uslove za vožnju.

0: U nastavku upravo smo dobili izjavu Dubravka Malinića, predsjednika Gradske izborne komisije Banja Luka, pa da čujemo.
1: Na području grada Banja Luka od ukupno 259 redovnih biračkih mjesta imamo podatak još za 16 mjesta da su otvorena. Ostala su sva otvorena.

0: Jesen nam je kalendarski stigla, stoga sad je i pravo vrijeme za obradu zemljišta i kupovinu materijala za jesenju sadnju i sjetvu. Prepoznatljiva lokacija za kupovinu sjemenskog i sadnog materijala je svakako poljoprivredna apoteka na Banjalučkoj tržnici. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je bogat izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara, galona, kao i vreća za transport voća i povrća. Pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki. A od sjemenog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Da li su nakon brojnih peripetija u Bijeljini sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, saznaćemo u narednim minutama od koleginice Vesne Vuković-Durić i njene gošće Dijane Savić-Božić, predsjednice Gradske izborne komisije Bijeljina.
1: Nemamo lijepe vijesti. Prije nekoliko minuta završena je konferencija Gradske izborne komisije na kojoj je saopšteno da sva biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme. Naša gošća je predsjednica komisije Dijana Savić-Božić. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim gledaocima.
1: I za vas stresan dan, onda besana noć. Zašto sva biračka mjesta jutro su Bijeljini nisu otvorena na vrijeme, njih 30-ak?
2: Jeste, negdje na oko 150 biračkih mjesta smo uspjeli da pokrenemo skenere, na ostatku 184 nisu. Imamo problem sa situacijom kod predsjednika biračkih odbora i kod članova biračkih odbora koji se danas povlače. Oni se povlačili i noćas, ja sam noćas negdje oko 3 ujutru imala pun sastav, međutim jutros odustaju. Ono što moram da naglasim to je da su predsjednici biračkih odbora imenovani od strane Centralne izborne komisije i od strane njih obučeni, ali sad mi javljaju iz terena da predsjednici kod kojih nije pokrenut uopšte skener, odnosno izborna tehnologija, ne funkcionše, oni prelaze na ručno glasanje što nije u skladu sa zakonom. Znači da bi se prešlo na ručno glasanje, to mora operater da utvrdi, mora da obavijesti tehničku podršku i tek onda se ide sa zahtjevom CIK-u koji to odobrava. To predsjednici vrlo dobro znaju. Šta je problem? Ja razumijem te ljude na terenu. Problem je što mi nemamo operatera dovoljno koji su također imenovani od strane Centralne izborne komisije i oni rade, pokušavaju da se snalaze.

0: Vjerovatno u međuvremenu zaboravi to kako ih je Centralna izborna komisija obučila u skladu sa zakonom da radi.
1: 184 birač mjesta, 111.000 birača, ogroman posao, a vi nemate ni operatere na svim biračkim mjestima.
0: Mi nemamo ni operatere, ni tehničku podršku, nažalost nemamo ni pune biračke odbore. Politički subjekti nisu htjeli da predlože u članstvo, pored toga što nisu htjeli da je predlože, oni ih sad i povlače. Ali zato s druge strane imamo 3.500 posmatrača tih političkih subjekata, što znači da oni imaju ljude, da se ovdje svjesno nisu htjeli predložiti lica za članstvo u biračkim odborima. Mi rezerve nemamo dovoljno, našli smo, namolili smo neki 700-800 ljudi, ali ta rezerva odbija da radi zbog toga što ova komisija nije imala financijska sredstva, ne znam ni da li ih sad ima, znam samo iz medija da je vlada Republike Srpske rekla da će prebaciti novac, da li ga je prebacila ili nije prebacila, eto u ovom trenutku više ne znam. Znam sam da imamo problem, da smo mi drugi po veličini i da je odgovornost i izvršne i zakonodavne vlasti, a i mojih kolega iz Centralne izborne komisije, što se mi nalazimo u ovakvoj situaciji. Ako ulazimo u ovako složen proces, jasno je da moraju biti operateri, jasno je da mora biti tehnička podrška, jer je jasna procedura ako nešto ne funkcioniše, kad se i kako se prelazi na ručno glasanje.
1: Potpuno je neizvjesno kako će biti okončan izborni proces.
0: Neizvjesno je naše da se borimo, ja lično ću se boriti do samog kraja da ovi izbori budu sprovedeni na transparentan zakon način i onakav način kako je sad zakonodavac to predvidio. Sve ostalo nije do mene. Ono što je zabrinjavajuće, to je da je veliki broj birača, vi znate kako to funkcioniše, da starija lica dolaze u 7, da čekaju u redu, lica se vraćaju. Birači se vraćaju, birači nemaju strpljenja, mi gubimo birače, što znači mi faktički sprečavamo ljude da glasaju ovakvim postupanjem.
1: Neizvjesno je bilo sasvim i da li će biti izbori u Bijeljini održani, jer vi nekoliko dana pred izborni proces niste imali ni jednu marku na računu, gradska uprava nije doznačila neophodna sredstva, tek nakon najavljene pomoći vlade problem se počeo rješavati.
0: Jeste, tačno tako, plaćeni su dugovi iz 2025. i dugovi do aprila 26. što se tiče članstva. Sve je to prouzrokovalo ove probleme, ali ponavljam, mi bi izbore proveli i bez toga, ali ih ne možemo sprovesti bez volontirski sa novim informacionim tehnologijama. Mi ne možemo izbore sprovesti bez operatera, bez tehničke podrške, bez biračkih odbora. To je nešto što nije ni nadležnost, ni moć Gradske izborne komisije. Ono što je bilo do nas, što se tiče naše nadležnosti, mi smo bez obzira na kompletnu obstrukciju i nedostavljanje financijskih sredstava završili. Znači, ovo što se trenutno dešava je nadležnost Centralne izborne komisije.
1: Sad će ovo uticati i na izlaznost?
0: Jako. Kažem vam, nažalost, birači, jer smo mi pokušali da animiramo i birače i pozivamo ih na glasanje. Nažalost, i oni dolaze ovdje i oni se lično ovdje redi ispred naše kancelarije da pitaju gdje da glasaju, kako da glasaju. Na njihovom biračkom mjestu ne mogu da glasaju. To će vjerovatno smanjiti izlaznost. Nadam se da ih možemo ovako kroz medije animirati, da sačekaju, da imaju strpljenja, da dođu na biračko mjesto onog trenutka kad to biračko mjesto počne da funkcioniše.
1: Čeka vas još mnogo posla, hvala vam za sve ove informacije.
0: Hvala vama, prijatan dan.
1: Čuli ste, dakle, brojni problemi prate izborni proces u Bijeljini. Birači se pozivaju da izađu na glasanje, na strpljenje, da se strpe i ipak glasaju i obave to svoje glasačko pravo. Prvi podaci o izlaznosti bit će saopšteni na narednoj preskonferenciji Gradske izborne komisije koja će biti održana u 9:30. Toliko o ovom javljanju iz Bijeljine.
2: Poštovani slušalci, stigli smo do kraja jutarnjeg programa, izdanje za nedjelju, 4. oktobar. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac, tonski realizator, Bratislav Božić, izbor muzike. Dežurni novinar je Aleksandar Javorac, ja sam Stanislav Ljubojević. Svako dobro.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u prvo oktobarsko izdanje emisije Poljoprivreda i selo, u kojem ćemo između ostalo govoriti o sljedećim temama. Optimalni rok za sjetvu uljane repice istekao je prije 15 dana, a za strna žita tek počinje. Deficit vlage ugrožava jesenju sjetvu u Sembiri, što savjetuje struka. U današnjoj emisiji i o kapitalnim investicijama. Preko 9 miliona maraka u Lijevčoj polju rezervisano je za ove namjene. Rok za podnošenje zahtjeva ističe 15. oktobra. Donacije junica je jedan od načina za unapređenje stočarstva u Podrinju. Govorimo i o ulozi sela Istočne Hercegovine u očuvanju lokalne gastronomije. Vjerujemo da je izbor tema zanimljiv i aktuelan, te vas pozivamo da narednih 50 minuta ostanete sa nama. Kroz današnje izdanje vodi vas Lidija Bešlić, na početku da poslušamo i jednu lijepu pjesmu.

0: Jesenja sjetva pred vratima, poljoprivrednicima ne idu na ruku ni vrijeme, ni cijene goriva i đubriva, koje su više u odnosu na prošlu godinu. Površine pod hljebnim žitom, uprkos niskoj otkupnoj cijeni, ipak neće biti smanjene u Semberiji. Prinosi pšenice u posljednje 4 sušne godine duplo su veći od kukuruza. Ratari imaju i posticaje od 500 maraka po hektaru. Jesenja sjetva je pred vratima, a poljoprivrednicima ne idu na ruku ni vrijeme, ni cijene goriva i đubriva koji su skuplji u odnosu na lani. Dobar start preduslov je za dobar rod, a kvalitetna priprema zemljišta za sjetvu ozimih kultura je nemoguća jer u Semberiji većih padavina nije bilo 2 mjeseca. Sjetva uljane repice odložena je do daljnjeg, kaže Zoran Savatić iz Djelova kod Biljine.
1: Pitanje hoće li se moći uopšte posijeti, a i to ako se pripremi i posije, bit će teško nicanje. Vrlo teško će nići, pošto je zemljište baš suvo. Tako da vidjet ćemo, evo, uljana repica, rećemo, već je trebala da ovo bude neki kraj sjetve, međutim, ona još nije ni počela sjetva i pitanja, ako bu nastavi ovakvih nekih narednih 7 do 10 dana da bude suša, jer ne vrijedi je ni sijat u ako suvo, ona neće nići.
0: Agronom na PD Semberija Nikola Krstović kaže da je zemljište suvo kao barut i da na poljoprivrednom dobru koje je planiralo sjetvu uljane repice na 500 hektara imaju potrebnu mehanizaciju, ali ne i uslove. Redukovana obrada je nužnost.
2: Uradili smo već neku pripremu i osnovnu obradu podrivačima, ali ići u neku sjetvu bez dovoljno vlage u zemljištu je suludo. Tako da čekat ćemo. Ako se u neko dogledno vrijeme promijeni vremenski uslovi da bude nešto kiše, mi bi krenuli odmah sa sjetvom. Malo ćemo nešto možda kasniti sa sjetvom uljane repce, ali gledat ćemo neke hibride koji su, da kažem, koji će to isto lepsiti.
0: Osim manjka vlage u zemljištu, dodatna briga mnogim poljoprivrednicima što su ambari ove jeseni poluprazni. Prinosi kukuruza prepolovljeni na parcelama koje nisu navodnjavane, a manjak hrane za stoku povećava izdatke iz budžeta, kaže Drago Tomić.
3: Ovaj naš dio Semberije nije imao kiše oko 70 dana, imali smo neki par litara u to vrijeme, znači kukuruz je bio debakl ove godine. E sad čeka nas ta jesenja sjetva. Bez neke ozbiljne kiše mi ne možemo ni razmišljati da počnemo, a kamoli da radimo.
4: U koje vrijeme obično sjete?
3: Pa obično ja sam kreću sjetu 10. oktobra, sam počinio i završavao je neđe do kraja oktobra. Ove godine ne vjerujem da će početi, možda ako dočekamo neke kiše, bit ćemo zadovoljni krajem oktobra da počnemo.
0: Ono što s mukom proizvedu jeftino, a sjetva, kažu, sve skuplja. Zoran Savatić i Drago Tomić.
1: Sjemenska pšenica je ostala je cijena negdje kao i prošle godine, ali gorivo i đubrivo su znatno skuplja. 120, 30, 40 maraka da je 100 kila đubreta. A 100 kila pšenice je 32 marke.
3: Đubriva su poskupla, cijena goriva je alarmantna, znači pogotovo na ove suve uslove, tu idu ogromne količine, troši se sigurno 20-30% više goriva, ruše se mašine, a morat će se uraditi, a kako trenutno, nemamo neku ideju.
4: Hoćete li štedjeti na đubrivo ove jeseni?
3: Pa mislim da nećemo, jer ako ne uložimo

0: Vidite, nemate se čemu nadati za sljedeću godinu, znači đubriva se moraju baciti na ove uslove i ove cijene poljoprivrednih proizvoda. Cijene su strašno niske i ako izgubimo na prinosima, onda bolje ne radimo.
1: Ozimi usjevi su najrentabilniji, pa brazdu

0: Velike prinosi, nikakvi prinos, 300, 400 do 500 kila maksimalno, to je na ovu cijenu repromaterijala i svega ostalog totalno neisplativo. A kuruz je trenutno negdje oko 40 feningi otkupna cijena. Znači to je, da i to niže ne može biti. Faktički isplati da se bolje kupovati gotovu hranu nego proizvod svoju na ovakvim sušnim godinama.
1: Već 4 godine nižu se štete na njivama koje se ne navodnjavaju, jer kiše nije bilo kada je bila najpotrebnija. Skoro 50 dana tropske temperature kretale su se od 35 do 40 stepeni. Zemlja i dalje žedna vode, a treba stvoriti uslove za ujednačeno klijanje sjemena, naglašava agronom Stanko Tadić.
2: Posljednja jača kiša bila 12. jula. Da bi moglo iole da se pripremi zemljište za sjetvu ozimih strnih žita, treba da padne 30 litara. Jer je zemlja previše suva, pšenica hoće sitno mrvičastu strukturu zemljišta i sjetva se obavlja na dubinu 3 do 5 cm. I kad je u pitanju sjetva sjemena, obavezno ići u sjetvu sa deklarisanim sjemenom, jer znamo da i od države imamo posticaj, znači od 500 maraka po hektaru, i zbog tog baš posticaja najveće površine su upravo pod pšenicom.
1: Optimalni rok za sjetvu strnih žita je od 5. do 25. oktobra. Osim kvalitetne pripreme, zemljišta, izbora sorti koje daju veće prinose, veoma je važno adekvatno đubrenje. Agronom Stanko Tadić naglašava, budući da je đubrivo skupo, ne treba ga rasipati, već pravilno dozirati na osnovu urađene hemijske analize zemljišta.
2: Na primjer, ako imamo više od 25 mg na 100 kg vazdušnog suvog zemljišta fosfora i kalima, mi samim tim možemo smanjiti dozu kalima samog za 20% i fosfora. Ako je prisustvo, znači fosfora i kalima, hemijska analiza pokaže od 20 do 25 mg na 100 g vazdušnog suvog zemljišta, mi odmah možemo smanjiti za 10% znači dozu fosfora i kalima, i samim to je mnogo veći financijski dobitak nego što je izlaganje trošku, znači da bi se uradila laboratorijska analiza zemljišta.
1: Zbog plovnosti Dunava i rata u Ukrajini, mineralno đubrivo skuplje nego prošle godine, ističe Tadić.
2: NPK đubriva, one su poskupile nekih 5-6%, dok ova đubriva koja u ovom sad imaju fosfor i kalium, one su poskupile malo više od 10%, 10-15%. Zavisi sve koji je odnos đubriva, koji je odnos elemenata u đubrivu. A znamo, znači nije uzalo đubrivo, na primjer, 10-26, sada trenutno možda skuplje, ali znamo koliko ima snagu. Doza fosfora i kalima povećana za 85%, i samim tim, ako imamo hemijsku analizu zemljišta, možemo da toliko manje da primjenimo đubriva koje je jače sa fosfornom kalijom nego što je klasična 15.
1: Cijena đubriva trenutno se kreće od 130 do 150 maraka u zavisnosti od formulacije i vodiče hemijskog elementa, dok su cijene sjemena strnih žita iste kao lani. Procjenjuje se da će ove jeseni u Semberi pšenicom biti zasijano oko 16.000 hektara.
3: Marketing Radija Republike Srpske.
4: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Zbog dugotrajne suše sjetva uljane repice u Sembiri dovedena je u pitanje. Na nekim parcelama onemogućena je i predsjetvena priprema, pa ratari sa zebnjom gledaju u nebo. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
5: Sve kažu u Božjim rukama. Lani su imali dobar prinos, zadovoljni su i cijenom koja se kreće oko marku, ali ako ne bude kiše ne smiju rizikovati, jer je vreća sjemena za 27 dunuma 600 maraka. Novica Popović i Boško Radić.
6: A ove godine sam planirao sijati kod 250 dunuma, prilike neće ni posijat, kiša je, nema nikako suva zemlja, probali smo se i orati, nešto smo glubirali, ali se izvalili velike kute, tako da ne vrijedi ni sijat ove godine prilike. Ako šta bude u oktobru, dok

0: su ukoliko dođe do nižih temperatura.
1: Sijačice su spremne i željno se čeka kiša koja posljednja 2,5 mjeseca zaobilazi Semberiju. Lani u ovo vrijeme uljena repica je već imala razvijene prve listove, a ove jeseni je pitanje kada će biti zasijana i na kojoj površini. Zbog dobre cijene sigurnog otkupa, otpornosti na sušu i podsticaja od 500 maraka po hektaru, sve veće interesovanje semberskih ratara za proizvodnju ove uljarice.

Obnova poljoprivredne mehanizacije i ulaganje u savremenu opremu sve su prisutniji na njivama i farmama Ljevča polja. Uz podršku posticajnih sredstava, poljoprivrednici sa područja Gradiške, Laktaše i Srpca ulažu milione maraka u povećanje produktivnosti i modernizaciju proizvodnje. Više od 9 miliona maraka rezervisano je za kapitalne investicije poljoprivrednika sa ovog područja. Prilog Borislava.

0: švrake.
1: Savremena mehanizacija treba da poveća produktivnost, ali ublaži jedan od najvećih problema u poljoprivredi, nedostatak radne snage. Za Milenka Stojnića iz Turijaka, ulaganje u savremenu tehnologiju znači bržu i efikasniju proizvodnju. Investicijom vrijednom 312.000 maraka nabavio je samohodnu platformu za branje.
2: Nova investicija na plantaži Stojnić je samohodna platforma sa 6 traka, vrijednosti 312.000 maraka, koja će ubrzati berbu jabuka. Kupili smo je namjenski zbog nedostatka i smanjenja radne snage i očekujemo da ćemo biti brži u berbi, a sa relativno manje radnika. Što se tiče subvencija, zadovoljni smo, konkurisali smo, dobili smo rezervaciju sredstava na iznos 107.800 maraka. Poslali smo povratne papire, očekujemo rješenje o isplatu novčanih sredstava. Nadamo se da će i to biti ubrzo.
1: Novi traktor dio investicije i na gazdinstvu Đure Cvića iz Srbca.
3: Da bi mogli raditi, došli smo na poziciju da ipak kupujemo i veliki jedan novi traktor, to je ovaj što sam, vidite, iza mene. To je za ovu godinu, on je došao na red, eto, kupili smo ga i mogu vam reći da se nisam pokajao. Što se tiče države, ja sam dobio 40%, to je neki 58.000 maraka od države, dobit ću jer sam predao papire uredno, prihvaćeno je sve u redu. Tako što s toga tiče države, to je u redu. Vrijednost traktora je 175.000 u brutu, to je sa PDV-om. Normalna stvar da se PDV odbije, pa onda ostane glavnica, od te glavnice ja sam dobio 40%.
1: Traktori, priključne mašine, oprema za proizvodnju i berbu, poljoprivrednici Lijevče polja odlučili su se za različite oblike kapitalnih ulaganja. Za njihove investicije rezervisano je više od 9 miliona maraka posticajnih sredstava, pojašnjava rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Slavko Tošić.
4: Ministarstvo poljoprivrede je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja i ove godine izašlo u susret svim našim poljoprivrednim proizvođačima koji su izrazili želju i volju da modernizuju svoju poljoprivrednu proizvodnju, da osavremene svoj vozni park i da nabave i nove traktore i nove priključke, i izgradnja novih objekata, oprema u stočarstvu, podizanje višegodišnjih zasada, protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje. I sad naši poljoprivredni proizvođači su dobili rješenje o rezervaciji sredstava i imaju rok do 15.10. da izvrše investiciju i da pošalju zahtjev za isplatu sredstava. Tako da bi i ovim putem apelovao na sve naše poljoprivredne proizvođače da obrate pažnju, da ne propuste rok i da ne zakasne kada je u pitanju ova mjera podrške. Kada su u pitanju nabavka novih traktora po članu 8 na prostoru Gradiškog Laktaša i Srbca, naši poljoprivredni proizvođači ove godine su nabavili 62 nova traktora. Ukupne kapitalne investicije za ovu našu regiju ove godine iznose preko 9 miliona konvertibilnih maraka.
1: Kroz program Vlade Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivrednicima je omogućena nabavka i Belorus traktora u subvenciji od 60%. Po drugom javnom pozivu ove godine u Republici Srpskoj nabavljena su 82 traktora. Od tog broja 12 ih je stiglo na područje Lijevče polja, a 8 novih traktora dobili su poljoprivrednici sa područja Gradiške. Među njima i mladi poljoprivrednik Dragan Adžić iz Kijevaca. Nova mehanizacija, kaže, znači veću efikasnost i pouzdaniji rad na poljoprivrednom gazdinstvu.
5: Pa ovo je treći traktor na našem domaćinstvu, ali je prvi novi kako smo kupili. Ovo su bile sve starije mašine koje su nam dobro služile i služit će nam i dalje. Ali ovo će nam značiti puno zato što će nam ubrzati i olakšat će nam poslove pretežno. Što se tiče, najviše meni će pomoći za oranje i za pripremu zemljišta za sijanje.
1: Za novu mehanizaciju odlučila se Milena Majstorović iz Bukovca. Zahvaljujući subvenciji, nabavka novog traktora za poljoprivrednike predstavlja značajno manje finansijsko opterećenje.
6: Obnovili smo poprilično mašine upravo uz pomoć ministarstva, znači podsticaji su nam jako mnogo značili. Bavimo se ratarstvom i stočarstvom. Malo više se sad orijentišemo prema ratarstvu jer lakše nam je nego stočarstvo. Mi smo porodica sa četvero djece, imamo

0: Poljoprivreda i selo.
1: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
0: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
1: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
0: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
1: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
2: Očarstvo kao porodični posao zahtijeva mnogo truda, ali neprestano prilagođavanje klimatskim uslovima. Porodica Lakić iz Potočara kod Brčkog uspjela je da od skromnih početaka izgradi stabilno imanje, ali i dalje dijeli zabrinutost svih domaćih proizvođača kada je riječ o plasmanu i klimi. Opširnije Borjana Popadić.
3: Ovčarstvo je posao koji traži posvećenost, a priča porodice Lakić iz Potočara to i potvrđuje. Ovim poslom počeli su da se bave 2019. godine sa svega 30 grla, da bi kroz godine porodičnog rada stado proširili na oko 120 priplodnih ovaca i par ovnova. Glavna uzdanica njihove farme je kvalitetna rasa Ile de France, ističe Aleksandar Lakić.
4: Naša farma trenutno drži Ile de France rasu. Na što je potrebno obratiti pažnju? Pa prvo na uslove na koje imamo da pružimo tim ovcama. Znači, ako nemamo dovoljan pašnjak, trebamo da gledamo neki štalski tip ovaca. Tako da smo mi izabrali Ile de France, pošto on ne mora da ide na pašnjak. Mislim, može da ide na pašnjak, ali ne mora biti na pašnjaku, može biti štalska ovca, odnosno, na primjer, na neku našu domaću sortu pramenku koja zahtijeva pašnjak. Ile de France rasa je rasa tovnog tipa, mesnog tipa, jagnjaci su znači krupna, brzo napreduju, za neka 3 mjeseca dobiju 30 kg težine, dva puta se mogu teretski godišnje jagnjiti, ali mi to ne preporučujemo našoj farmi, zato što znači, moramo da maksimalno iscrpimo ovcu da bi ta dva puta uspjela da odhrani jagnje u sebi i jagnje koje hrani pod sobom, stoga mi idemo na grupno jagnjenje, pravimo sebi grupe i jagne se znači jedan put godišnje, ali dobijamo kvalitetniju ovcu i duži vijek ovce i dobijamo bolju jagnjadu.
3: Uzgoj ovaca nije pretjerano zahtjevan, ali najveći ispit za svakog domaćina svakako je sezona kosidbe i pripreme sijena. U tim danima raspored je zgusnut, a trka sa vremenom puna neizvjesnosti. Sijeno se mora brzo sakupiti i skladištiti potpuno suvo, jer čak i mala količina vlage ili kiša mogu uništiti kompletan trud i ugroziti ishranu stada tokom dugih zimskih mjeseci, kaže Aleksandar Lakić.
4: Ishrana ovaca je jako bitno u uzgoju ovaca. Mi preporučujemo, mi trenutno radimo znači ishranu ujutro silaža kukuruzna. Preko nje ide znači koncentrovani obrok koji mi pravimo od svojih žitarica, a naveč ide sijeno ili slama. Zavisnosti znači mijenjamo. Ishrana je raznovrsna pa mijenjamo znači nekada sila, nekad sijeno, nekad slama.
3: Lakić ističe da je zdravlje stada na ovoj farmi uvijek na prvom mjestu. Zato se oslanjaju na striktnu prevenciju i redovnu veterinarsku njegu. Sa posebnom pažnjom prati se prevencija enterotoksemije, bolesti koja može nanijeti veliku štetu stadu. Vakcinacija se sprovodi dva puta godišnje u trenutku kada su ovce sjajne, odnosno bremenite, čime se obezbjeđuje zaštita i za buduću jagnjad. Uz redovno čišćenje od unutrašnjih i spoljašnjih parazita, prevencija je ovdje glavni saveznik u očuvanju zdrave i stabilne proizvodnje.
4: Bolesti koje se susrećemo su najčešće neke, nisu to bolesti, nego to su proliv, temperature, upale pri jagnjenju, upale vimena pri znači, dojenju, ako ima previše mlijeka pa jagnje ne može sve to da iskoristi.
3: Glavni i najveći izazov s kojim se danas susreću jesu vremenske neprilike. Aleksandar ističe da suše i nestabilne padavine direktno utiču na rod kukuruza i soje, a samim tim i na kompletnu računicu u ishrani stoke. Porodica Lakić danas obrađuje oko 30 hektara zemlje i trude se da sami proizvedu svu potrebnu hranu za svoje stado, boreći se iz godine u godinu sa čudima prirode.
4: Suša itekako utiče na proizvodnju, na primjer ove godine dosta kukuruza smo propali, soju svu moramo zatanjirati pošto ništa nije bilo, znači suša nas je uništila totalno, ali nešto ćemo iskombinovati.
3: A sa kakvim se ekonomskim izazovima danas suočavaju proizvođači koji se bave uzgojem ovaca?
4: Pa, na primjer, ove godine je veliki izazov da prodamo robu, jer nešto se dešava, ne znamo šta, znači jagnjad nikako ne možemo da prodamo i to što prodamo, prodamo po jako maloj cijeni.
3: Nestabilni vremenski uslovi, skupa proizvodnja hrane i loš plasman na tržištu čine budućnost ovčarstva sve neizvjesnijom, ali ova porodična farma nastavlja da se bori i opstaje.

0: Poljoprivreda i selo.
1: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
0: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
1: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
0: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
1: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
2: U Trebinju je održana konferencija pod nazivom Uloga sela Istočne Hercegovine u očuvanju lokalne gastronomije i identiteta. Konferencija okupila veliki broj malih proizvođača iz Hercegovine i organizacija koje se bave održivim razvojem ruralnih sredina. Prilog pripremio Momir Milić.
3: Cilj konferencije koju su organizovali Muzej Hercegovine i udruženje Slow Food je da sve regije, posebno seoska područja u Hercegovini, budu vidljiva na turističkim mapama, da gazdinstva, njihovi proizvodi, ali i sve znamenitosti poput crkava, stečaka i drugog kulturnog nasljeđa budu primjetni i obilježeni, kaže Milica Kovačević iz udruženja Slow Food Trebinje.
4: Trenutno su u izradi dvije platforme, jedna će biti B2B samo za male proizvođače iz svih krajeva Hercegovine. Moram da napomenem da radimo isključivo sa registrovanim seoskim gazdinstvima. Tu će ljudi imati priliku da otvore svoj profil, da kažu čime se bave, da stave fotografije. To će kasnije da se koristi na turističkoj platformi koja će biti, opet da kažem, vezana za sela. Naravno, predstavit ćemo i atrakcije iz gradova, ali će fokus biti na seoskim znamenitostima i mogu sa ponosom da kažem da smo mi Slow Food Trebinje Hercegovina prvi u istoriji, dakle, Istočne Hercegovine koji smo uopšte stavili na turističku mapu pojedine znamenitosti sela. Ono što je naša tužna realnost je da mi, građani Istočne Hercegovine, vrlo malo pažnje poklanjamo kulturno-istorijskim spomenicima koji se nalaze u selima.
3: Udruženje građana Centra za promociju održivog razvoja iz Berkovića ima jasnu viziju i cilj, prisustvo i aktivno učešće posebno mladih ove lokalne zajednice u društvenom životu kroz različite vidove inovativnih ideja, aktivizma, organizacije događaja i predstavljanja turističkih i privrednih potencijala ove po površini male, ali po onom što nudi izuzetno dragocjene i lijepe sredine. Sanja Mihić iz Centra za promociju održivog razvoja.
5: Naša stranica Berković i posjeti i straži jeste stranica na kojoj vi, naši gledaoci, mogu upoznati Berkovića šire. Naravno, nismo sve predstavili, naše ideje su u razvoju. Mi smo se potrudili kako smo proširili centar sa nama, novim radnicima, tako da plasiramo sve ono što Berkovići mogu, a do sad nisu pružili široj javnosti. Naravno, danas smo i ovdje, učimo, razvijamo se, gradimo ideje, nadam se da ćemo ih i realizovati. Selo jesmo, ali selo trebamo čuvati, razvijati, sačuvati od zaborava i naravno da selo ne bude samo turistički prikaz, nego da selo ostane mjesto za stanovanje svim budućim naraštajima. Sa sela smo svi krenuli, selu se trebamo i vratiti i sačuvati ga od zaborava.
3: Selo nas je sačuvalo i othranilo u najtežim i najizazovnijim vremenima, kaže Dragana Milović, predsjednica Udruženja proizvođača gatačkog kajmaka. Danas, kada svi teže boljem i lagodnijem životu, mlade žene iz Udruženja proizvođača gatačkog kajmaka primjer su da se i na selu od svog rada može lijepo živjeti, uz to njegovati i čuvati vjekovna tradicija.
6: Mislim, mi ne proizvodimo samo kajmak, proizvodimo sve vrste mliječnih proizvoda, domaće hrane. Jako je bitno da pokažemo to šta se radi, da se to očuva, da se ne zaboravi, da to učinimo da bude i održivo. Znači, tradiciju čuvamo i održivošću, da se ekonomski isplati. Samim tim ćemo više motivisati mlade da nam se pridruže, da očuvaju naše selo. Mi imamo šta pokazati, imamo šta čuvati i nadamo se da će tako biti u budućnosti.
7: Koliko članica broji udruženje, širi li se udruženje, priključuju li vam se mlade članice?
6: Pa udruženje i dalje broji 26 članica. Još nismo proširili, ima nekih naznaka da bi moglo biti u skoroj budućnosti, ali ovako kako smo krenuli, pošto idemo u te procese zaštite, kao što ste možda i upoznati, na nivou Evropske unije smo podnijeli aplikaciju da zaštitimo naš gatački kajmak iz mješine, pa dok taj proces ne završimo, ostali smo na ovom broju.
3: Gatačko goveče prepoznatljivo po sivoj boji, izdržljivosti, kvalitetu.

0: prodavati oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutra će biti hladno i svježa, uz pojavu magle ili niske oblačnosti, mjestimično po kotlinama i riječne tokove, koja se može i duže zadržati. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima iznosit će od 1 do 9, u nižim od 4 do 13, a maksimalna dnevna od 17 do 20 u višim cijelima, u nizinama između 20 i 26 stepeni. Tokom sedmice vremenske prilike će biti pogodne za radove na otvorenom i za boravak u prirodi.
1: Dragi slušaoci, naši prijatelji, slušali ste emisiju Poljoprivreda i selo, koju je uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim aktualnostima i zanimljivostima iz agrara ponovo smo zajedno za 7 dana. Želimo vam prijatan dan.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH održavaju se opšti izbori. Problemi su odmah na početku glasanja zbog nove tehnologije. Na području Bijeljine nije otvoreno 30 od 184 biračka mjesta zbog problema sa novim tehnologijama. Predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić-Božić za RTRS kaže da postoje problemi sa skenerima, da nema dovoljno operatera i tehničara. Kaže da će se morati glasati na stari način. Istakla je da je neizvjesno kako će se u ovoj drugoj po veličini izbornoj jedinici završiti izborni dan. Na dva biračka mjesta u Gacku kašnjenje zbog problema sa tehnikom, u Trebinju na jednom biračkom mjestu. Dva biračka mjesta u Gradišci otvorena su sa zakašnjenjem zbog prebrojavanja glasačkih listića. Manjih problema bilo je i u Zvorniku. Gradska izborna komisija u Banja Luci nema potvrdu o otvaranju 9 biračkih mjesta, a ostala su otvorena, uz zabilježena manja kašnjenja, rekao je za RTRS predsjednik ove komisije Dubravko Malinić. Dodao je da do sada nisu zabilježene nepravilnosti u načinu glasanja i da je na terenu 25 mobilnih timova. Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba očekuje da će izborni dan proteći u fer i demokratskoj atmosferi. Kalaba, koji je obišao biračko mjesto u osnovnoj školi Georgij Stojko-Vrakovski u Banja Luci, rekao je da je na početku glasanja u ovom biračkom mjestu bilo sitnih tehničkih problema koji su otklonjeni. Kalaba je podsjetio da će neposredno nakon zatvaranja biračkih mjesta biti objavljeni preliminarni rezultati. Pravo glasa na opštim izborima ima više od 3,4 miliona birača. Izbori se provode za predsjednika, potpredsjednike Republike Srpske i Narodnu skupštinu, predsjedništvo, predstavnički dom i parlamentarnu skupštinu BiH, predstavnički dom Federacije i skupštinu.

0: skupštine kantona. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izbori 2026 prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan opštih izbora. Navode da se proces glasanja odvija mirno, bez incidenata. Građanima su na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata ministarstva do 19 časova. Izdata je naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike, osim za prevoz protivgradnih raketa. Izdata je naredba o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone ukupne mase. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske sinoć su na rasporedu bila dva susreta devetog kola. Rudar Prijedor savladao je Omarsku 4-1, dok su timovi Sutjeske i Zvijezde 0-9 remizirali 0-0. Ostali rezultati su Leo Tarmajevica 6-0, Romanija Laktaši 2-1, Drina Kozara 1-0, Slavija Famos 1-1 i Velež Podkozarje 2-1. Na tabeli vodi Leotar sa 23 boda, dok Laktaši imaju 22 boda. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 23 do 28, sada u Banja Luci 9 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
2: Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
3: Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
4: Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
5: Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
6: Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
7: Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
8: Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
9: Kretanje je mnogo više od fizičke aktivnosti. Ono utiče na način na koji dijete raste, razvija svoje sposobnosti, gradi samopouzdanje i uči da upoznaje vlastite granice. Koliko se danas djeca dovoljno kreću, koliko roditelji svojim očekivanjima utiču na odnos djeteta prema sportu i može li fizičko vaspitanje biti mnogo više od igre i treninga, važan dio odrastanja i zdravlja. O tome danas razgovaramo sa Sašom Jovanovićem, profesorom doktorom na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, stručnjakom iz oblasti sportskih i rehabilitacijskih nauka i višestruko nagrađivanim sportskim plesačem. Sašo Jovanović je naš gost kojem želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
10: Dobro jutro, hvala na pozivu i bolje vas našao.
9: Evo, za sam početak, koliko je današnje dijete u odnosu na prethodne generacije motorički spremno za zahtjeve koje pred njega postavljaju i škola, ali i svakodnevni život?
10: Odlično pitanje i još bolji uvod ste napravili. Zaista sjajno za sve one koji žele i ole da se malo bave tom tematikom, bez obzira da li su roditelji ili nisu, da li su u procesu rada sa mladima ili ne, o tome se treba razmišljati, razgovarati i naravno konstantno učiti. Zašto? Zato što baš je, da kažemo, trik pitanje sa trik odgovorom. U smislu toga da li su oni dovoljno pripremljeni za izazove koje imaju pred sobom danas, možda bi se čak moglo reći jesu. Zašto? Zato što su ti izazovi u fizičkom smislu znatno niži nego što je to bilo prije. To je ono što nije dobro. Zašto? Zato što sa druge strane klackalice desilo se to da su oni bombardovani već od malena intelektualno kroz različite medije tipa telefon, tablet, računar, pa evo i socijalne mreže koji oni vrlo često i vrlo dugo upotrebljavaju, što dodatno stimuliše njihov mozak, ali nažalost ne i tijelo. I na taj

0: način su oni zaista u jednoj situaciji koja je nezavidna, a koja je u potpunosti drugačija od one situacije, onih zahtjeva koje se recimo evo do prije 10-15 godina postavljalo pred tadašnju djecu i omladinu.
1: Što to praktično znači? Evo, vi ste i vršili jedno istraživanje upravo djece tog nižeg osnovnoškolskog uzrasta.
0: Tako je. Šta to konkretno znači? Konkretno znači da je ukupno njihovo kretanje smanjeno. Na koji način? Do prije 10-15 godina djeca su išla pješke u školu. Neko to može da kaže da je jako nebitna aktivnost, no međutim, za nas je jako bitna, za nas koji smo iz ovog područja. Zašto? Zato što to je podrazumijevalo da će djeca da imaju određeni broj koraka koji će oni do škole i poslije škole da obave sigurno, plus časove fizičkog vaspitanja koji su bili u tom sistemu recimo 3-4 puta u toku sedmice, plus neka dodatna aktivnost, jer tada, evo i do prije 20 godina, sekcije u školama su igrali jako značajnu ulogu i jako veliki broj djece je bio. Tako da su oni na taj način dodatno tu svoju aktivnost stimulisali, plus kad dođu kući, oni su nakon svojih obaveza koje su izvršavali u smislu zadaća domaćih ili porodičnih obaveza imali nešto što se zove aktivna igra. Trčanje oko zgrade, kroz zgradu, 1, 2, 3, 5 i sprat po stepenicama, ni stepenice, oko garaža, na garažama, biciklima, žmire, lastiša, osnovnih nekih stvari kao što je recimo i obruč, usjećaš si sama koliko smo vrtili obruč, tako. Danas svi mi o tome onako sa sjetom razmišljamo kao ma nije to, znaš, ni dovoljno, ni ovo, ni ono. Ne. To je bilo i više nego dovoljno tada. Sada to je misaona imenica svim mlađim generacijama koje su trenutno u fazi odrastanja.
1: Evo da pomenem na početku razgovora, prošlu godinu ste proveli u Americi. Možemo li napraviti tu neku paralelu? Vi ste ovdje u Banja Luci, profesor na fakultetu, također ste roditelj, dugogodišnji sportaš, inače u Banja Luci poznat po plesu, nagrađivan i slično. I godinu dana ste proveli tamo. Jeste li zapazili neku razliku evo, u tim nekim vještinama kod nas i kod njih? S obzirom da evo, na početku smo pomenuli to pješačenje do škole, kod nas je to bilo uobičajeno, u Americi nije nikad. Ali evo, šta vi, možete li napraviti neku paralelu?
0: Sjajno i hvala vam što ste željeli da uključite i taj dio u ovo. Zašto? Zato što je to opet jedan neizostavni dio i da kažemo dragulj u mojoj profesionalnoj karijeri profesora, a opet je jako vezano za ples kojim se evo bavim preko 35 godina aktivno i takmičarski i uradio sam svoj magistarski i doktorat istoga i sve me to vodilo korak po korak, korak po korak da dođem u Atlantu, država Georgia, Emory Univerzitet, u laboratoriju doktorice Hackney, koja se unazad 20 godina profilisala kao vodeći stručnjak u oblasti primjene adaptiranog plesa kod osoba sa Parkinsonom i Alzheimerom. Mene kao i vrhunskog plesača u sportskom plesu, a kasnije i kao pedagoga koji je želio da to znanje svoje podijeli i sa mladima i sa odraslima i sa specifičnim grupama, jer vi znate da sam radio određeno vrijeme i sa osobama sa invaliditetom. Zašto? Da bi pokazao upravo tu svestranost plesa, njegovu primjenu i to da ako mi na adaptirani način nečemu pristupimo, mi možemo svima da pomognemo. Ta volja, želja dovela me i tamo. Tamo sam zaista prihvaćen i više i bolje nego što sam se nadao, zato što su oni prepoznali godine truda, rada, nivo mog znanja, zalaganja i pristupa svim ugroženim, da kažem, kategorijama ili onim koji su zainteresovani za to. A sa druge strane sam imao i mogućnost da vidim tu svakodnevnicu američkog života koju do sada nisam imao prilike da vidim. Recimo, ono što bi bilo najveća razlika je da oni tamo sa 16 godina već dobijaju vozačku dozvolu i voze. Recimo pogotovo u Atlanti koja je grad od 3,5 miliona stanovnika plus kažu oni po njihovim podacima da još 2 miliona imaju dnevno protoka ljudi kroz Atlantu. Normalni, da im kažemo, autoput kroz

za Atlantu je 3 trake, a onaj državni koji vodi prema Floridi dole 6 traka. I sve je puno stalno. Što to govorim? Upravo zbog toga što je kod njih taj uvriježen sistem kuća, škola, škola, kuća. I tog dijela nema. Nema pješačenja. Čak i ako ne idu svojim automobilom, oni imaju organizovan školski prevoz koji ih pokupi direktno ispred njihove kuće, odveze ih do škole i tako ih i vraća. No, međutim, šta oni imaju, a mi

0: srednja, velika, sve uređeno, sve imaju mogućnosti, atletske staze, atletski stadion kompletan za sve discipline, bazeni. Oni koji su manje škole, oni imaju recimo samo zatvorene, ove koji su veće imaju i zatvorene i otvorene, američki fudbal kao njihovo tradicionalno, košarka i da kažemo još masa sportova kojima oni mogu da se bave i bave se u sklopu tih sekcija koje smo i mi nekad imali, imaju ta školska takmičenja gdje su oni izuzetno motivisani da učestvuju i na taj način oni su našli mogućnost da tu naprave neku premosnicu u nedostatku fizičkog kretanja. E sada, ono što je recimo još uvijek prednost kod nas, a nije kod njih, je taj kvalitet hrane. Kod nas je još uvijek taj kvalitet hrane na puno višem nivou i to doprinosi da naša djeca još uvijek ne spadaju u problem gojaznosti, što je kod njih izuzetno. Recimo, kod njih je 3 od 4 djece je po njihovim skalama već gojazno ili izuzetno gojazno. Tako da mi imamo još tu, da kažem, nade, imamo još mogućnosti. Ja sam sa svojim kolegama i sa studentima dijelio svoje iskustva, znanja, imao sam par i gostovanja gdje smo pričali o tome da bi mi lakše možda odredili pravac kretanja daljeg našeg društva, ako ne društva, ono bar neke mikrozajednice ili te porodice kao osnovne jedinke, da probamo malo naše sugrađane da osvijestimo o različitim aspektima života i da nije, da kažemo, Banja Luka samo Banja Luka ili Atlanta samo Atlanta u smislu nekog profesionalnog ili nečega ostvarivanja, nego da moramo to posmatrati i sa uloge roditelja, šta to znači za moje dijete, šta konkretno za njegovu fizičku aktivnost, šta za mentalnu aktivnost, kako za njegovu socijalnu razvoj i tako. Mislim, ima dosta nekih stvari koje mogu da nam posluži kao primjer, a opet mi još uvijek držimo neki standard za njih.
1: I evo da se vratimo na neki početak našeg razgovora kada smo pomenuli savremeni način života, dugo sjedenje, ekrani, nedostatak slobodne igre, mijenja motorički razvoj djece. Da li sad možemo već da govorimo i o ozbiljnim problemima koji to donosi?
0: Mi moramo o tome da govorimo. Mi moramo o tome da govorimo. Ja sam bio učesnik više konferencija i kod nas i u regionu koje se bave sa tim, pogotovo što smo identifikovali da je to već u predškolskom uzrastu. Nado, dozvolite da izrazim zaista veliku zabrinutost. Podaci su šokantni. Dijete od godinu dana je imalo preko 3 sata boravka na različitim ekranima. To je nenormalno. A to nije odluka tog djeteta. Mi znamo da dijete do godinu dana nikakvog svjesnog voljnog momenta nema. Pa čija je to onda odluka? Ko je odlučio da je to dobro za dijete? Ili za koga je dobro? Da li je možda lagodnije? A zašto nam je lagodnije? Znate, moramo se mi postaviti sebe pred ogledalo i reći neke stvari. Zašto? Zato što je to bilo malo i sa uvodnim vašim dijelom. Koliko roditelji razumiju svoju ulogu u svemu tome, mislim da nažalost na tome treba dosta, dosta, dosta da se radi. Zašto? Zato što nisam siguran da naši mladi sugrađani koji formiraju svoje porodice ili koji imaju porodice sa djecom uzrasta do 10 godina da su upoznati sa činjenicom koliki je značaj tog perioda života u razvoju njihove djece. I da oni su tu zadnja, prva i zadnja brana i da kažemo neki filter digitalnog svijeta i realnog svijeta i učešća njihovog djeteta u tome. Zašto? Jer mi moramo da ih zaštitimo. Mi moramo da zaštitimo njihove mozgove. Zašto? Druge studije govore o tome, o poremećajima pažnje. Nado, molim vas, kako je moguće da dijete od 8 godina ima poremećaj pažnje? Kako? Pa realno, normalno svijet ne bi trebalo da je moguće. Ali preveliki stimulansi koji su bili do 8. godine su njegov mozak toliko već, da kažemo, iscrpili da to dijete više možda ima hronološku starost 8 godina, ali biološka starost je daleko preko 20. A nema funkcije koje može da obavlja sa 8 i 20 godina. I onda se dijete nalazi u jednom jako velikom procepu. Pričam sa mnogim kolegama koji se bave psihologijom i psihoterapijom i da im je to sad, nažalost, ali ogromni dio klijentele počeli su da budu mladi i omladina. Moram da kažem

0: da nam je to direktno vezano sa fizičkom aktivnošću. Zašto? Zato što mi imamo hormonalni sistem koji nas od toga brani. Ali hormonalni sistem se potiče sa kretanjem. A mi to kretanje ne potičemo. Mi potičemo nekretanje. I kolege u Evropi već su počele da upotrebljavaju termin fizička neaktivnost. Znači više oni ne pričaju o aktivnosti, nego o fizičkoj neaktivnosti, zato što je to toliko već sve prisutno da jednostavno se mora tretirati kao jedan i više nije ni fenomen. Mi moramo to da tretiramo već kao sastavni dio života i da prema tome i djelujemo. Opet kažem, mi svi možemo to da radimo, jer to nije samo stvar naše djece. Vi i ja ćemo se ovdje fokusirati samo na našu djecu. Zašto? Zato što ta djeca, evo, uzrasta do 10, 12, pa čak i 14 godina, direktno su povezana sa odlukama roditelja. Gdje će da treniraju? Kad kažem gdje, koji je to dio grada? Koji je dio sport? Na kojem intenzitetu i kojem nivou? A to onda donose odluku njihovi roditelji možda nisu dovoljno edukovani o tome. Koliko neki sport može ili ne može da doprinese. I druga stvar, mi malo mistifikujemo stvari. Mi govorići o sportu, uvijek govorimo o nekim vrhunskim rezultatima. Govorimo o Novaku Đokoviću, govorimo o Nikoli Jokiću. Samo malo, polako, ali koliki proces su oni prošli do tada. Pogledajte snimke one iz perioda bombardovanja tamo kada je Novak imao 4-6 godina, pa on je već tad počinjao proces. A koliko sad imaju, ne znam, 36 i tako nešto. Znači, 3 decenije, 30 godina on traje u tom sistemu, istrajava, vrhunski, najbolji svih vremena. Op, stop, to mi ne želimo za svoje djecu. Mi za svoje djecu želimo da on krenu. Da im se uspostave navike. Oni kad postave pozitivne navike, njihovo tijelo će početi pozitivno da reaguje. Kad tijelo počne pozitivno da reaguje, mi možemo onda da razgovaramo o tome kako i šta bi mi ili oni voljeli, željeli, pa da vidimo i sredina naša. Znate, mi imamo sportova koji su ovdje tradicionalni, a imamo isto i oni koji nisu. Pa šta sad dijete kaže, ja bi baš sad hokej na ledu. A mi nemamo ni uslova za to, ni ništa. Znate, malo moramo biti realni i u odnosu na okolinu u kojoj se nalazimo.
1: Kad smo spominjali sve ove silne distrakcije koje se dešavaju kada koristimo mobilni telefon, i mi odrasli se loše osjećamo i mislim da bi roditelji trebali, evo možda ovog jutra, da urade jednu vježbu. Da samo pogledaju koliko puta ta distrakcija ih je dovela u neko loše stanje, kako ih to unervozi, kako im smeta da nastave neki svoj tok dana, a kamoli malu djecu. I mislim da su nama, roditeljima, potrebni nekakvi vještački stimulatori da imamo na ekranima sve te promjene silne, sve te zvukove, pa da mi osjetimo prvo na svojoj koži, pa da im onda damo, što vi kažete, djetetu od godinu, dvije, tri, gdje, evo, struka odavno već govori, ni pod razno ne davati nikakve uređaje. Pa čak, da ne kažem, i televizor, i televizijski program je nekad bio pod znakom pitanja, a sad je to...
0: Sad ispade kao, ma nema veze, eto, bolje i televizor nego ovo. Ali znate zašto, Nado? Zato što još uvijek, bar ovdje kod nas, stvarno odgovorno tvrdim, da postoji određena i uređivačka politika i da se sadržaji kontrolišu. Tako je. No međutim, vjerujte me, evo, dosta se krećem po Evropi, po svijetu, to kod njih nije slučaj. Tako da, recimo, vi na televizijskim kanalima koji nisu deklarisani kao određene vrste, vi možete da vidite baš onako upitne sadržaje i to u udarnim terminima. Jer zašto vi, evo, prišli smo u Americi, gdje se tu nastupi isto jedan od problema, što njihovi klinci isto borave jedan dio kod kuće kad roditelji nisu tu kad dolaze s posla. Tako da i oni imaju taj gap koji jednostavno nedovoljno kontrole ili nemogućnost kontrole oko sadržaja koji njihova djeca konzumiraju. A bukvalno konzumiraju. I evo kratko ću samo, molim vas, u dvije rečence. Nije to sad stvar više, imao sam baš dosta rasprava što sa prijateljima, tako i sa širom okolinom. Kaže, pa nema veze, znaš. Čekaj, molim te, dopusti da to objasnim. Evo, živim od toga, učio sam to, radim to. Da li ti razumiješ koliko mi imamo jak hormonalni sistem? Kaže, ne znam, molim te, objasnim. I onda ja njima fino pojasnim da taj stimulans koji djeca dobijaju je izračunato, ne što je Saša Jovanović rekao, nego su ljudi radili studije, verifikovane studije, da je podjednako kao da djeca konzumiraju opojene droge. Pa čak

0: u većim količinama kao da su to i teški opijati. Molim vas, da li bi vi svom djetetu dali tako nešto da... Pa kaže, ne bi. Pa što mu onda daješ ovo? Pa kaže, ali nije. Pa isti efekat. Njegovo tijelo to prepoznaje kao isti efekat. I nemate filter za čišćenje. Kaže, šta nema? Pa nemate fizičku aktivnost. Vi svom djetetu smanjujete fizičku aktivnost. Ajde, ja ću te odvesti u školu. Vraću te iz škole. Ajde, odvešću te ja na trening, sa treninga. Ajde, odvešću te ja da se družiš sa prijateljima. Pa stani, čovječe, stani. Radiš sve kontra. Druga stvar, čak mi mislimo stvarno da je to sve nešto će se veliko desiti, veliko promijeniti. Neće. Sve stvari se dešavaju male sa malim promjenama. Evo, može kontrolisan sadržaj, kontrolisano vrijeme, ali isto tako i kada. I kada je možda ključno. Nado, mi ne smijemo da, mi kao odrasli, ne bi trebali sebe da izlažemo sadržajima, recimo najmanje sat, sat i po vremena prije spavanja. Djecu ni pod razno. Znači oni ne bi smjeli imati nikakav stimulans. Zašto? Pa evo zamislite sada djeca 12, 14, 16 godina. Hormon svakako rade. Znači nemamo baš mogućnost neke ni kontrole i vi njih još dodatno stimulišete pred spavanje. I onda imamo masu roditelja koji kažu, ej, moje dijete ne može da zaspi do 1, 2, 3, 4, 5 ujutru. Pa naravno. Pa naravno. Ali ukini to, ja ti kažem, vidjet ćeš u zavisnosti pojedinačno od djeteta, 7, 10, 15 dana kad se bioritam vrati, ništa neće od toga biti problem. To će napraviti dijete odmornim, dijete će moći da fokusira duže i duže u smislu jedinice kao na času. U tom momentu umjesto 45 sekundi on će 2 minute da bude fokusiran više puta u toku dana i tako će on sebe da počinje vraćati u normalu. Ali mi kao roditelji isključivo moramo zaista da obraćamo pažnju na te male, pod navodne znake, male sitne stvari koje su svakodnevne, a koje ipak imaju ogroman uticaj na našu djecu.
1: Pored tih malih sitnih stvari, dakle kad ćemo ih staviti na spavanje i da im ne dajemo ni pod razno mobilne uređaje i pored obroka, moramo razmišljati o njihovom kretanju i onda već dakle djeca sa 3 godine kad se upisuju u vrtić, računamo imaju neku fizičku aktivnost, međutim imamo djecu koja ne idu u vrtić, nisu svi pod tim obuhvatom u kolektivima. I dešava se da onda roditelj bira škole sporta pred polazak u školu i djeca nekako krenu na to i ono što sam htjela reći je da se to obično dešava u večernjem terminu. Koliko je to dobro? Odnosno, djeca bi se trebalo umiriti uveče, te škole sportova su već za period kad su oni trebali biti u krevetu, pogotovo u tako malom uzrastu, da mi to razjasnite. Da. Dakle, da li to pogrešno? Jer ako nismo mi u prilici u toku dana da im damo, pružimo neku fizičku aktivnost, onda nije rješenje ni ta škola sporta od 20 časova.
0: Upravo tako. Zašto? To je onda više kupovina svog nekog unutrašnjeg mira i da kad se pogledaš u ogledalo kaže, ej, pa pokušao sam. Pa dobro, ali šta se zaista pokušao? Evo, vi ste sjajno napravili šlagvort za to. Prvo, te sve neke, govorim sad predškolski uzrast do 7 godina, sve te aktivnosti koje su poslije 18 časova, to je za njih kontraproduktivno. Druga stvar, globalna, a tako individualna i porodična. Upravo zbog ovih svih stvari o kojima smo pričali, dešava se jedna asocijalizacija totalna. I djeca sve manje i manje se druže. Zbog tog sve manje i manje druže, igra od onog normalnog načina kretanja i razvoja postala je fenomen, iz fenomena sad je postala izuzetak. Prođimo ulicama našeg grada u bilo koje doba dana i malte ne, šokirat ćete se ako nađete djeca da se igraju. Čak i ako ste uređena ili neuređena igrališta, dijelovi parka ili samo da je, ne znam, ispred zgrade kuće u privatnim dvorištima, nije bitno gdje. Ali šokirat ćete. Zašto? Nema igre. A igra je osnov svega. Znači, može se tehnologija brzo promijeniti. Evo, kad su računari izašli 90-ih, tako internet i to. Znači, u nekih 30-ta godina za jednog životnog vijeka se promijenilo ogromno. Ali tijelo se nije promijenilo. Mi se ne mijenjamo milionima godina. Ili su promjene minimalne. Svatate, i tu mi upadamo u problem. Zato što je do sada igra bila ta koja je bila nosilac razvoja. A zašto? Zato što igra luči hormon sreće. Igra te uči od motorike do rješavanja problema, do socijalne interakcije

0: sa svojim drugarima, do te pripadnosti zajednici. Znači, nije to samo jedno. E, to je nama oduzeto. To je oduzeto našoj djeci. Mi moramo imati primarni zadatak da mi to njima vratimo. Znači, ne da kažemo samo da umirimo svoju savjest, nego da ih stimulišemo da se igraju. Nažalost, bio sam u prilici da prisustvujem nekim rođendanima i klinci više, ono, prije bilo super, jedva čekaju da se okupe i da je to, da kažemo, neki povod za igru, jer će se sad vidjeti sa nekima s kojima se možda i rijeđe malo viđaju, što zbog geografskih pripadnosti, ovako, onako, ali kao wow, i to se prišlo, igra se, pa ono jedva ga zovneš da djeca jedu nešto pa odu, to pa ajde da se okupe još jednom za tortu i to je to, super, prošao im rođendan. Sad, on kako dođu, zauzme svak svoju neku stolcu, fotelju, vamo, tamo leže na podu, to niko s nikim, ili čak dopisuju se ono između sebe, mislim, preko aparata, preko mreža, tako da, a opet, ko to kontroliše ili ne kontroliše? Mi. I zato ja kažem, djeca nisu ništa kriva. Mi smo krivi, mi, neću reći krivi, evo, možda je pogrešan ovaj termin. Možda se naše generacije, generacije malo mlađih od mene, koji su sad u tom procesu roditeljstva sa djecom koja su predškolskog uzrasta ili mlađe školskog uzrasta, ajmo reći ovako, postavljeni su pred ogroman izazov koji do sada nije bio prisutan. I ja možda se negdje mogu saglasiti sa činjenicom da nismo svi prvo svjesni toga ili drugo, možda ne nađemo svi pravilan način da se sa tim izazovom suočimo. Ali vi ste dali jednu sjajnu ideju i rekli ste ajte, dajte, edukujte odrasle, edukujte roditelje, mlade roditelje, napravite bukvalno po godinama djece savjetodavne neke razgovore, otvorene razgovore, ne mora to, otvorene one okrugle stolove neka što je bilo. Znači da aktivno učestvujemo tu, da nije to ex katedra, pa evo profesor Ivanović sad nešto priča, mi nešto kao slušamo, ne slušamo, ne, dajte da pričamo o realnim problema, evo recite vi, dajte svoj primjer, dajte da probamo zajednički naći neko rješenje. Ja mislim zaista da nam je to preko potrebno.
1: Evo, spomenuli smo djecu koja se ne igraju na rođendanima, ja bih tu pomenula i veliki broj djece koja kad se vraćaju iz škole ili idu u školu, sjede na ogradicama, klupicama u blizini nekih supermarketa, piju neka energetska pića, jedu neke slatkiše, grickalice i pored dakle svega toga što rade i telefona u rukama, oni su pogrbljeni. Oni su i na nastavi pogrbljeni, više nema nikog da te ispravi da kaže ispravi se. I kada dođemo i na treninge, vrlo često možemo primijetiti djecu koja se dosađuju u vrsti, koja sjede po podu. Već odavno pričamo o tome da ni treneri više nemaju taj autoritet. Nisam za silu, ali se znalo nekad kad trener kaže tako će biti, djeca moraju slušati, nema otpora, izlaziš van. Sad se dešava i tu i da su na sportskim aktivnostima u nekom nesportskom, kako da se izrazim, držanju, položaju tijela i svemu. I također da vas pitam o odabiru. Evo, pominjali smo Novaka Đokovića koji je s 3-4 godine sam odlučio i zaželio i da se bavi tim sportom. Mi sad imamo zaista veliki broj sportova, ali isto tako imamo i velika odustajanja od sportova. Pa u tom smislu da krenemo od ovog držanja, kretanja i odabira sporta.
0: Sjajno ste iznijeli više nekih problematika između kojih se provlači jedna zajednička nit, a ta nit je sistem. Ako dozvolite, kratko bih sumirao samo šta se to dešavalo u prethodnom nekom periodu, a to je da ste vi imali u školama ozbiljan program rada koji se poštovao. Sa druge strane, bila su testiranja, sjećaš se, bilo je na početku godine, na kraju pa su bile obavezne i kontrole ljekarske koji su dolazili pa su gledali posturu, pa su gledali zubiće, pa oči, pa dole, da li su stopala, u kakvom položaju i tako. I to sve je doprineslo tome da se korak po korak brine o tim generacijama djece. Onda, vi ste u osnovnim školama imali profesore koji su imali sekcije, imali ste djecu koja su učestvovala i aktivno na časovima i u sekcijama i onda ste imali tu situaciju gdje

dođe profesor i kaže, Nado, vidi, za tvoje dijete ja bih preporučio to i to zato što sam vidio da ima najviše afiniteta. I ti kažeš, da, hvala vam profesore, i odvedeš i kažeš, ili imate li neku možda preporuku sad gdje, ili kaže, ne znam, provjerite sad gdje vama odgovara sredina možda zbog prevoza i tako. I vi onda idete u tu, usmjeravate, i tad je bio puno manji broj odustajanja. Zašto? Zato što se već vidjelo šta toj djeci može da adekvatnije pruži i osjećaj zadovoljstva zbog napredovanja u tom sportu, ali isto tako i razvoj psihofizički, socijalni i tako. Sada su nekako roditelji dali, preuzeli svojevoljno ili im je nabačeno to da i oni donose odluku o tome bez konsultovanja sa strukom i možda vođenim nekim i drugim motivima, a ne samo zdravljem djece. Jer, nažalost, moramo priznati da motiv postignuća kroz materijalna sredstva koja će to dijete da ostvari u tom sportu, neke roditelje stimuliše da zaista guraju djecu onda u neki sport za koje dijete možda čak ni genetski nije predisponirano. Ali tu smo mi sad trenutno nemoćni u nekom smislu, da kažemo, trenutnom. Ali apelujem na sve naše kolege, mlade koji rade u školama, osnovnim, srednjim, koji rade u sportskim klubovima, sportskim školama, ali isto tako podjednako, ništa ni manje ni više, na sve roditelje da aktivno uzmu učešća u tome svemu. Aktivno, ne da oni sad sjede na tribinama i govore treneru ili profesoru šta će onda radi sa njihovim djetetom, nego aktivno u smislu da periodično održavaju normalne kontakte, razgovore sa trenerom, sa upravom tih škola, uprave, klubova, školica sporta i tako, da bi se taj razvoj djece pratio. I da onda na taj način vi zaista imate uvid i da čujete 2-3 mišljenja. Evo, Nado, zašto mi govorimo o tome na taj način ako sada ja vas upitam, Nado, trebao bi da se ošišam, šta bi mi ti preporučila, kod kojeg frizera da ode? I sad ti mi daš jedno mišljenje, pitam nekog drugog, treće mišljenje i tako, i onda ja kao donesem, idem tamo, jel tako? Samo za šišanje, za kosu koja će narast, a za moje dijete ne slušamo ničija tuđa mišljenja, ne želimo ništa da saslušamo, ne želimo da razmislimo, nego ja ću to tako uprijeko. I onda vidite, jedna po meni lično od možda najopasnijih stvari šta se dešava je to da djeca gube osjećaj posvećenosti i odgovornosti. Zašto? Ako je njemu dosadno sad na jednom sportu, pa ga roditelj za mjesec dana ili 2-3 odvede na drugi, pa na treći, pa na četvrti, nakon 2-3 godine tog vozanja, oni prekinu se ba bilo kakvom aktivnošću, šta smo mi to dijete naučili životno? Da odustaje od svega. Zašto? Pa čim je naišao neki izazov, neki problem, on je, dijete se deklarisalo, ojoj, ne bi ja više, roditelj ga je sklonio i to. Pa kako, mislim, da, za šta ih mi onda pripremamo? A paralela tome, mi smo se uvijek vodili nekako time šta skandinavske zemlje rade i kako. Evo, ja ću pozvati sve naše slušaoce, da ne bude opet da sam vam ja to nešto izjavio, tvrdio, rekao. Molim vas, ukucajte ključne riječi Skandinavija ili bilo koja od tih pojedinačnih država, Švedska, Norveška, Danska, promjene u školskim sistemima, pa ćete vidjeti koliko se sad dešava radikalan zaokret, jer on su bili prvi prije 20 godina uvodili digitalizaciju, sve u školama, sve ovak se, sad on se sve vraća na onaj sistem koji smo mi imali. Pa ajte onda da mi skratimo sve put, da ne idemo onda u propast, nego da probamo da se malo vratimo, da malo rehabilitujemo, a opet da ispoštujemo ono sjajno što oni imaju, sjajno što oni imaju. I što sam primijetio, zaista pohvaljujem sve tete, svo osoblje naših vrtića, koliko se trude da našu djecu drže vani, kad kažem vani, van zatvorenih prostora, i da im organizuju bilo kakve aktivnosti na otvorenom. Hvala vam još jedan put u svoje lično ime i ime sve, čitave struke. Zašto? Zato što Skandinavci baš to forsiraju. Ko nema nikak, oni za naše vrijeme prodali bi oba bubrega. A nemaju to vrijeme. Oni imaju 4 puta gore vrijeme. Njima ljeto traje 12 do 15 dana. Temperatura je ovako ko sad nama neka kao pozna jesen. To je njima ljeto. Ali on su tokom čitave godine napolju, rade, trude se, aktivnosti, to, što. Pa svega ovog što smo mi rekli. Pa ajde da mi iskoristimo još bolje vremenske uslove koje imamo. Dajte da se motivišemo.

0: I nek nam to bude pozitivan primjer. I naravno ove promjene gdje kažem, evo, on su bili, prošli taj sistem, sve, vidjeli da to nije odgovarajuće, vraćaju se ovamo prema nekim osnovnim sadržajima i stvarima, pa ajmo mi sad to zadržati dok ta tranzicija opet ne dođe do nas.
1: Što kažu, ne postoji loše vrijeme, samo loša odjeća i obuća.
0: Tako je.
1: I upravo zahvaljujući, evo, da kažem opet internetu, imali smo prilike da vidimo da u Danskoj izvode bebe na minus, ne znam, 10-12 u jaslicama, u kulicima, dobro spakovane i obučene na 40 minuta, da djecu malenu vode.
0: Naravno.
1: Kad kiša pada, skaču po baricama, u
0: ali
1: šume.
0: Ali mi smo to sve imali, Nado, mi smo to radili. A zašto? Imuni sistem. Imuni sistem. On se podiže tako što savladava određene izazove. A mi pokušavamo da našu djecu stavimo ispod staklenog zvona u neki vakum i onda će ga prvi prašak polena, prva neka bezazlena klica će ga dovesti u jako nezgodnu situaciju. Zašto on, njegov imunni sistem nije naučio to, ne prepoznaje, ne može da se bori protiv toga. Zato ja kažem, hvala vam još jednom što ste me zovnuli u emisiju. Nadam se da ćemo bar nekoga malo potaknuti da razmišlja na ovaj način, da malo edukuje se. Evo, ok, super, imaš vremena, imaš pristup internetu, svem, ajde sam onda uzmi neke teme koje su stvarno vezane za tebe, za tvoju porodicu, za tvoje dijete, da vidiš ono kako možda bolje, kako da prilagodiš svojim nekim individualnim mogućnostima, sadržajima, potrebama. Ali zaista mi moramo razumjeti da je to sve jako, jako, jako, jako bitno. Jako bitno. I da to nije bez veze. Ne rade on to bez veze. Ne izvode on njih tako ono, joj, pa kao mi, pa ajmo, evo, ne moramo na minus 10, ali koga si ti vidjela na 0 stepeni, pa čak i na 10. Mi imamo pretjerivanje, ušuškavanje, ne znam, neku zimsku opremu, ono, sunčano, ok, jest temperatura 10, ali nije ništa nenormalno. Tako da, ne znam, moramo zaista početi da se bavimo sobom, a onda i svojom djecom, jer, evo, koliko je sad to brzinska matematika, kaže da, evo, moji pingvini za 10 godina, recimo, cca, oni počinju svoju novu generaciju. Za samo 10 godina. I u našoj porodici je to tako. Znači, evo, smjena generacije će 10 godina. I šta? Pa moram još onda istrajati ja kao roditelj još tih 10 godina da pokušam da budem tu djetetu, da razumije, da shvati. Pogotovo što su i pred djecom u tom nekom uzrastu adolescencije izuzetno veliki izazovi, sve. Mi smo se možda malo fokusirali samo na ovaj mlađi uzrast, ali i ovaj stariji izuzetno izazovno djetinjstvo ima, bombardovani su sa svih strana različitim informacijama, različitim vrijednostima, nije im jasno ni to što vide, ni što čuju, iz želje da uče strane jezike i da razumiju i to, veliki su uplivi stranih kultura, stranih vrijednosti i stranih, da kažemo, autoriteta. Mi kao roditelj moramo filtrirati to, moramo razgovarati sa svojim djecom da oni razumiju šta su to čuli, da razumiju kako određena informacija putuje, kako oni to u svojoj sredini da prihvate u skladu naravno sa svojim godinama i tako. Zaista ono, moramo da to uradimo i rekli smo, a moramo apostrofirati, ne da to više radimo iz prevencije, nažalost, to taj dio smo već zakasnili, ne radimo to čak ni nešto da je ono akutno, trenutno, ovo je već hronično. I mi moramo biti istrajni, uporni i pred svim zainteresovani za svoju djecu i za njihovu budućnost.
1: I evo za sam kraj emisije, s obzirom da smo pomenuli da treba, dakle, biti dosljedan kad dijete izabere sport, treba istrajati u tome, jer ih tome učimo neke važnije vrijednosti kroz život, ali dobro, ne mora nužno sad, ali također htjela sam vas pitati, s obzirom da ste i roditelji, imate kćerku i sina, koliko ste vi kao profesor fizičkog uticali na to da oni nešto odaberu u sportu i koliko vam je bilo važno da oni imaju i svoje slobodno vrijeme za igru? Jer evo, često govorimo o tome da su djeca bombardovana tim različitim aktivnostima, ovaj sport, onaj sport, jezik, ova aktivnost, ona, djeca uopšte nemaju vremena za igru.
0: Tako je.
1: Iako, dakle, propagiramo ovdje sport, moramo spomenuti još jednom, evo, za kraj i to slobodno vrijeme.

0: Apsolutno, apsolutno. E, to je jedan od posebnih fenomena za koji bismo možda još jedno trebali emisiju da napravimo, kako ga strukturirati. Jer to, Nado, mi kad kažemo slobodno vrijeme, mi mislimo da je to ono vrijeme što nam preostane od svih drugih aktivnosti. To ne bi smjelo da bude tako. Zašto? To mora da bude strukturirano slobodno vrijeme, da mi tačno znamo kad ćemo imati slobodno vrijeme, da naš mozak zna da on bude spreman da nakon svih napora koji dolaze, da on zna da će imati vrijeme da se relaksira, odmori to. Kod naše omladine to je pogotovo. Mi moramo. Zašto? Nažalost, ogroman primjer je. Moje dijete ide na jedan sport, na drugi sport, na jedan jezik, na drugi jezik. Ide u školu, radi zadaću i kaže još ide sa mnom ovako da obavim nešto. Izvini, koji dijete razred? Pa kaže treći, osnovne škole. Stante, stante, molim vas. Nije to da ako mi dijete previše unesemo informacija odjednom, pogotovo prerano, da će to njemu da nešto pomogne u životu. Ne, čak se pokazalo suprotno da ta djeca uvijek kasnije, da i kažemo, imali više izazova, da normalizuju neke stvari, okay, u svom životu. Tako da to slobodno vrijeme, ja lično, spomenuli ste, svojoj djeci pokušavam da to organizujem slobodno vrijeme. Evo čak i sada, možda čak imamo i sreću da su sad različita smjena, pošto do sad su uvijek bili ista smjena, sad su različita smjena pa mogu da budem sa oboje dosta vremena. I ja njima kažem, vidimo ono, hoće da jedu, da uče, da ovo, da ono, ja kažem, dobro, a šta sad radiš? E, pa sad bi još ovo ono, ne, a sad odmori. Stvarno, sad odmori. Pa jel smijem ovo? Pa hajde. Pa čula bi se sa drugarcom da odemo proživiti. Idite. I drug, to htjeli smo, slobodno. Ali, posle toga opet znamo i treba ovo, treba ono, znam. I šta se onda desi? Mozak to shvati. Da sve što se radi je normalno. Da nema stresa, nema to, a opet ta ogromna prednost imanja slobodnog vremena, pa čak eto, iako će, mi smo se dogovorili malo o strožija pravila po recimo mojoj djeci, ali po struci, po PS-u, koliko vremena ekranu mogu da imaju za svoj uzrast, on to zaista poštuju uz negodovanje, ali poštuju, hvala im zbog toga, zato što na taj način pokazuju poštovanje prema svojoj porodici i pokazuju poštovanje prema nekom ko možda zna malo više od toga, o tome, zato što se evo ja i bavim sa tim. A zašto ja to njima kažem isto tako, a zašto je to bitno? Ne zbog mene kao roditelja, ne zbog mene kao jednog profesora, nego zbog njih, jer on će biti dio ovog društva vrlo brzo, za 7 do 10 godina i da onda oni znaju kako da se sa tim stvarima izbore. Ali sjajno primijećeno i apelujem na roditelje djece uzrasta do 18 godina da im daju slobodno vrijeme pod navodne znake, organizuju slobodno vrijeme šta god, ali djeca moraju imati to slobodno vrijeme.
1: I još samo jedan detalj u vezi pritiska, odnosno podrške. Često želimo da nam djeca u svemu budu najbolja, savršena, da i u školi ostvaruju najbolje rezultate, da su uvijek dobri učenici, da imaju vladanje odlično i slično. I ista stvar i u sportu. Mi od njih očekujemo da oni kad odu na taj sport, da se oni zadaju. Međutim, ta nekad podrška pređe u pritisak. I vrlo često imamo, dakle, da kažem, tu jednu ružnu ulogu koja treba da se prepozna i treba da se stopira. Imamo prilike, evo, unazad nekoliko decenija da vidimo i te reakcije roditelja na tribinama. Pa sad, dakle, evo, još samo razumijem taj detalj da mi...
0: Jeste, i to je detalj, ali opet jako bitan i da kažemo čak iz dijela motivacionog i iz dijela post festum, znači šta kasnije. U našem narodu postoji jedna izreka koje se ja stvarno držim, a mislim da bi svi trebalo s vremena na vrijeme da se podsjetimo, kaže, bar jednom godišnje treba otići na groblje, u bolnicu i na još jedno mjesto i kaže, da vidiš koliko si sretan što si prvo živ, što si zdrav i što ipak napreduješ. Moramo jednu stvar razumjeti, nekako dešava nam se život sad i odmah i mi mislimo da će da traje vječno. Neće. Svi mi imamo rok trajanja od genetike do nekog

0: Dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Životok. Životok. Životok. Životok.
2: Poznati banjalučki meteorolog Nebojša Koštrinović, sahranjen je juče u 78. godini. Način na koji je prezentovao vremensku prognozu bio je prihvaćen u narodu, zbog čega je bio poštovan i popularan. Duhovite dosjetke, narodna vjerovanja i poslovice bile su neizostavan dio vremenskih prognoza koji su i slušaoci našeg radija decenijama slušali i prepričavali. Radio Banja Luka, kasnije Radio Republike Srpske, bio je, kako je često isticao, najdraži medij Nebojše Koštrinovića. Bio je aktivan i u drugim poljima života, a posebno je volio košarku. U znak sjećanja na narodnog meteorologa Nebojšu Koštrinovića, podsjetit ćemo se razgovora koji je snimljen prije 14 godina, kada je s njim razgovarala naša čuvena spikerka Jadranka Mudrenović.

0: najbolji način da svaki dan počnete dobro. Kad se probudite, mislite na to, da li tog dana bar jednog čovjeka mogli obradovati.
1: Ogroman čovjek koji ima i ogromno srce i koji kaže da sve što je u životu uradio, uradio je vođen tim srcem. Večeras ćemo svi stati u to njegovo ogromno, veliko srce. Nebojša Kuštrinović, meteorolog i član Komiteta za klimatske promjene Bosne i Hercegovine, je gost Oaze. Nebojša, dobro nam došao.
0: Bolje te našao i bolje vas našao, naravno, misleći naše dragi slušalce. Meni dan počinje zorom, a najbolji način da svaki dan započne dobro jeste da onog trenutka kad se probudite, pomislite na to da bi tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati. Ti si me da obradovala, što sam večeras u tvojoj Oazi.
1: A ti si nas mnoga jutra u programu radija radovao svojim prognozama, ponekad izbunjivao svojim prognozama, ali u svakom slučaju ti ne spadaš u one klasične meteorologe koji samo iščitaju meteorološku prognozu, onu egzaktnu. Ti si uspio kao niko prije tebe, a nadam se da neće ni poslije tebe, povezati meteorologiju sa narodnim vjerovanjem, i tu je, čini mi se, uspjeh tvoje popularnosti i tvog prisustva i dalje u medijima, iako si već odavno u penziji.
0: Upravo tako, najveći kompliment je kad kažu narodni meteorolog, i tako me zovu i na pijaci, ali i na akademiji. Naravno, dužan sam objasniti zbog čega narodna meteorologija, zbog čega narodni meteorolog. Naprosto, onog trenutka kad je čovjek izašao iz pećine, kad se digao na dve noge, bio je vezan za vrijeme i vremenske prilike. Ako odemo u milenije unazad, shvatit ćemo da su i sve obe naroda i preseljenja i sve bilo vezano za vrijeme i vremenske prilike. Iako je meteorologija vrlo mlada nauka, na ovim našim prostorima Balkana, da tako kažem, negdje od sredine 19. vijeka, iako je bilo i ranije nekih zapažanja koja su bila vezana prvo za neka mitološka bića, zatim za religiju, naravno, to je bila posebna klimatološka statistika, ali evo, savremena meteorologija, i to ovih posljednjih decenija ide ne evolucijom, nego revolucijom naprijed, je, eto, u Banja Luci

0: prva meteorološka stanica osnovana daleke 1882. i to je izuzetan biser za Evropu. Naravno, mi smo u razvoju naše meteo službe, ako bi radili neku monografiju banjalučke ili stanica u Bosni i Hercegovini, prihvatili činjenicu da je 1882. prva mjerenja na prostoru Bosne i Hercegovine bila su u selu Zavalje kod Bihaća, 1856. ali to su uglavnom bila hidrološka mjerenja na Uni, ali potom, evo, sve do danas meteorologija se razvija, ali naravno meteorologa i izreke i mudrosti koje su vezane za meteorologiju nikad ne smijemo zaboraviti. I smije se pohvaliti na početku moje karijere, to je bilo dosta davno, kada bi potrebio neku narodnu mudrost vezanu za vrijeme, moje kolege, nadobudni doktori, profesori, nemojte kažiti gospodine Kuštrinoviću, to je bilo druže, to je ipak srozavanje naše struke, ali evo danas vidimo da narodna meteorologija ima primjenu i u dugoročnim prognozama, jer to je posebna klimatološka statistika, ali naravno ako to garniramo sa ovim savremenim domenima meteorologije, kad koristimo satelite, radare, izuzetnu mrežu stanica osmatranja, posebno monitoring, pogotovo evo danas u sferi računara, meteorolozi su najveći konzumenti toga. Danas su prognoze dio svakodnevnice, bukvalno svakog sata. Naravno, o meteorologiji i o dometima meteorologije hoćeli bi daleko, pa me je strah
1: da
0: nestanu one stvari koje su više vezane za srce.
1: Da zaboravimo. Yes. Pomenuo si prve izvještaje i prva mjerenja na području Banja Luke. Evo, ja bih te sad podsjetila na prvi meteorološki izvještaj koji si izgovorio u programu Radio Banja Luke. I to je bio jedan presedan u istoriji meteorologije na ovim našim bosansko-hercegovačkim prostorima.
0: Apsolutno, da. Mnogi ljudi su u to vrijeme, a to je bilo dosta davno, ne sjećam se datuma, ali znam da su to pionirski dan i Radio Banja Luke u to doba, eto, dojeni našeg radija bili su naravno moja jaca, evo i Milan Hajduković je tu, evo, spomenut ćemo, siguran sam, tokom ove oaze još neke, naravno,
1: neke koji nisu više s nama, bili su veoma značajni za početak radija na ovim prostorima.
0: Zlatni glasovi, prvo da kažem, naravno Jadrankin glas je ušao i u pjesmu, drago mi je da je tako. Ali prisjetimo se da su odavde Branislav Surutka, Duško Oljača, Rinko Gulović. Nažalost, kako Jaca kaže, pokojni i sjajni novinar Brane Milaković, Njonjo, potom Milanka Tungus, sjajni tonac Ivo Mažar, naša Goga, Obren Rajko, duše radija u to vrijeme, bili su, hvala Bogu, još uvijek naši prijatelji. Naravno, gledam u svoju Jacu, ali i Milan, i Buco, i Čanak, kasnije stigli su i Brane Božić, Rade, Slobodanka, Zlaja, Goga, Đuja. Tako da su ti prvi glasovi i meteorološke prognoze došli iz srca, ali dosta teško. Nekad je CK uređivao što, ko i gdje. Samo je Sarajevo, eto, pokojni Čedo Orlović, ja meteorolog, duše bio, i Vuko Zečević. Dosta su bili sujetni ljudi i njima nije bilo jasno, neki mladi meteorolog koji je tek došao sa fakulteta, hoće sebi dati pravo da ide vetar. Radio Banja Luka, tad je jedna složna, sjajna kuća sa sjajnim novinarima, sa legendama, eto, banjoličkog radio novinarstva, je prihvatila moju ideju. Onda smo uz dosta muke, koristeći neke političke linije, došli do toga da Radio Banja Luka, prvi radio na prostoru Bosne i Hercegovine, mimo Radio Sarajeva, saopštava svoje prognoze. Imali smo specijalnu vezu, zahvaljujući pošti, pa smo se uključivali u program, ali prije toga smo specijalne veze koristili da bi došli do podataka na vrijeme. Evo, moje ću kolege meni sad zamjeriti. Mi smo radili 0 do 24 sata i sa glavnih stanica podaci su morali dolaziti čitavu noć, isto tako ići prema građanima, ne samo Banja Luke, nego cijeli Bosni i Hercegovini u to doba, naravno, dokle je taj signal sa radija stizao. I odmah od početka, smijem se pohvaliti, nije narcisoidno, da smo izvršili određenu edukaciju svih radnika. Naravno, prognoza nije bila individualna, uvijek smo govorili da je to prognoza hidrometeorološkog zavoda ili hidrometeorološke stanice, nije bitno koje, ali je interpretacija bila različita, različiti ljudi, eto, Kuštrina se...
1: E, upravo ta Kuštrina interpretacija je veoma značajna za ovaj naš razgovor, jer ti si uvijek želio da u tu meteorološku prognozu utkaš

0: Babije ili Sirotinjsko ljeto koje omogućava da jeftinije uđemo u ovim teškim vremenima. Iako ja volim jednu floskulu često koristiti da teška vremena ublažimo lijepim vremenom koje su uđe oko nas. Naravno, lijepo i ružno vrijeme činimo mi, evo večeras.
1: Da, to je važno da se i ono nešto što je loše na jedan ljepši način kaže i da se da uvijek neka nada i podsticaj da se pozitivno razmišlja, da budemo
0: upravo tako, Jadranka. Evo, prije nego što je meteorologija došla, biometeorologija došla na scenu, smijem reći da smo mi bili prvi radio na prostoru ex juge koji je na stidiju ušao na vrata biometeorologije, dakle utjecaj vremenskih prilika na naše raspoloženje, na zdravlje ljudi. Danas je to sjajna grana, neću reći da sam ja to izmislio ovdje, već sam koristeći stranu literaturu i prateći šta se događa u svijetu, prepoznao da je to savremeni meteorološki svijet već davno uključio, a onda smo mi prvi stidljivo, a kasnije su prihvatili, eto to odgovorno tvrdim, može se provjeriti u arhivama, da je Radio Banja Luka prvi govorio biometeorološku prognozu. Naprosto svi elementi vremena i klime utiču i na raspoloženje ljudi i naravno na nama je da se tome prilagodimo. Mi evo i danas, a i prije smo govorili, ako je neka teža sinoptička situacija, ako vazdušni pritisak opada, ako duva jugo, da su to situacije kad stariji i bolesni moraju uzeti određene terapije, naravno poštediti se fizički ili neki drugi napor.
1: Da, i sjećam se kada si jednog jutra, vodila sam jutarnji program, rekao, ako vas jutros ništa ne boli, ako ništa ne osjećate, onda znajte da ste umrli.
0: Upravo tako, nema jutra bez bola, ali nema jutra bez radosti. Naravno, jutarnje radio priče sa Radio Banja Luke, da ne zaboravim na moju veliku sreću, prešao sam na jedan privatni radio, na Big Radio. Evo, i mi i danas svakog jutra kažemo dobro jutro Banja Luku na svoj način, ali evo često, u posljednje vrijeme sve češće sam i gost Radija Republike Srpske, a ponosan sam što sam jedan od pionira, to ne smijem zaboraviti, od ljudi koji su pravili ovu kuću, evo i danas kad uđem u ovu prelijepu zgradu, u ovaj studio, gledajući ovog tonca, prisjetim se i na to kažem i našeg Ive, i našeg Rajka, i naših studija, i nadam se da je bar dio one mikroklime porodice Radija Banja Luke prešla i na Radio Republike Srpske.
1: Evo, poštovani slušaoci, naš veliki prijatelj i vaš veliki prijatelj Nebojša Kuštrinović. Stidljivo se počelo s tom meteorološkom prognozom, ali ona se zaista slušala i često sam dobivala pohvale kao voditelj. Kažu, bio je dobar jutarnji program, a razgovor sa Kuštrinovićem bio je sjajan. I onda ja razmišljam šta im se to posebno dopalo. E, to je upravo bilo ono što si ti uvijek povezao, svaki dan povezao si s nekom izrekom, nekom mudrosti, nekom konstatacijom, nekim citatom, recimo Čika Duška Radovića.
0: Evo, malo sam se naježio, pravo je jasa.
1: Vraćam te na to neko vrijeme.
0: Ja sam odrastao u porodici koja je jako volila knjigu. Knjiga je danas dio moje sudbine. Nije bilo interneta. Knjiga je još uvijek opitljiva. A imao sam sreću, eto, ja sam 68. Ovi stariji znaju šta to znači. U to vrijeme sam bio Brucoš kad su bile čuvene studentske demonstracije u Beogradu. A Duško Radović je bio lider među novinarima, radioreporterima koga smo non stop svakog jutra slušali njegovo dobro jutro kad je on znao čačnici u metu, u svoju prestolnicu, u svoje, uslovno rečeno, vođe, pa se trudim da ga, i u tim, eto i trudio sam se i danas se trudim da ga, slobodno se reći, iskopiram, ali ne da budem neki dvojni Duška Radovića, nego da uz ovu prognozu unesem malo i sebe. Evo, ja i Jaca smo se satima znali ispričati, naravno, ali prvi put se gledamo u studiju, i evo ovaj naš ponovni susret, samo jedan pogled na tebe.
1: Sad su to veterani, poštovani slušalci, nekad smo mladi bili.
0: Ali evo, pogled čini svoje, ja kažem, svi lijepi osjećaji sa prošlih druženja i saradnje se na neki način u ovom trenutku asimilirali kao neki vulkan izviru izmjena. Naravno, mi ćemo i poslije oaze popričati o tome, jer tajming, siguran sam, ove prelijepe emisije, to ne bi dozvolio.
1: A i emisija je u cilju da pobudimo ono najbolje u našem sagovorniku.

0: i da u ovom vremenu za koje kažemo da je grubo vrijeme, vrijeme otuđenja, razlaza, loše komunikacije, mi se trudimo i tvrdimo da moramo primjerom svojim dati mogućnost onome drugome da bude prema nama dobar i da se otvori u onom pravom smislu riječi. Tebi nije bilo potrebno da te otvaramo, jer ti si jednostavno otvoren i mogao bi da zagrliš cijeli svijet.
1: Pokušavam svako
0: jutro. Pokušavaš. U životu se dešavaju i one dobre i one loše stvari i srećni trenuci, a i razočarenja. Važno je kako prevazići to teško u životu.
1: Naravno, ko nije bio gore, a pao dole, mora zvati da se mora opet uzići i ići dalje. Lijek je u vjerovanju, dakle, ljudski je oprostiti, ali ne oprašta se glavom, srce samo može oprostiti. Ne treba da opraštamo samo riječima. Od nas se traži da mi svakoj duši opraštamo od srca i onda se osjeća da smo zaista nekom nešto oprostili. Ja neke ljude koji su mi se dobro zamjerili u životu, lagodno pogledam, čak im i ruku si se ne prođem, kako neko kaže, drugom stranom ulice. Ne znam kako njima, ali meni je lijepo zato da sam onom što jesam. Ja volim reći, ruža bi mirisala i da se drugačije zove, pa i ovaj Nebojša Kuštre, siguran sam, čitav svoj život, sve radio srcem i nikad, možda sam nekom nešto i nažal učinio, ali sigurno nikad nenamjerno.
0: A Nebojša Kuštrinović se rodio u Banja Luci 1948.
1: Porodica je Kuštrinovića, i ne samo Kuštrinovića, svih nas okolo, jedna baština za mene, naravno, svakog, za svakog treba bude njegova porodica. Centar Došavlja, ja sam sretan što me majka Dobrila naučila da volim knjigu i muziku, otac da poštijem i radim kako Bog zapovjeda, braća i sestre da doživimo konkurenciju. I naravno iz te porodice ošlo se dalje. Jedno kratko vrijeme tata je bio političar i bavio se politikom, bio jedno vrijeme u Sarajevu, onda smo se vratili u Banja Luku, onda ja sam se, hvala Bogu, rodio u najljepšem gradu na svijetu i to srca kažem. Prošao sam dobar dio planete, ali Banja Luka je...
0: Na periferiji ovoga grada, jer Banja Luka je tada bila mnogo manji grad nego što je to sada.
1: I s ponosom uvijek kažem, jeste, na periferiji. Mislim da smo mi na periferiji imali veću priliku učiti život. Evo, moja ulica Matije Gupce, danas Janka Veselinovića, je najljepša ulica na svijetu koja je dala dosta značajnih ljudi. Svaka kuća, evo ja sad stanem u centru grada, u Gundulića, u Pentagonu. Živim tu 10 godina, poznajem ljude.
0: Tu se samo stanuje,
1: tu
0: ali
1: se
0: ne
1: samo
0: živi.
1: Ne živi. A nekad smo u toj mojoj ulici od kuće do kuće i ručali, i večerali, i slavili rođendane, i sve one praznike koje je tadašnje vrijeme doživljavalo. Sad kad bi ošli na 1. majeve nove godine, izlete na Vrbanju, Vrbas, Prelipe, Trapiste, ošli bi predaleko. Ali naravno, Bojča Han ne smije zaboraviti. Kad bih spomenuo samo neke ljude, eto, iz moje ulice, bio bi dugačak spisak velikih Banja Lučana za malu Banja Luku, evo reći, Kolja Mićević, Marko Stupar, Petar Zec, Boško Miljević, smijem reći svoj brat i sestra, Slobodan Kuštrinović, Branislava Kuštrinović, Brana je nekad bila predsjednik žena Jugoslavije, Slobodan bio posljednji, neću reći veliki direktor Rudije Čajevaca, nažalost, Slobodan je, nadam se, među anđelima. Onda Slobodan Stanković, danas najveći biznismen u Bosni i Hercegovini, sjajan menadžer, je moj komšija Rade Redvojac, najbolji vozač autobusa koga imao i nikad njega nećemo zaboraviti, od sveća se potresa 69. Te solidarnosti, te komšijske međusobne pomoći, naravno, bilo je tu nas osvukuz svaku Banjalučko polje preko puta, i ovako bi ja ošao daleko, daleko, daleko. Ali evo, od tog djetinjstva, mladosti, da se prisjetim onda osnovne škole, ako mi ja se dozvoljava, siguran sam.
0: Kako da ne? Evo, prepustila sam ti.
1: Milan Radman, tada osnovna ogledna škola, evo ja i Buca smo, Milorad Hinjalović, najbolji muzički urednik svih vremena, ovi prostorni proprasto i drugi, jedno vrijeme i dekan naše Akademije lijepih umjetnosti, je moj generacijski školski drug, najbolje osnovne škole u to vrijeme u Banjoj Luci. Tad nam je Petar Perović, evo, spomenu neka imena, predava.

0: kao likovno u svijet sporta, to je drugo lice moga bića, da tako kažem, sport je najljepša sporedna stvar na svijetu, ma koji to sport bio. Nakon osnovne škole, otišao sam u poljoprivrednu školu, to malo biografije, tamo se susreo plejadu sjajnih profesora, tadašnja je poljoprivredna škola, danas dala i akademike, evo da spomenem gospodina Vaskrsiju Janića, iako je starija generacija moje škole, pa ima dosta doktora nauka, i neka su ti kupusari bili škola izuzetnih kadrova, nadano da su i ove današnje generacije, ali tu i Milorad Dodik je išao u poljoprivrednu školu, danas predsjednik Republike Srpske. Onda je stigao Beograd, najljepša životna uspomena, najljepša mladost, naravno, svi smo i u to doba života bili najjačiji, najmlađi, najljepši, i doba fakulteta je 6 godina Beograda. Nikad neću zaboraviti, i u to vrijeme se zaljubim i u svoju ženu i suprugu, ali i u svoj Zemun, koji je bio drugo lice Banja Luke. Tamo sam igrao košarku aktivno za mladost Zemunsku, koja je igrala drugu saveznu ligu, bio sam jedan bolji igrač, a smije se pohvaliti. I ovako bi ja vozio, i naravno, kad je sve došlo do kulminacije i ljubav prema svemu tome, poziv u Banja Luku, slobodno radno mjesto koje se dugo čeka u meteorologiji, to je ispala je Banja Luka. Hvala Bogu da je tako bilo. Ono zašto se nisam školovao, a znam da tome pripadam, to je javna riječ, eter, radio.
1: Javna riječ je odgovornost za izgovorenu javnu riječ. Ta riječ koja je od tebe poticala bila je uvijek namijenjena nekome u onom pozitivnom smislu i zbog toga imaš veliki broj svojih poštovalaca i mega si popularan i sada u ovim godinama kada si penzioner i kada su ti se otvorila neka nova vrata za neke nove poslove. Evo, srećem te na promociji knjiga. Vrlo uspješno predstavljaš književnike, njihova dijela. Čak sam ti u šali rekla, oduzimaš mi moj prostor, dragi moj kuštro. Sve je to bila, jeli, šala. Tako da, ne samo što to radiš, nego imaš i na televiziji svoju emisiju Kafanska, u koju također kao i ja pozivaš ljude koji imaju šta da ispričaju i da nas podsjeti na neka prošla vremena. Voliš muziku, svašta ti voliš. I najviše od svega toga svoju Zoricu.
0: Naravno, Zorana je žena koja je meni stala iza mene ovih posljednjih 40 godina i da nje nije bilo, ja ne bi bio ovo što jesam. Naravno, tu su i druge žene na koje ne smijemo zaboraviti, to je majka Dobrila. Njoj sam najzahvalniji, ona me naučila da volim knjigu. Još neki moji dječaci iz moje ulice su zavoljeli knjigu, evo Petar Zec, poznati režiser, često spomene moju Dobrilu, ili zahvaljujući njoj. U to vrijeme smo čitali knjige po blokovima od Jack Londona do Ernesta Hemingwaya. Evo, stigli smo danas ponovno da čitamo i na Drini Čuprija i na Znakove pred puta, ali da ovdje ne odem daleko od teme, ko zna zašto je to dobro. Ja sam mislio da ću biti doživotni direktor Hidrometeorološkog zavoda, iskreno govorim. Zato što sam sebe 300% dao izgradnju te službe, pogotovo u nesretnom ratu 6. aprila, kad je počeo bukvalno rat, kad je buknuo na prostorom Bosne i Hercegovine, stigla je direktiva iz Hidrometeorološkog zavoda, tadašnje BH Sarajeva, da podatke više ne šaljamo njima, ali ni u Beograd, koji je inače sjedište Saveznog hidrometeorološkog zavoda ex Jugoslavije, nego u Zagreb. To je mene strašno iritiralo odmah. U prvom momentu nisam ja nacionalista, pogotovo u meteorologiji, jer znam da oblak ne poznaje granice. Rijeka plavi obe obale i onda sam, i to mi je drago i to mi je jako lijepo uspjeno, ako kad budemo pisali monografiju meteorologije na prostor Banja Luke, to ćemo zlatnim debelim slovima ili boldovano napisati. Pa jedno 80% stanica, sad da nekim ljudima ne pravim probleme, prihvatilo našu inicijativu da se udružimo i da ne damo meteorološku službu nacionalistima. I mi smo, u Banja Luka je postala spontano sabili centar, imali smo radio stanice i KT i UKT, bili smo jako dobro opremljeni, pa su nam predavali i stanice i Mostar, i Zdenica, i Jajce, i Bugojno, i Bihać, do trenutka dok su radio veze radile. To s ponosom kažem, kasnije sam sreo te svoje prijatelje širom svijeta i svi su oni ostali istog raspoloženja, istog razmišljanja, čini se da smo mi meteorolozi nekako posebna sorta. Nakon toga napravili smo sjajnu mrežu meteoroloških stanica, zahvaljujući pomoći.

0: pomoć, velikoj pomoć i Saveznog hidrometeorološkog zavoda Jugoslavije, tadašnje, eto, neke ljude ne smijemo zaboraviti, i Hidrometeorološkog zavoda Srbije, opremili službu, stvorili smo službu i onoj nesretnoj krajini koju više nema, pa smo imali stanice od Benkovca, Knina, preko Plitvica do Belog Manastira i Vukovara. Neću reći, s ponosom kažem da sam jedno vrijeme bio direktor zajedničkih, najmanje je bitno to direktor, ali eto, bio sam prvi među ljudima koji su taj posao radili. Onda smo stvorili respektabilan hidrometeorološki zavod, u njega donijeli odmah poslije rata, pare nismo trošili ni na kancelarijski namještaj, ni na automobile, ni na ne znam šta, nego smo, s ponosom kažem, u to doba 1999. nabavili najbolju automatsku stanicu na Balkanu koja je apsolvirala 25 meteoroloških elemenata, obrađivali i gurali ka računaru. I danas, hvala Bogu, moj zavod ide svojim putem, ali onaj entuzijazam nikad nećemo zaboraviti. Danas se ide profesionalno i dobro rade i hvala Bogu po prognozi. To i naši slušalci u redovnim informativnim emisijama znaju da su naše prognoze možda i najbolje na ovim prostorima. Mislim da su puno bolje nego one u federalnom zavodu. Ovo nije politika, ovo je samo struka. A onda kad sam vidio da nekome iz političkih razloga tu ne trebam, onda sam naravno na Big Radio našao mjesto. Naravno, Big Radio je dio moje meteorološke porodice. Onda mi se desi da ljudi koji su slušali mene sa Jacom na radiju, napravili smo sjajnu meteorološku emisiju koja se zvala Vremenko i 5 godina išla preko BN kanala u cijeli svijet. U toj emisiji smo naravno radili malo marketinga, ali smo tu uveli i narodnu meteorologiju. Nakon toga pojavila se interes i prijateljstvo sa Banjolskom tržnicom, najboljom tržnicom na Balkanu. Napravilo emisiju utorkom na tržnici, a onda ono što mi je uvijek bilo iza leđa, moja kafana, jer mislim da kafana, poseban univerzitet, niko nije prošao kafanu, mislim da se nema čim pohvaliti. Ali kroz moju kafanu prošlo je preko 250 značajnih ljudi i naših prostora i svi smo se složili da je kafana mjesto gdje se okuplja običan svijet, učeni ljudi, žene, muškarci, gdje nije bitno da li neko profesor, doktor, penzioner ili ne znam šta.
1: Da. Uz tvoje ime su vezane i mnoge anegdote kada je u pitanju meteorološka prognoza. Jedan aforizam Slobodana Jankovića moram spomenuti jer mi se veoma dopao. Nije nikad bio ni gradonačelnik ni šef policije, ali je najduže vedrio i oblačio u Banja Luci i u Republici Srpskoj.
0: Jeste, to mi je veliki kompliment, pogotovo što je izašao iz glave našeg sjajnog aforičara, doktora Duše, pulmologa Slobe Jankovića. Ali eto, to je prilika možda da se prisjetimo
1: i nekih anegdota koje su vezane uz tvoje ime.
0: Bilo ih je puno, puno, naravno, kratko je vrijeme, ali evo, prisjeću se zato što svog brata nikad neću i ne mogu zaboraviti. On je bio veliki šaljiviđa, iako je bio sjajan privrednik. Jednom vraćajući nekog puta, naišao je na meteorološku stanicu i onda je u kišom je rusuo izvjesnu količinu vode. Tu noć je bio dežur jedan stari, dobri meteorolog, da mu se sjeti imena Čika Mile. Čika Mile je meni ujutro spremio podatke da i saopštin radi u Banja Luci. Eto, bilo je noćas malo kiše, direktore. I ja onako mrtav hladan kažem da je palo toliko i toliko kiše. Nakon sat vremena kad se analizira jedan drugi uređaj koji se zove pluviograf koji registruje količine padavina, na tom uređaju nije bilo padavina. A onda zove moj pokojni Slobodan i kaže kako vi dajete vrijeme, kakva kiša, kakvi. Pa kraće onda shvatim da je on bio taj mangut koji je to uradio. To je jedna od anegdota koja je ušla eter. Naravno, bilo je slični.
1: I kada si griješio u prognozama, svi su ti opraštali i to je bilo nekako simpatično.
0: Evo danas su procenti ostvarivosti prognoze puno bolje. Nekada su mi to puno teže radili, mnogo manje podataka je bilo. Radilo se, što smo mi nekad znali reći, pješke. Danas je to veoma brzo. I ako mogu još jednu inicijativu za svoju dragu Banja Luku, mi smo jedan od rijetkih gradova ovog tipa koji nema meteorološki stup. Mislim da bi Banja Luka zaslužila, eto može tamo negdje uz Bana Milosavljevića u onom parku da se postavi meteorološki stup na kojem bi građani Banja Luke vidjeli i temperaturu, a i registrovali i istoriju

0: Poštovani slušalci, Nebojša Kuštrinović, meteorolog u penziji, član Komiteta za klimatske promjene Bosne i Hercegovine. Svjedoci smo promjene klime. Osjetili smo to i na našoj koži. Imamo 4-godišnja doba, 2 su duža na uštrb proljeća i jeseni. Imamo ekstremne temperature. Kako da im se prilagodimo?
1: Naravno, hvala ti što si spomenula tu za mene možda najznačajniju ulogu u meteorološkom životu. Član sam Komiteta za klimatske promjene Bosne i Hercegovine, koji čine eksperti različitih oblasti, obzirom da klima nije samo stvar meteorologije. Klimom se bave stručnjaci vezani za biologiju, zoologiju, saobraćaj, pa čak i pravo. Dakle, ekspertski tim od 40-ak ljudi Bosne i Hercegovine već je uradio prvi, pa evo završava i drugi nacionalni izvještaj. To je naravno naša obaveza prema Ujedinjenim nacijama, prema Konvenciji o klimatskim promjenama koje prati čitav svijet, koji je veliki problem planete za budućnost, za buduće generacije. I već isti prvi nacionalni izvještaj i naši pilot procjena, evidentno je da je čovjek svojim nemarom ugrozio planetu. Nažalost, već u ovom trenutku nestaju mnoge biljne i životinske vrste, mijenjaju se klimatske oblasti, temperature nagle rastu, svjedoci smo da na ovim našim prostorima unazad 3 godine imamo čak pojavu 3 tornada, što nikad u 100-godišnjoj istoriji nije bilo na ovim našim prostorima. Naravno, neko to zove trombe, pijavice, ne znam kako. Imali smo prvo 100-godišnje poplave, pa onda 100-godišnje suše. Dakle, taj prirodni ritam se dosta promijenio u našim pilot procjenama. Predviđamo da će se nastaviti taj trend manje razlike između godišnjih doba. Faktički ćemo ostajati bez klasične jeseni. Razlike između zime i ljeta će biti puno kraća. Padavine intenzivnije zimi i sranog proljeća. Suša će biti problem naših poljoprivrednika u 21. vijeku, jel, juli i august, i u buduće donositi te nevolje. Ali na nama naravno da primimo sve ono što 21. vijek nosi. Ogromni su resursi vode u Bosni i Hercegovini, govorimo o podzemlju, riječnim tokovima koje treba dovesti na poljoprivredne površine, ali ogromni su resursi naših prostora i alternativnim izvorima energije. Dakle, tu je, govorimo o energiji sunca. Eto, mi u Bosni i Hercegovini imamo bar 30% sunčeve energije, više nego što imaju Mađarska, Njemačka, Češka i ne znam, a oni tamo imaju ogromne centrale solarne, mi nemamo ni jedne pojedini solarnih kolektora, o energiji vjetra, i da ne govorimo, dovoljno je samo malo prošetati Evropom i vidjeti ogromne količine vjetroparkova Danske, Njemačke, i ogromne količine energije se proizvode na taj način. Obzirom da mi znamo za te naše resurse, mi malo mirnije gledamo na budućnost i nadamo se da će političari koji vode naše zemlje znati prepoznati te resurse. Još ako me tome dodamo pitku vodu koju mi imamo ovdje, mi smo sigurni da će buduće generacije živjeti puno boljim standardom nego što mi to danas činimo. Istovremeno dajemo i procjene šta će se dešavati u 21. vijeku. Evo, ja svojim žargonom narodnog meteorologa volim reći jednostavno da ćemo za jedno 80 do 100 godina na

0: U našem prostoru imate klimu koju trenutno ima sjeverna Grčka, dakle oblast Pjerije, gdje će biti i mediteranski poljoprivredni kultura. Evo kad rekao sam sebe guram riječ poljoprivredni kultura, smijem se pohvaliti na naše resurse, ne samo Hidrometeorološkog zavoda, nego i Komitete za klimatsku promjenu, najviše koriste poljoprivrednici, naravno oni koji se bave savremenom poljoprivrednom, ljudi iz Poljoprivrednog instituta, Poljoprivrednog fakulteta, Šumarskog instituta, Šumarskog fakulteta, i primjenjuju ovo do čega smo mi već došli. Naravno, nama je obaveza, naravno i budućim generacijama, da komitet opstane, a ono što meni i nama koji smo u komitetu čini posebnu čast je da smo, zahvaljujući prvo našem koordinacijom odboru za životnu sredinu koga smo stvorili na prostoru Republike Srpske, zatim smo napravili fuziju sa sličnim odborom koji se javio poslije toga u federaciji, a danas imamo zajednički komitet za klimatske promjene, a Focal Point za klimatske promjene za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za razliku od mnogih organa, nalazi se u Banja Luci, u našem ministarstvu za ekologiju.
1: Evo dođu smo i do onog mjesta u emisiji kad moram svog sagovornika pitati koje su to najveće ljudske vrednote koje nas čine uspravnim bićima.
0: Ja sam malo prije rekao, a ti to znaš već godinama, da srce treba biti pametnije od mozga. Naravno, ne možemo ići svugdje, srce treba i stati, razmisliti. Ali šta bi bilo društvo, opet kažem, bez opraštanja? Treba znati oprostiti. Poštenje, čist obraz, čovjekoljublje. Iznad svega, možda sam rekao pravu riječ, bud čovjek, nije bitno, eto kao u mojoj kafanskoj, ko si, šta si, čovjek iznad svega. A čovjek je, misli se biti lako, ali nije baš lako.
1: I kao čovjek svjestan si da je najvažnije svakome u životu porodica.
0: Upravo, tako je. Porodica je naravno temelj društva, a privatni život koji mi je također bogat, hvala Bogu, ima danas i unučad, buran, šaljiv, pomalo začinjen ne samo nepravdom u društvu, nekad i nepravdom u porodici, ali ima tu dosta nestašluka, sad govorim o sebi u prvom licu jednine, nekog vječitog dječaka zarobljen u oklop na izgled ozbiljnog i strogog čovjeka, a sam toliko mekan. Moja unuka je možda mene najbolje nasikala, najmlađa unuka, hvala Bogu, imam svoju Emu i Andreju i Aljošu, evo ima i druge unučadi, unutar porodice bilo bi dugo i hvala Bogu da je tako. Kaže na meni, Deko, ja kad molim, tiskaj meni kod dječak sa brkovima. Eto, mislim da sam takav, kakav sam, i mislim da treba biti dječak bez obzira koliko imaš godina. Sad bi došao u drugu teoriju da ne postoji.
1: I tog dječaka u tebi mnogi prepoznaju i zato te i mnogi vole. Imaš mnogo prijatelja koji te cijene, a i ti mnoge ljude voliš i cijeniš.
0: Naravno, ja volim reći družba je družba, služba je služba. Ja imam ljude koji smo se žestoko privatno zamjerili, ali maksimalno cijenim u njihovoj struci. Sin često kaže, sad ću ja biti prozaičan za ovako ozbiljno radio. Kaj, tato, ti bio guzan čitav život, a mi nemamo svoju prodavnicu, nemamo svoj lokal. Rekao, sine, tvoj stari, kad prilini, kad zaspi, kad mu zazvoni nekom vrata, znam da je došao čovjek da pita kako mi, ali da sa mnom podijeli.
1: Da je došao prijatelj.
0: Da je došao prijatelj. Nemam ti problema, a kad izađe na pijac neki moji prijatelji, kada nećem da hodamo s tobom, volim da se zdravim sa običnim ljudima, malim, neću reći malim, teška riječ, malim, da se zdravim na svoj način, da promijenim s njima pokoju i da sretni i ja, siguran sam i oni, odu korak dalje. Nisam ja narcis, ali mi moramo voljeti i sebe. Malo sam u životu i neću se budem bolestan, ali kad sam zaista počeo voljeti sebe, ispoznao da sam, da je moj um može poremetiti i odvesti neke druge strane, i opet sam sebi rekao kustru u budućem životu, kad se to desilo, slušaj samo srce. Ali eto, ja kažem, moj recept nije dobar, sve često treba počnuti glavu
1: i
0: brojati do 10 i ići dalje.
1: Pomenuo si svoju bolest koja je u jednom momentu kod tebe povukla i ono u biću što možda nisi ni osjetio da imaš, onu snagu kojom možeš da savladaš i bolest i da kreneš u život još nekako snažniji i raspoloženiji i

0: željniji tog života?
1: Ja sam imao nesreću da se u najjačim godinama razbolim. Ali sam imao sreću da ne pobedi srce, već ipak ova tintera, što bi moj stari znao reći. Imao sam prvo sreću da me liječe sjajni banjoški ljekari, ali onda kad je bolest uzela maha, kad sam bio do njih, kako mi u žargonu kažemo, tu su i porodice, prijatelji imali veliku žrtvu prema meni, ponosan sam na njihove žrtve i na njihov odnos prema meni. A onda sam, kad sam već bio iskopnio, kad su neki čak i spremali oproštajni govor za kurstu, rekao sam kurstu nećeš. Ima toliko stvari u životu koje još nisu radio, a koje moraš i to mora biti tako. Vi vjerovali ili ne, sad kad me čuju moji ljekari, ja sam nakon to, te svoje odluke, tešku bolest operisao, ali nisam došao ni na jednu onkološku terapiju, ni na jednu onkološku kontrolu. To se desilo prije 12 godina, to je neozbiljno s moje strane, ja to znam, ja se izvinjavam svim ljekarima koji smo me prozivali, ali sam bio čvrst u glavi da hoću da živim i da sebe dam pošteno, žestoko, kao večeras u ovoj tvojoj oazi. Ne bojim se nikoga i ničega, teško se živi, ali se ponosno živi. Nek to bude poruka i svima, može se i voljeti. Evo, u ansamblu Zdravka Ćošića, ako me aktivno dijelimo, naravno. Dosta je ljudi, smijem spomenuti, evo, od gospodina Emila Lajkija, doktora Mirka Ljubanjića, evo, sinoć sam i došao i doktor Bogdan Stojaković u našu ekipu, Zdravka, do običnih, lijepih ljudi. Svi smo mi u toj porodici isti, svi znamo da ne postoje godine, da ljubav se rađa, dakle ljubav nema godine, i ljubav i srce, nikad nije kasno da se zaljubite. Ja bi se sad sjetio jedne svoje komšinice, Tete Groze, koja se prvi put u životu zaljubila u 65. godine života. Ovo sve govorim zbog riječi koja se zove ljubav, koja se zove hvala, koja se zove čovjek, koja se zove oaza, koja je...
0: Eto, te riječi koje si sad pomenuo sastavni su dio tvog svakodnevnog života i vrlo je značajno to što si odlučio da kada ti je bilo ono najteže u životu, rekao si neću da odem, ima još mnogo toga da uradim. Kada su u pitanju neki tvoji planovi, želje?
1: Moj najljepši dan je ovaj sada i ovdje, ono sutra je relativno da li će biti, ja svake jutro kad se bukvalno probudim, kad pogledam kroz prozor, trudim se da budem raspoložen i u pripremi mog obraćanja svom gradu, da pokušam probuditi onaj ponekad prečesto, čak evo možda mi neko zamjera na uspavani, smijem sad za svoju dragu Banja Luku, reći predstavnički duh Banja Luke, i pokušam natjerati ljude na osmijeh i zamjerke kroz blagu satiru koju ste malo prije spominjala, da plasiramo eter do onih, ružno reći, onih najmali ljudi, dragi baka i deka, penzionera koji ne mogu iz svog stana, koji znaju da su mi na određen način kao i ti, kao tvoja oaza, prozor ovaj svijet, ali isto tako da dođu do onih koji se smatraju velikim, je često onda ponesem taj eho Banja Luke koji se desio sinoć, danas i juče, i sjetim se Duška Radovića koji ima sjajnu izreku: govorite šta hoćete, ali prije nego što donesete odluku, pitajte one koji čute.
0: Evo, ja sam čutila sve ovo vrijeme. Nastojao sam da što više čutim, da ti što više pričaš i mislim da bismo mogli cijelu noć ostati ovdje i da ne bi dosadio slušaocima, jer uvijek imaš šta da kažeš. Veoma si interesantan sagovornik, veoma drag prijatelj i drag čovjek. Gdje god da te sretnem, ja ti se obradujem.
1: Da ne bude patetično, ali isto je tako kad ugledam svoju Jadranku. Ja sam čak, nećem možda opustiti eter, ja sam dužan zbog sebe, zbog svog srca, da kažem jedan prelijep stih, ponovni susret, ali ti reći na ovaj moj jacin susret Heseja. Da li si mogla da zaboraviš da je tvoja ruka nekad u mojoj ležala i da se neizmjerna radost iz tvoje ruke u moju, s mojih usana tvoje prelila, i da je tvoja kosa plava čitavo jedno kratko proljeće, ogrtač sreće moje ljubavi bila, i da je ovaj svijet nekad mirisan i raspjevan, sada sivi sumoren,

0: ljubavnih oluja i naših malih ludosti. Zlo koje jedno drugom nanosimo, vrijeme biše i srce zaboravlja, ali časovi sreće ostaju, njihov je sjaj u nama. Meni večeras jeste, a naravno, ovi Hesovi stihovi su univerzalni
1: i sigurno i namijenjeni i Zorani, tvom životnom pratiocu.
0: Svima onima koji imaju srce, koji vole, ljube i koji su ljudi na onaj pravi ljudski način.
1: Hvala Nebojša za gostovanje u Oazi.
2: U okviru životoka slušali ste razgovor snimljen prije 14 godina s našim poznatim meteorologom Nebojšom Kuštrinovićem, koji je preminuo u 78. godini. S njim je razgovarala Jadranka Mudrenović.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Republici Srpskoj Federaciji održavaju se opšti izbori. Prvi put se koriste biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos rezultata, zbog čega su problemi bili odmah na početku glasanja. Iz CIK-a je saopšteno da pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme zbog poteškoća sa radom skenera glasačkih listića, a koje se, kako kažu, rješavaju. Iz CIK-a su naveli da je na terenu i 385 mobilnih timova. Kažu da će odziv birača do 11 časova saopštiti na konferenciji za novinare u 12 časova koju će prenositi Radio Republike Srpske. U Bijeljini se glasanje ne odvija na 6 biračkih mjesta zbog problema sa novim izbornim tehnologijama. Kako je rečeno iz Gradske izborne komisije, ovaj broj nije konačan jer podaci nisu potpuni. Jutros u 7 časova na 34 od 184 biračka mjesta u Bijeljini nije pokrenuto glasanje putem skenera. Gradska izborna komisija u Banja Luci nema potvrdu da je otvoreno 9 biračkih mjesta, dok su ostala otvorena uz manja kašnjenja, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednik GIK-a Dubravko Malinić. Na području Banja Luke pravo glasa ima 192.366 birača, a svoje biračko pravo moći će da ostvare na 259 biračkih mjesta. Malinić kaže da će u slučaju kašnjenja sa otvaranjem pojedinih birališta glasanje biti produženo, jer svako biračko mjesto mora da bude otvoreno 12 časova. Štab MUP-a Republike Srpske izbori 2026 prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan opštih izbora. Navode da se proces glasanja odvija mirno, bez incidenata. Građanima su na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata ministarstva do 19 časova. Izdata je naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa. Izdata je naredba o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone ukupne mase. Problema sa radom skenera na biralištima ima i u Federaciji BiH. Zbog tehničkih problema 70 biračkih mjesta u Zeničko-Dobojskom kantonu nije na vrijeme otvoreno, a problema sa skenerima ima na 7 birališta i na području Mostara. Predsjednik Gradske izborne komisije grada Mostara Mario Čutorić rekao je da ekipe za podršku pokušavaju otkloniti kvarove, a ukoliko se oni ne otklone, tražit će od CIK-a BiH da se vrate na stari način rada bez skenera. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplije, dnevna temperatura od 23 do 28, sada u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 časova 30 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Republici Srpskoj i Federaciji održavaju se opšti izbori.
1: Prvi put biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića, problemi odmah na početku glasanja.
0: U Banja Luci premijerno prikazan film Zlatni rez 42, djeca Kozare, režisera Lordana Zafranovića.
1: Košarkaši i goke pobjedom počeli nastup u ABA ligi.
0: Vrijeme pretežno sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 19 stepeni.
1: U Republici Srpskoj i Federaciji BiH održavaju se opšti izbori. Prvi put se koriste biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos rezultata, zbog čega su problemi bili odmah na početku glasanja.
0: Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Izbori se provode za predsjednika, potpredsjednika Republike Srpske i Narodnu skupštinu, predsjedništvo, predstavnički dom i parlamentarnu skupštinu BiH, predstavnički dom federacije i skupštine kantona. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Ovo su najskuplji izbori u post-Dejtonskoj istoriji BiH, koštaće više od 136 miliona maraka. Na snazi je izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta u 19 časova. Odziv birača do 11 časova CIK BiH će saopštiti na konferenciji za novinare u 12 časova koju će prenositi Radio Republike Srpske.
1: Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovanka Laba obišao je biračko mjesto u osnovnoj školi Georgi Stojkov-Rakovski u Banja Luci i potvrdio da je u početku glasanja na ovom biračkom mjestu bilo sitnih tehničkih problema koji su otklonjeni. Kalaba očekuje da će izborni dan proteći u fer i demokratskoj atmosferi.
2: Ovo su prvi izbori sa novim specifičnim tehnologijama, identifikacijom putem ličnog dokumenta i otiska prsta i skeniranje glasačkih listića. Na početku je bilo malih problema dok se birački odbor nije uspio konsolidovati. Kao što vidite, sad to ide svojim tokom, čak neće biti nekih velikih zastoja. Očekujem da će proći mirno, bez napetosti, da će svi građani Bosne i Hercegovine danas iskoristiti ovo lijepo vrijeme i obaviti svoju građansku dužnost i da ćemo večeras poslije 19 časova imati prvi put preliminarne rezultate odmah poslije glasanja.
1: U Bijeljini se glasanje ne odvija na 5 biračkih mjesta zbog problema sa novim izbornim tehnologijama. Kako je rečeno iz Gradske izborne komisije, ovaj broj nije konačan jer podaci nisu potpuni. Predsjednica ove komisije Dijana Savić-Božić.
3: Mi u funkciji 5 biračkih mjesta iskoristila bi ovu priliku javljanja da pozovem birače u Gornjoj Bukovici, Golom Brdu, Poljoprivrednoj školi, Pučile 1 i 2 na strpljenje. Ostalo su nam ta mjesta gdje nije instalirana oprema. Ja se nadam da će uskoro biti. Poslali su jedan, odnosno dali su ovlaštenje operaterima koji su angažovani na drugim mjestima da odu na ta biračka mjesta. Ja se nadam da će uskoro početi glasanje na ti 5 biračkih mjesta. Tačna informacija koja su to biračka mjesta gdje nam nedostaje član ovog trenutka vam ne mogu reći, ali u roku od 5-10 minuta nalazimo drugo lice i šaljemo. Pa problem je što politički subjekti nisu predložili dovoljan broj kandidata, to sam već rekla. Malo je čudno da imamo 3.500 posmatrača koji su predloženi od strane političkih subjekata, da oni nisu predložili član.

0: Još uvijek čekaju odgovor iz Centralne izborne komisije, kaže Josić. U Kalinoviku 1694 birača mogu da glasaju na 8 redovnih biračkih mjesta, a formirana su i dva mobilna tima. Na jednom biračkom mjestu zaglavio se jedan glasački listić, što je brzo otklonjeno.
1: Na području Dobojske regije otvorena su 102 biračka mjesta, na dva su bila kašnjenja zbog tehničkih problema, dok je na jednom biračkom mjestu bio prekid jer je skener gužvao glasačke listiće. Na biračkom spisku na području Doboja upisano je 63.118 birača koji glasaju na 105 biračkih mjesta. Predsjednik Gradske izborne komisije Doboj Nenad Paleksić.
2: Nisu otvorena samo dva biračka mjesta i kašnjenja su bila s razlogom. Nisu bili skeneri u funkciji, nije biometrija bila u funkciji, a sve iz razloga opet što operateri nisu bili dovoljno pripremljeni, nisu dovoljno obučeni kao i predsjednici biračkih odbora u primjeni ovih novih tehnologija. Ja očekujem danas velike probleme, evo sad su već gužve na biračkim mjestima, iz razloga što nisu dostavili dovoljno skenera za velika biračka mjesta gdje je upisano preko 500 birača, nego su samo dostavili 8 skenera za par biračkih, znači za 8 biračkih mjesta, to imaju po 2 skenera, a ostalo su sve po jedan skener i tu će biti ogromne gužve i siguran sam da će izlaznost biti daleko manja u odnosu na prethodne izbore.
1: U Prijedorskoj regiji nešto više od 144.000 građana glasa na 213 izbornih mjesta, 5 ih nije otvoreno na vrijeme. Informiše Dragan Zrnić.
3: U Prijedoru pravo glasa ima nešto više od 84.000 građana.
4: Došao sam da glasam, obavim svoju građansku dužnost. Nije komplikovano, to možda traje minut, dva.
5: Glasao sam zato što je to ne samo moja dužnost, nego zato što imam jasnu predstavu o tome koga treba da biram. Nije bilo komplikovano.
3: Građani u Prijedoru glasaju na 106 izbornih mjesta. Na raspolaganju su i 3 mobilna tima. Željko Škondrić, predsjednik Gradske izborne komisije Prijedor.
6: Imamo malo izražajniji problem recimo sa operaterima, obzirom da nisu ažurirani svi spiskovi operatera, mada svako biračko mjesto je pokriveno.
3: U Novom Gradu sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme.
7: Nije ništa komplikovano, jednostavno.
8: Očekujemo uglavnom da prođe u redu, da bude mirno.
3: U Opštinskoj izbornoj komisiji u Novom Gradu kažu da se glasanje odvija bez većih problema. Ljuban Knežević, predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad.
9: Na birački spisak je upisano 25.709 birača, svih 45 biračkih mjesta je otvoreno vrijeme. Pa neki sitniji, a u početku su svi otklonjeni.
3: U Kozarskoj Dubici pravo glasa ima 23.500 građana, u Kostajnici 5.000, u Oštroj Luci 4.000 i u Krupi na Uni 1.600.
1: Sva biračka mjesta za glasanje u Foči otvorena su i izborni proces se trenutno odvija bez problema na nekoliko mjesta, nije počelo na vrijeme, potvrđeno je u Gradskoj izbornoj komisiji. Registrovano je 16.254 birača koji pravo glasa mogu ostvariti na 27 redovnih biračkih mjesta i 5 mobilnih timova. Predsjednik Gradske izborne komisije Vladimir Kulić.
10: Bilo je manjih kašnjenja, 10 do 15 minuta, na par mjesta do 20 i nekoliko minute, uglavnom do 7.30 sva biračka mjesta su otvorena i sve funkcioniše uredno. Uglavnom su problemi se odnosili na pokretanje tih specifičnih izbornih tehnologija i uređaja, tu se malo kasnilo, malo i oko pripreme na pojedinim biračkim mjestima, brojanje listića i to bilo je 5-10 minuta kašnjenja, ali uglavnom svi problemi su riješeni, ponegdje fali možda neki obrazac ili tako nešto, ali to ćemo sve riješiti.
1: Sva biračka mjesta otvorena su u Višegradu. Biračko pravo građani mogu ostvariti na 18 redovnih i jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, a na terenu će biti i 4 mobilna tima. Pravo glasa u Višegradu ima 10.159 birača, istakla je predsjednica Opštinske izborne komisije Snežana Nešković.
11: Na pojedinim redovnim biračkim mjestima bilo je neznatnog zakašnjenja, ali uglavnom sve je krenulo prema planiranom rasporedu. Mobilni timovi, 4 mobilna tima, otišli su da posjećuju birače koji zbog starosti, bolesti i invalidnosti ne mogu da glasaju na redovnim biračkim mjestima. Imali smo nekih malih problema koje smo otklonili u hodu i očekujemo da izborni dan prođe u najboljem redu.
1: Izborni dan u Brčkom počeo u 7 časova bez većih problema i gužvi na 10 biračkih

0: biračkih mjesta proces glasanja je kasnio zbog problema sa skenerima, na jednom su nedostajali glasački listići. Opširnije Mira Lujić Teodorović.
1: Primjena novih tehnologija izazov je za birače. Sam proces glasanja traje nešto duže, ali, kako kažu oni koji su jutros bili prvi na biralištima, nije komplikovan.
2: Glasovanje nije komplikovano i ja mislim da će biti za starije građane malo komplikovanije zato što su nove tehnologije stigle, skeneri i tako.
3: Treba samo čitati i gledati za koga se obučiš da glasaš bez komplikacija.
4: Nije toliko komplikovano koliko se pričalo i koliko je se možda očekivalo. Malo strpljenja i brzo se to završi.
1: Problemi sa skenerima prijavljeni su na 10 biračkih mjesta.
5: Glasovanje je počelo sa malim poteškoćama. Nama na nekoliko biračkih mjesta imamo problema, uglavnom se radi o primjeni nove tehnologije i najčešće skenera. Mi u tom slučaju pozivamo u stvari operater koji je već na terenu, ako ne može otkloniti nedostatak, pozivamo tehničku podršku i čekamo da oni otklone nedostatak i ukoliko ne mogu otkloniti, onda prelazimo na stari sistem glasovanja.
1: Glasanje na području distrikta Brčko odvija se na 138 biračkih mjesta, a na terenu su i dva mobilna tima. Za opšte izbore registrovano je nešto više od 77.000 birača, od čega oko 33.500 glasa za kandidate iz Republike Srpske.
0: Glasa se i na biračkim mjestima u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemalja. Glasačko mjesto u ambasadi BiH u Beogradu otvoreno je na vrijeme, a svoje biračko pravo može da ostvari 51 registrovani glasač. Izborni proces se odvija bez problema, a glasanje se odvija na tradicionalan način, ubacivanjem koverti sa odgovarajućom kombinacijom glasačkih listića u kutiju, jer se na ovom glasačkom mjestu ne primjenjuju uređaji specifičnih izbornih tehnologija. Zamjenica predsjednika biračkog odbora Selma Stojanović.
6: U ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu mogu glasati državljani Bosne i Hercegovine koji su ostvarili biračko pravo i koji su se u skladu sa izbornim zakonom i odlukama Centralne izborne komisije prethodno registrovali za lično glasanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Dakle, da bi neko glasao u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu, nije dovoljno da je samo državljanin Bosne i Hercegovine, nego je također potrebno da je on blagovremeno izvršio registraciju za lično glasanje u ambasadi putem, dakle, portala Centralne izborne komisije, da je upisan u odgovarajući izvod iz centralnog biračkog spiska i registrovan.
0: U Banja Luci je sinoć premijerno prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Film svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu. Zasnovan je na historijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare s posebnim osvrtom na stradanje djece 1942. godine. Opširnije gosti Mirka Eskić.
7: Zlatni rez 42. djeca Kozare otvara jedno od najbolnijih poglavlja srpskog stradanja, sudbinu srpske djece odvojene od svojih porodica i dovedene u ustaški logor smrti, istakao je reditelj Lordan Zafranović.
8: Ja sam ga radio, naravno, ne napuštajući svoj autorski svijet, ali sam ga ipak radio za široku publiku da svakako ga bude gledao, znači gdje se nalazi Jasenovac, i što se u Jasenovcu zapravo desilo, jer se to godinama tajilo ili se o njemu nije govorilo. Tako da će ovaj film otvoriti ponovo pitanje Jasenovca, što je naravno svaki ovakva vrsta filma to u svakom slučaju otvara.
7: Lordan Zafranović u svom filmu ne govori samo o prošlosti, već i o obavezi sadašnjih i budućih generacija da pamte, jer kultura sjećanja nije samo čuvanje uspomena na žrtve, ona je i odgovornost da njihova imena, sudbine i istina o zločinima ne budu prepušteni zaboravu, istakle su glumice Katarina Radivojević i Milica Stanković.
9: Mislim da je ovo jedan istorijski

0: stabilizovala, imamo samo jedno biračko mjesto koje nije otvoreno do 11 sati. Prema informacijama operativnog štaba akcije Opšti izbor 2026. sa sjedištem u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, te su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, prema informacija dobijenim od ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom poziva sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta, iskoriste svoje demokratsko pravo, glasaju, ali ih isto tako molimo za strpljenje i saradnju sa biračkim odborima. Zahtijevamo od izborne administracije da se striktno pridržavaju zakonskih procedura i utvrđenih uputstava za rad.
1: Zahvaljujem se predsjedniku. Prepuštam riječ članu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dr. Suadu Arnautoviću. Izvolite.
2: Hvala lijepa, dobar dan. Evo i od mene. Želim reći nekoliko riječi. Prije svega, dakle, radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi, uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas. Ovo što je trasirano u pogledu od primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratno. To je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Možda ima nekih manjih negodovanja i mrzovolje, ali trebam naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje države i pravi smjer Bosne i Hercegovine dugoročno gledano. Posebno u ovoj aktivnosti želimo istaći izuzetnu pomoć koju smo dobili od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i njenog direktora profesora dr. Almira Badnjevića i njegovog stručnog tima. I ovim putem se lično, direktore, zahvaljujemo vama i vašoj agenciji. Također želimo istaći veliku zahvalnost članovima općinskih i gradskih izbornih komisija na izuzetnom zalaganju dosadašnjem i neprekidnom djelovanju kako do izbornog dana, tako i na sam današnji izborni dan. Hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem se dr. Nautoviću, a sada konferenciju otvaram za vaša pitanja. Izvolite i samo molim vas da pitanje postavite u mikrofon. Molim kolegicu da prinese mikrofon. Samo trenutak. Tu. Izvolite.
3: Dobar dan, Samira Degirmendžić, Raport Portal. Evo, već smo čuli neke osnovne informacije, rekli ste i bilo je problema, ali ja bih evo htjela i zbog javnosti i zbog vas kao novinarka reći da zaista je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uradila ogroman posao. Mi svi jutros koji smo bili na biračkim mjestima vidjeli smo kako sistem funkcionira i da uistinu ide brzo. Ja sam kao novinarka i pitala kako se odvija proces na tom biračkom mjestu gdje je bilo još desetak biračkih mjesta, rekli su da je sve u redu. Zbog toga evo se samo po sebi još više nameće ovo pitanje kada su u pitanju kvarovi na ovim skenerima, odnosno da nisu skeneri radili. Čuli smo uoči izbora da su izvršene sve provjere, da je sve bilo u redu. Na koji će način sad Centralna izborna komisija utvrđivati šta je bio problem tačno? Kako ćete znati, s obzirom da je i na ranijim sjednicama uoči izbora bilo pretpostavljalo se, odnosno ako dođe do problema, da će isključivo CIK odlučivati gdje ide ručno brojanje. Čujemo od jutros, već se spominje po lokalnim izbornim komisijama ručno brojanje. Evo da nam pojasnite sad, s obzirom da znamo na malverzacije sa prethodnim izbornim godinama, kako ćete vi sad utvrditi šta se desilo na tolikom broju biračkih mjesta gdje jutros nisu radili skeneri, a sa druge strane većina skenera je radila. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospođa Vanja Bjelica Prutinac, članica CIK-a. Izvolite.

0: Hvala vam na pitanju i drago mi je da ste vi bili zadovoljni na svom biračkom mjestu na kojem ste glasali. Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na testnim izborima gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Često se dešavalo da se u uređaj skenera ubacuje papir za papirom bez poštovanja onog crvenog svjetla kojim skener signalizira da još uvijek obrađuje jedan listić, a da se dodaje drugi listić, tako da će biti rađena ta vrsta forenzike. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, poštuju se one procedure koje smo propisali. Dakle, tu je call center gdje se prijavljuje problem, imamo operatere, imamo tehničku podršku, imamo probleme sa call centrom koji često zna biti zauzet, zato smo mi svi u konstantnoj komunikaciji sa izbornim komisijama i pokušavamo pomoći na brži način. Kao što sam rekla, znači tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura. A što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Nijedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno brojati. Dakle, o tome zauzimamo stav i odlučujemo od slučaja do slučaja kako bi se ostvarila svrha uvođenja novih tehnologija koje smo danas predstavili. Hvala.
1: Hvala lijepo. Pitanja ima li još? Samo trenutak. Kolegica će dodati mikrofon. Izvolite.
2: Poštovanje, ja sam Vesna Stakić, Radio Televizije Republike Srpske. Bijeljina je bila najveći problem jutros, čini mi se preko 30 glasačkih mjesta. Kako ste to riješili, je li ustanovljen razlog zbog kojeg nije moglo da se radi uz pomoć skenera?
1: Doktor Ahmed Šantić, izvolite.
3: Pa evo, od jutarnjih sati, praktički i prije otvaranja biračkih mjesta, svi članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bili su u kontaktu sa svim predsjednicima općinske, odnosno gradske izborne komisije. Evo, ja sam konkretno imao priliku da budem u kontaktu sa predsjednicom gradske izborne komisije Bijeljina i tako da sam upoznan sa tim problemima. Problemi su otprilike događali na način koji je već možda kolegica Vanja obrazložila na jedan način, znači sam je uređaj neki po svojoj i strukturi, po načinu rada kako su trebali biti da budu stavljeni u funkciju, neki su jednostavno operateri nisu bili u mogućnosti da ih stave u funkciju. Bilo je u nekim slučajevima i neobučenosti operatera, znači tog tehničkog osoblja koje je trebalo da opslužuju te uređaje i da ih stavi u funkciju i da pomogne članovima biračkih odbora. Taj proces trajao čitavu noć do nekih jutarnjih sati i, nažalost, prilikom otvaranja biračkih mjesta u Bijeljini nismo uspjeli da otvorimo biračka mjesta na preko 30 lokacija i onda su na scenu ponovo stupili operateri, tehničko osoblje, osoblje Smartmatika i uz koordinaciju sa Centralnom izbornom komisijom uspjeli smo, evo, do početka konferencije praktički da otklonimo sve te probleme, naravno sa velikim zakašnjenjem. Možda već negdje oko 3 sata je bilo zakašnjenja u smislu početka samog izbornog procesa, ali najbitnije je da su problemi otklonjeni, skeneri su u funkciji i sad ćemo vjerovatno sa izbornom komisijom Bijeljina donositi odluku zajednički, eventualno koliko će se možda i produžiti glasanje na tom biračkom mjestu. Uspjeli smo za sada, ali evo, to je dokaz ipak da ništa nije savršeno, ali evo, zato jesmo ovi izbori koji se prvi put, kao što je rečeno, koriste nove izborne tehnologije i to će biti test i za kompaniju, i za nas, i za sve, kako da se u narednim izbornim ciklusima pripremimo što kvalitetnije.
1: Hvala lijepo. Samo moment. Izvolite.
4: Dobar dan, Branka Dakić, ATV. Hoće li i za koliko biti produženo vrijeme glasanja na ovim biračkim mjestima koja nisu otvorena na vrijeme i da li postoji mogućnost ponavljanja izbora na nekim biračkim mjestima?
1: Doktor Irina Hadžiabdić, izvolite.
5: U skladu sa odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ako dođe do prekida rada na biračkom mjestu do 3 sata ili kašnjenja u otvaranju biračkog mjesta, onda se biračka mjesta

mesta ostavljaju da rade duže u tom periodu koliko je trajalo kašnjenje ili za to vrijeme koliko je trajao prekid. Ako su kašnjenja duža od 3 sata, za odluku o tome da li će biračka mjesta biti otvorena i 3 sata nakon 7 sati, što bi značilo nakon 10 sati, donijet će odluku Centralna izborna komisija u saradnji sa općinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom, i to će vjerovatno biti slučaj Bijeljine i možda još nekih mjesta. Što se tiče ponavljanja

0: nisu otvorena i o tome ćemo razgovarati na nekoj od naših prvih sjednica u pogledu tih biračkih mjesta i te općinske izborne komisije će dobiti jasnu instrukciju, a to se može desiti za 7 dana, najduže za 30 dana. Naš je cilj da se ovi izbori provedu sa specifičnim izbornim tehnologijama, da to bude jedinstven način provođenja izbora. Najlakše je ako imate problem donijeti odluku o tome da odustanete od tehnologije. Međutim, to ovdje neće biti tako jednostavan slučaj.
1: Hvala lijepo. Imamo prijavljeno sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobar dan, Vesna Avramović, novinar Srne. Ako može, samo kratko odgovor, imamo informacije da na biračkom mjestu u Bukviku nije dostavljen birački materijal, odnosno da umjesto glasačkog listića za parlamentarnu skupštinu BiH izborna opcija Republike Srpske isporučen je materijal za glasače sa državljanstvom Federacije BiH. Pa evo, kako će se taj problem riješiti, koliko ste uopšte upućeni u taj problem?
3: Mi nemamo takvu informaciju. Koja je to općina?
2: Bukvik, mislim da je Brčko u pitanju.
3: Bukvik, Brčko, da. To je znači distrikt.
2: Da.
3: Imamo.
2: Saznali smo, donijet ćemo biračko mjesto
3: Bukvik. Ispitat ćemo o čemu se radi pa ćemo donijeti adekvatne odluke. Okay.
1: Hvala lijepo.
0: Molim vas, sav materijal je dostavljen biračkim odborima još jučer. Naravno, oni nisu imali pravo da otpakuju glasačke listiće, ali je izdata instrukcija prvo općinskim izbornim komisijama da provjere da li su doble kutije koje pripadaju njihovoj općini, pa zatim su birački odbori, kada su preuzimali materijal, trebali da provjere da li je to materijal za njihovo biračko mjesto. Ako je zaista previd u štampariji kod pakovanja, onda smo to trebali znati jako rano. Ja koliko znam, ta informacija nam je dosta kasno dostavljena, ali evo vidjet ćemo što možemo učiniti. Ako bude problem, nemamo puno opcija. U zakonu su ili dostaviti, pa pozivati birače da se vrati ili ponoviti glasanje na to mjesto. Eto, hvala.
1: Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, ukoliko ima? Nema pitanja. Ima. Samo sekundu, samo sekundu. Izvolite.
4: Vesna Stakić, dakle RTRS, u javnosti su se pojavile informacije da je u Bijeljini, gdje je bilo najviše problema, počelo da se glasa na klasičan način. Da li su to istinite informacije?
5: Nemam šta više dodati u odnosu od informacije, evo prije par minuta, rekao prije same pres konferencije, lično sam se čuo sa predsjednicom komisije, upravo mi je te hrabrujuće vijesti rekla da je i posljednji skener praktički u situaciji da bude u funkciji, tako da ja zaista ne raspoložem tim informacijama, ni mi u Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Hvala lijepo. Gospodin Vlado Rogić, izvolite.
6: Evo samo jedna dopuna za Brčko i za ovo biračko mjesto. Izborno povjerenstvo Brčko distrikta je nas obavijestilo o tome, imali smo informaciju. Međutim, tu se vjerojatno radi o zamjeni glasačkih listića i onda smo sugerirali izbornom povjerenstvu da potraži na eventualno ostalim biračkim mjestima je li ili nije dostavljen taj materijal i da se izvrši potrebna zamjena. U sve njihove provjere do sada nismo našli i vjerojatno ćemo donijeti o tome odluku da se najvjerojatnije ili odgode izbor ili neku drugu kad utvrdimo sve relevantne informacije.
1: Hvala lijepo. Imali pitanja? Ukoliko nema pitanja, ja se zahvaljujem predsjedniku i članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sljedeći odziv birača objavit ćemo putem saopćenja za javnost oko 16 sati i bit će to odziv do 15. Sljedeća preskonferencija, kako vam je i najavljeno, je planirana u 20 sati gdje ćemo iznijeti rezime izbornog dana, ali i nadamo se saopštiti i preliminarne izborne rezultate dobijene brzom transmisijom izbornih rezultata putem skenera. Hvala vam na pažnji i doviđenja.
7: Poštovani slušaoci, bila je ovo konferencija za novinare Centralne izborne komisije BiH koju je Radio Republike Srpske direktno prenosio.

iz pravoslavne dogmatike. Posebni sud Božji. Bog je čovjeka stvorio besmrtnim, pod uslovom da ne naruši određene zapovijesti koje su bile zalog te besmrtnosti. To se vidi i zapovijesti koju Bog daje Adamu. Ali iz drveta od znanja, dobra i zla, s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš, s njega umrijećeš. Prekršivši ovu zapovijest, čovjek je postao smrtan. Tjelesno je umirao, a duhovno grijehom udaljavao se od Boga i na taj način gubio blizinu Božju, što je značilo smrt. Svojim dolaskom i naukom danom ljudima, Spasitelj je duhovnu smrt uništio dajući mogućnost svakom onom koji ga sleduje i posluša da ne umre, nego da ima vječni duhovni život. Tijelo je smrtno, a duša besmrtna. Smrt je nešto sa čime se svi ljudi susreću svakodnevno, ali je to ipak nešto tajanstveno i nepoznato. Smrću tijelo gubi životnu silu, vraća se u prah, a duša i dalje živi, vraćaju se tvorcu koji ju je dao. Sveto pismo kaže, i vrati se prah u zemlju kako je i bio, a duh se

vrati Bogu koji ga je i dao. Smrti su podložni svi ljudi, pa sveti apostol Pavle kaže: i kao što ljudima prestoji jedanput umrijeti, a potom sud Božiji. A da je smrt posljedica grijeha, isti apostol govori: jer je plata za grijeh smrt. A pošto svi potičemo od jednog čovjeka, produžava: zato što kroz jednog čovjeka uđe u svijet grijeh, a kroz grijeh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, pošto svi sagriješiše. Besmrtnost duše potvrđuje Spasitelj kad kaže: i ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojte onoga ko može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Pokajanom razbojniku rekao je: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Hristova priča o bogatašu i Lazaru govori da je besmrtna duša ne samo pravednog Lazara, nego i grešnog bogataša. Besmrtnost duše i jeste najveća vrijednost čovjekova. Ona osmišljava dolazak i iskupiteljsku misiju Hristovu. Potvrđuje da je vaskrsenje realnost i daje potpuni smisao našoj vjeri u njega. I poslije smrti duša raspolaže potpunom samosvješću, te osjeća, saznaje, shvata i rasuđuje. Sjeća se svoga života na zemlji i zna šta je činjeno dok je bila u tijelu. Smrću prestaje vrijeme kad je moguće lično pokajanje i popravka svoga stanja. Nepokajana grehovnost iz života u tijelu produžava se poslije smrti. Tijelo je bilo sasud duše, ali ne samo da bi u njemu mogao činiti grijeh, nego i mogućnost pokajanja i potpune ispravke. Pomenuta priča o bogatašu i Lazaru govori nam da je poslije smrti ne postoji mogućnost pokajanja. Sveti apostol Pavle zato poručuje: evo, sad je najpogodnije vrijeme, sad je dan spasenja. Poslije smrti nastupa odmah poseban sud Božji koji se odnosi na svaku dušu. Ovaj sud se naziva posebnim zato što se sudi svakoj duši posebno, ali ne i tijelu koje se polaže u grob i na sud će doći poslije vaskrsenja. Na ovom sudu posebnom duši se određuje privremeno stanje u zagrobnom životu i presuda nije konačna. Ne dobija se potpuna ni kazna ni nagrada za učinjena djela. Konačnu i potpunu nagradu dobit će svaki po opštem vaskrsenju. Kada će i tijelo biti učesnik u nagradi ili kazni, zavisni od onoga šta je u zemaljskom životu zarađeno. Kazna nije potpuna i konačna i zbog toga što postoji mogućnost određenih izmjena stanja grešnika po molitvama crkve koji su plodotvorne. Da postoji poseban sud i još ima potvrda u Starom Zavjetu, gdje premudri Sirah kaže: lako je pred Bogom u dan smrti vratiti čovjeku po njegovim djelima. U Novom Zavjetu pominje se da je bogataš odmah poslije smrti dopao muka, a Lazar naručja Avramova. Riječi svetog apostola Pavla: i kao što ljudima prestaje jedanput umrijeti, a potom sud Božji, svjedoče nam također da duša ljudska poslije smrti, a prije sveopšte suda, izlazi na poseban sud i koji donosi presudu koja je privremena.

Iz pravoslavnog kalendara, naša sveta pravoslavna crkva 8. oktobra proslavlja svetoga Sergija Radonjiškog. Sveti Sergij Radonjiški ulazi u red najvećih podvižnika i svjetilnika Ruske pravoslavne crkve. Rodio se 1313. godine u Rostovu od pobožnih roditelja Kirila i Marije, dobivši ime Vartolomej. Zbog pustošenja od strane Tatara, koji u to vrijeme vladaše ruskom zemljom, cijela porodica se preselila iz drevnog i slavnog grada Rostova u skromni gradić Radonjež, kasnije poznat i proslavljen imenom prepodobnog Sergija. Po smrti roditelja, mladi Vartolomej se zamonašio, osnovao obitelj Svete Trojice u šumama Radonješkim. Tihi i krotki sluga Božiji, znao je samo za trud i molitvu. U najstrožijem postu i molitvi podizavao se kao najveći svjetilnici monaškog života. Gospod bješe sa njim u svim nevoljama i iskušenjima. Glas o neobičnom pustino žitelju i podvižniku počeo je da se širi. Za njega su najprije saznali bogobojaživi monasi, koji stadoše dolaziti u Radonjišku pustinju, moleći prepodobnog Sergija da ih primi za svoje sažitelje i sapodvižnike. Prepodobni ih odvraćaše, ukazujući na teškoće pustinješkog života, na glad, žeđ, jade, teškoće, oskudicu i nemaštinu. Ali kada bi ovi uporno molili podvižnika da ih ne odbasuje, videći njihovu čvrsto rješenost da se podvizavaju u pustinji, on ih je onda pozivao na trpljenje. Zbog čistote srca, udostoji se dara čudotvorstva, te je i mrtve vaskrsavao imenom Hristovim. Više puta javila mu se presveta vladičica Bogorodica. Kneževi i vladike dolazili su k njemu radi duhovnih savjeta. Blagoslovio je kneza Dimitrija Donskog i predskazao mu pobjedu u ratu za oslobođenje Rusije od Tatara. Naime, u to vrijeme bješe najezda tatarskog hana Mamaja na rusku zemlju. Veliki knez Dimitrije Donski stade se spremati za rat. Ali prije nego što je krenuo rat, on ode u manastir Presvete Trojice da od svetoga igumana, prepodobnog Sergija, dobije blagoslov za svoj ratni pohod. Sveti Sergij ga naoruža blagoslovom i molitvom i izreče mu ovako proroštvo o pobjedi. Idi protiv Varvara, ni najmanje ne sumnjaj, Bog će ti pomoći i ti ćeš pobjediti neprijatelja i zdrav se vratiti. Veliki knjaz, uzdajući se u Božju pomoć i u molitve ugodnika Božijega, svetoga Sergija, krenu sa vojskom u rat i na Kuljikovskom polju strahovito potuče neprijatelja 8. septembra 1380. godine, tako da se sam car Mama jedva spase bjegstvom sa malom družinom. Međutim, za sve vrijeme dok se vodila Kuljikovska bitka, prepodobni Sergije, sabravši bratiju, stajaše sa njim

njima na molitvi i usrdno moljaše Gospoda da daruje pobjedu pravoslavnom vojinstvu. Imajući dar prozorljivosti, sveti Sergije jasno gledaše šta se dešavalo na daljini, kao da se dešava pred njegovim očima, i kaza brati o pobjedi velikoga kneza Dimitrija nad Tatarima, pomenu po imenu mnoge pravoslavne vojnike koji padoše u boju, i učini pomen za njih, jer mu bi otkriveno od Boga. Veliki knez Dimitrije po pobjedonosnom povratku iz rata dođe u manastir prepodobnom i prinese mu veliku blagodarnost za pomoć koju mu ukaza svojim usrednim molitvama Bogu. Obitelj njegova napunila se monasima još za vrijeme njegovog života. Kroz vijekove služila je jednim od glavnih centara duhovnog života, ali i čudesa Božijih. Sveti Sergije se upokojio 1391. godine. Posle smrti javljao se mnogim učenicima, molitvenicima i podvižnicima. Njegove netljene i čudotvorne mošti nalaze se u trojice Sergijevoj lavri na domak Moskve. U ovoj mnogočislenoj obitelji danas se okuplja veliki broj poklonika, duhovno gladnih, željnih duhovne utjehe i zastupništa svetoga Sergija pred Gospodom.

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji govorit ćemo o najstarijem pisanom moralnom zakonu koji je Bog dao Mojsiju na gori Sinaju, a o Mojsijevom zakonu, to jest o 10 Božjih zapovijesti. O Mojsijevom zakonu Hristos između ostalo kaže: imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. I dalje kaže: ako ne slušaju Mojsija i proroke, ako neko i iz mrtvih vaskrsne, neće se uvjeriti. Već u samom naslovu 10 Božjih zapovijesti vidimo da je to zakon koji je Bogom otkriven i od Boga dobijen. Dakle, Mojsijev zakon nije napisan od strane Mojsija, niti bilo kog ovozemaljskog zakonodavca, već od nebeskog zakonodavca, tvorca svega vidljivog i nevidljivog i tvorca nebeskih i zemaljskih zakona. U kakvom je zakonu zapravo riječ? Kao što smo i u ranijim emisijama govorili, Bog se ljudima otkrivao oduvijek na prirodan i nadprirodan način. To što smo saznali od samog Boga nazivamo otkrovenje. Moralni zakon ili zapovijesti koje smo također dobili od Boga odnose

se se na naš odnos prema Bogu, bližnjima i sebi. Najstariji Boži zakon nije bio pisan. On se sadržan u ljudskim srcima i svijesti prenosio s oca na sina, iz generacije u generaciju. Dokaz tome je, kako kaže sveti apostol Pavle, da i mnogobožci, ne imajući zakona, sami od sebe čine što je po zakonu. Oni ne imajući zakona, sami su sebi zakon, jer zakon je napisan u njihovim srcima, budući da im savjest svjedoči. Zbog neprestanog satanskog uticaja zakon je izblijedio u savjesti i srcima ljudi. Stoga je Bog preko Mojsije predao pisani zakon koji nazivamo Mojsijev zakon ili 10 Božjih zapovijesti. Sveto pismo nam kaže sljedeće. I reče Gospod Mojsiju, popni se k meni na goru i ostani onde, i daću ti ploče od kamena, zakon i zapovijesti koje sam napisao da ih učiš. I dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve zakone. I odgovori narod jednim glasom i rekoše, činit ćemo sve što je Gospod rekao. Tada reče Bog, ove su riječi govoreći. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske i doma ropskoga. Nemoj imati drugi bogova uza mene. Ne gradi sebi lika, rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod vode. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer ja sam Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj koji pohodim grijehe otačke i na sinovima do trećeg i do četvrtog koljena oni koji mrze na mene, a čini milost na tisućama oni koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi i svršuj sve svoje poslove. A 7. je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu, mada nemoj raditi ni jednoga posla. Ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima, a u 7. dan počinu, zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga. Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji koju ti je Gospod Bog tvoj dao. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svjedoči lažno na bližnjega svojega, ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti šta što je bližnjega tvojega ne poželi sebi.

0: razgovor koji smatram da je istinit, realan iz života, a znamo da život je pravo tkanje, tako da ono što se istka, to je prava istina.
1: Šta je to zapravo vas našlo prije 20 godina? Vi ste rođeni u Banja Luci, dio mladosti ste proveli u Banja Luci i živite u jednom gradu u Hrvatskoj, ja ga neću spominjati, vi ako osjetite da treba da spomenete, rećete. I prije 20 godina imali ste jedan vrlo neobičan doživljaj sa vašom majkom.
0: Ja sam iz Banja Luke otišla 1966. I otišla sam nakon 8. razreda na zanat u Hrvatsku. Tamo sam se snašla i nisam snašla. Kao da sam došla na Mjesec ili na Mars, nisam razumjela dijalekte. Ja sam rekla šolja. Kod njih je bilo drugačije, pa su mi se malo podsmjehivali. Mene kao mladu to je malo onako potiskivalo, pa sam se uvlačila u sebe. Pa sam u neko vrijeme, baš grubo je reći, ali zamrzila to mjesto, ali s vremenom sam se pomirila s tim i krenula sam na zanat. Kad sam stekla društvo svoje, svoju generaciju, onda sam se opustila i malo pomalo našla sam svoju ljubav i ostala živjeti tamo.
1: Možda da o tim nekim životnim putevima poslije razgovaramo, da sada puno slušaoce Radija Republike Srpske ne zavlačimo, šta oni to toliko tajanstveno imaju. Možda da odmah konkretno pređemo na ono što ste vi uradili prije 20 godina, što je vrlo neobično, hrabro, a pomalo možda ovako i diskutabilno sa aspekta zakonskih propisa. Hoću da vas navedem da nam to kažete u prvom planu.
0: Ja sam svoju majku uzela iz Banja Luke u mjesto gdje sam ja živjela da bi njoj malo produžila život, jer je bila dosta u lošem zdravstvenom stanju. I kad sam je dovela, ona se dosta dobro oporavila i nakon 3,5 godine, žena je već bila u godinama, ja sam vidjela da je ona dosta onako već pri kraju, pa sam je otvoreno pitala: mama, gdje biš ti htjela ako dođe do onoga šta treba doći, da te mi spremimo. Iako smo mi, moja familija, imali mjesta i kod nas. Ali ona je rekla: kod mog čovjeka i moje djece, tamo vi mene odvezite. Međutim, stvar se iskomplicirala. Kad je ona bila pri kraju, to je bio 2. mjesec, u Gorskom Kotaru je bilo minus 17, ja sam mislila da ću nju živu odvesti, jer sam vidjela da njoj je kraj, tamo gdje je ona zaželjela da ostanu njezine kosti. Ali stvar se uvijek u životu iskomplicira, tako i ovaj put. Pogrebno društvo koje je trebalo to obaviti prestrašilo se temperature u Gorskom Kotaru i su rekli da odustaju. A mama je bila još živa, to je bilo na večer. Međutim, na noć je mama umrla. I šta sada? Znala sam da je komplikacija druga država, druga granica. Ja sam rekla suprugu: idemo ja i ti, ćemo je odvesti ovako, kako tako. Suprug ide gleda dokumente, istekli. Pitam sina, ide on gleda svoje dokumente, isteko dokument, rok. Preko idem ja sama. Ja sam lijepo svoju materu obukla, nisam imala vremena za plakanje ni za tugovanje, da pače, morala sam i sebe srediti, uljepšati da se ne vidi da sam u žalosti. Isto tako nju sam sredila, stavila na sjedalo, napravila njoj ozada kao postelju da spava, je porubac, našminkala je i idemo mi. Kroz Gorski Kotar nije baš bilo onako kako su javili da je ružno vrijeme, ipak je bilo nešto blaže. Onda je navalila kiša i ja zalutala i naiđem na jednog policajca. Zaustavim i pitam ga kako bi na tu i tu cestu izašla. I on meni lijepo objasnio kako da sam ja sa svojom mamom mrtvom našla pravi put.
1: Putovali ste, putovali, razmišljali kako ćete, šta ćete, ali možda je ipak bilo

0: I dobro, ajde, malo sam jednu prepreku prešla. Kad sam dobro došla na drugu prepreku, vidim ja zima. Nigdje nikoga na naplatnim tim kućicama i tim granicama. Samo jedna osoba pokrivena u neki svoju odjeću, radnu. I ja sam došla do njih, do njega. I on je samo meni mahnuo rukom naprijed. Dobro. Kad sam i to prešla, otišla sam u prvi poštanski ured, ostavila mamu zaključanu u auto i javila svojima kome sam trebala javiti.
1: Da stižete?
0: Da stižem. Bilo je kasno na večer, snijeg, magla, kroz šumu vozim. Šta sada ako me auto napusti? Stavila sam u prvu i korak po korak. Kad sam došla blizu kuće, nisam mogla naprijed. I onda su mi pomogli moji da ju iznesemo u plahti iz auta do kuće. Onda sam je položila na njezin krevet i rekla, evo mama, sad si u svojoj kući. I tako, bilo je problema sa svim i svačim, ali dobije se snaga koju ne poznamo da postoji dok nam nije potrebna. Onda od negdje je izvučemo, ne znam, ja sama nisam svjesna. Uglavnom, bilo je jako loše vrijeme za iskopati grob. Bio je led, ljudi su led razbijali da bi grob iskopali. I nisam baš najbolje što se toga tiče. Moje bližnje rodbine nisu mi baš jako pomogli. Sreća da sam sa sobom imala novac, pa sam sve to isfinancirala. Nisam imala vremena plakati, ali bila sam gladna, iscrpljena. Niko me nije ponudio ni sa čajem. Kad sam se vratila u Banja Luku, najprije sam išla na frizuru i poslije na dobar ručak da se najedem. I krenula sam kući. Došla sam kući, ravno, nisam se nigdje zaustavljala, sjela i onda sam se isplakala i riješila problem plakanja.
1: Jer znači, tek kad ste se vratili kući u Hrvatsku?
0: Tako je. Onda sam plakala. Prije nisam smjela plakati, niti smjela biti tužna.
1: Pa šta su vam rekli vaši najbliži?

0: Da su bile još granice, još se pitalo ko si, šta si, koje si vjere.
1: Jeste poslije razmišljali šta vas je sve moglo snaći, da su vas ljudi koji rade na granicama ufatili u vašem naumu, da su vas spriječili? Kakve bi to sve komplikacije nastale?
0: Nisam o tome razmišljala. Mislila sam ako me vrate, jedino me mogu vratiti na mjesto, neko drugo, neki grad, gdje će se pokrenuti nešto, ali znala sam da me neće zbog toga ubiti niko. Biću živa pa ću ići korak po korak. Šta bude trebalo, nekako ću to riješiti. Nisam htjela razmišljati o tome. Ja sam razmišljala samo o tome da će to biti sve u redu. Ako ne bude, onda ću razmišljati o tome šta ne bude u redu.
1: S obzirom na to da se to dogodilo prije 20 godina i vjerujem da ste u ove dvije decenije na više načina to analizirali kad imate vremena, pa da li bi sad, možda zvuči previše patetično, da li bi sad ponovo uradili isto kad bi se našli u, ne daj Bože, takvoj situaciji?
0: Ne, sada to ne bi napravila, razmišljajući unaprijed, ali kad bi se nešto slično dogodilo, onda bi se drugačije razmišljalo, ko zna kako. To se odlučuje u momentu tu, ne možete vi napraviti plan kako ćete napraviti. To se događa u momentu, donose se odluke. Idemo, kao u ratu.
1: Vi ste bili na početku počeli da govorite o tom vašem odlasku iz Banja Luke u Hrvatsku, u životu tom u početku, pa sam vas zamolio da to ostavimo za kraj, da ipak u prvi plan stavimo ovu priču koju ste upravo ispričali. Koje godine ste otišli iz Banja Luke? Sad da kažete kako je izgledao taj život u početku dok niste izgradili život, porodicu i profesionalnu karijeru?
0: Početak je bio težak, kako i svakoj mladoj osobi. Ono vrijeme nije mene niko mogao dočekati tamo gdje sam otišla. Ja sam se odmah krenula u školovanje, poslije osmogodišnje škole iz Banja Luke, išla sam na zanat, ali trebalo se je platiti soba, škola se nije plaćala, ono istom da kažem, ali trebala je hrana, trebala se platiti soba i bila sam sretna ako sam nekome počistila stepenice da dobijem sendvič i sok. Tako da sam u tom mjestu gdje sam išla u školu imala par zgrada gdje sam čistila stepenice i tako sam dobivala novac od kojega sam se... A kad su bili ferije zimske ili ljetne, onda sam se uvijek našla posao kod privatnika, da li u nekom kafiću, da li sam bila u kuhinji ili u bilo šta. Radila sam svašta samo da se mogu uzdržavati.
1: Ali ipak vjerujem da vas je srce uvijek vuklo ovamo i majka je bila živa. Spomenuli ste jednom kad smo pričali jedno zanimljivo pismo.
0: Rodila sam drugo dijete i nisam mogla mami doći. Inače sam joj svaku godinu dolazila, čak i za vrijeme rata išla sam preko Slovenije, Austrije, Mađarske i Srbije da bi došla preko Prnjavora u Banja Luku. Ali tu godinu nisam mogla doći jer je dijete bilo malo i onda sam joj napisala pismo 84. I kad je moja mama umrla, ja sam u džepu od njezine jakne, mi se kaže jakna, da, našla pismo koje sam joj pisala 84. To pismo, kao da ga znam na pamet, napisala sam: draga mama, ja bi došla kod tebe, ali ne mogu doći, ostaviti malo dijete, neću spominjati ime, ali mislim na tebe i uvijek si mi na srcu. Ja sam radila u Crvenom križu i tamo su mi ljudi davali sve i svašta na Crvenom križu, to se dobije i tako se treba podijeliti. I ja sam napravila paket i poslala. Nemam pismo uza sebe, ali da imam, drage volje bi ga pročitala. Predivno pismo.

0: priča koju ste podijelili sa mnom, siguran sam, nije nigdje izašla javno, niste nikome od mojih kolega to nigdje rekli. Ja sam, vjerujem, prvi koji ovo emituje u eter, a u jednom dijelu kad smo onako privatno razgovarali, rekli ste mi da ste napisali memoare o svim tim događajima, ali da će oni biti objavljeni kada za to dođe vrijeme.
1: Memoare sam počela pisati po sjećanjima od svoje treće godine života. Do sada sam napisala nekih 60 stranica rukopisom svojim, ne na računalu, nego rukopis. Tamo je cijeli moj život do ove godine, od, znači, 69. sam rođena, znači od 53. mog sjećanja. Kad bude došlo vrijeme, mislim da će to poći negdje dalje da se čuje. Jako je interesantno i jedino što kad sada prevrćem po mislima te svoje memoare, jer ih znam šta sam napisala, vidim previše crnila, pa se pitam šta je moguće da je moj život bio tako crn i tužan, a ja sam u stvari samo klaun i maska.
0: Zamalo vas ne oslovi imenom za kraj razgovora, mada smo se dogovorili da nećemo razgovarati na onaj način koji je uobičajen kada se rade neke razgovori i reportaže. Hvala vam puno što ste podijelili ovo životno iskustvo sa nama i sa slušalcima Radija Republike Srpske. I možda neka poruka za kraj svim ljudima koji se mogu naći u nekoj, ako ne u istoj, nekoj sličnoj situaciji životnoj, kada nema oklijevanja, kada se mora reagovati na prvu.
1: Pa ako se mora napraviti nešto, onda neka ne oklijevaju, jer oni ne znaju da će dobiti snagu onda kad njim treba. I možda bolje, jer se ne pripremamo za tu snagu. Snaga je najjača kad dođe onda kad vam treba, a koju niste svjesni da ju da ju imate.
2: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Mama vidi šta smo dočekale, čiji je autor Aleksandar Jaborac.

ćeš vidjet gost Mariju.

15 je časova i 4 minuta. Poštovani slušaoci, dobro vam nedjeljno popodne i dobrodošli u nedjeljni radiomagazin Radija Republike Srpske. Uz malo opušteniju nedjeljnu atmosferu donosimo vam zanimljive priče, razgovore i teme iz kulture, sporta i svakodnevnog života. Iz Novog Grada donosimo jednu zanimljivu priču o grupi mladih koji se volonterski bave filmom i filmskom produkcijom. A sedmodnevni kampus za fotografiju i savremenu umjetnost, super ekspozicija, održan u Trebinju. Rubriku iz sporta priprema nam kolega Dalibor Dafinčev. Budite uz nas i ovog nedjeljnog popodneva. Počinje nedjeljni radiomagazin, a ekipa koja je sa vama je u sastavu Slaviša Kovjenić za mikspultom. Za izbor muzike zadužen Bratislav Božić, a u studiju je Božica Mirković.

0: 15 je časova i 14 minuta, slušate nedjeljni radio magazin. Sedmodnevni kampus za fotografiju i savremenu umjetnost, super ekspozicija, održan je u Trebinju. Krajnji rezultat druženja i edukacije bila izložba radova polaznika kampusa, koja je održana u galeriji Kulturnog centra. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Tokom kampusa za fotografiju i savremenu umjetnost polaznici su kroz predavanja, razgovore, praktičan rad i mentorski proces razvijali vlastite ideje i projekte koje su predstavili na završnoj izložbi. Polaznicima su ovom prilikom dodijeljeni certifikati kao podsticaj za dalji napredak i usavršavanje.
2: Emilija Sekulić, trenutno živim i radim u Beogradu, poreklo sam iz Subotice. Bavim se fotografijom, ali dolaskom ovdje sam se pronašao u mediju instalacije, tako da izlažem instalaciju koja je inspirisana zapravo cijelim ovim dolaskom u Trebinje i predstavlja sedam ovih vezanih čebodi koji su zapravo dani u nedelji za svaki dan koji smo ovdje proveli po jedno ćebe i također našim domom, smeštajem kojim smo bili. Tako da eto, to je bilo to.
3: Utisci o kampu, koliko je značio tebi ovaj kamp?
2: Zapravo veoma, upoznao sam sjajne, mogu reći sad već i prijatelje, sjajne predavače i mislim da ćemo ostati u dobrim odnosima, što je najbitnije za nas, da možemo da uvijek razmenjujemo mišljenja i da podržavamo zapravo jedne druge u daljem radu.
3: A znanje?
2: Znanje nikad nije dosta, tako da je uvijek značajno čuti nova mišljenja iz novih perspektiva i pogleda, jer svi su se oprobali u nečemu možda drugom, izašli iz svoje komfort zone, tako da su nam i njihove sugestije vrlo značile u našem samom radu, kako sada u ovom trenutnom, tako mislim i za u budućem.
1: Šta bi izdvojio iz ovog rada?

0: Htjeli danas konačno da privedemo kraju ono što je bio dio radionice, to je da se sa polaznicima proizvedu umjetnički radovi koje mi večeras ovdje možemo vidimo na zidovima Kulturnog centra Trebinje. I moram priznati da, pošto sam ranijih godina bio dio ovog kampusa, pa pravim neku vrstu poređenja, ali i razvoja same radionice, da ove godine pred nama se zaista nalaze najraznovrsnije medijski umjetnički radovi. Iako je kampus za fotografiju, on je u svom dodatku i za savremenu umjetnost, i upravo ono što možemo da vidimo jesu dijela savremene umjetnosti, mladih umjetnika i umjetnica koji su kroz različite medije, od instalacija, fotografija, videoradova, animacija, objekata, performansa, ja zaista moram da nabrojim jer oni su to sve uradili, zaista napravili veoma, veoma respektabilno objekt.
1: U čemu se sastoje performans?
0: Imali smo momka koji je u pozorištu, odnosno koristio je scenu pozorišta Kulturnog centra, da učesnice i učesnici mogu na njegovom tijelu da ispišu nekakve različite poruke i misli koje oni žele. On je onda to fotografisao, mi smo te fotografije izložili, to se nalazi u ovom drugom prostoru koji je onako malo mračniji. Tako da, evo, recimo, to je bio jedan od radova, a koji je u formi performansa, čija su dijela predstavljena kroz umjetničku dokumentaciju.
1: Ima li nešto na čemu vi posebno kao mentori insistirate od polaznika?
0: Pa da, na početku smo im rekli da ovu radionicu shvate dijelom i kao odmor, jer većina od njih dolazi po prvi put u Trebinje i zaista ovdje uvijek smo dobro došli, vrijeme smo imali super ovih dana, a onda sa druge strane ipak mora da se radi. Tako da smo danas u jednom zajedničkom sastanku, u posljednjem, kad smo sve postavili, zaključili da je ovo bio jedan aktivni odmor u kojem su oni proizveli nešto što može da bude polazna tačka za njihove dalje umjetničke radove koji mogu zapravo sada da se šire iz ovog kruga.
2: Ove godine kampus je okupio 15 mladih umjetnika, studenata završnih godina umjetničkih akademija sa prostora bivše Jugoslavije, koji su izabrani u konkurenciji od preko 30 prijavljenih kandidata. Direktor Kulturnog centra Miljan Vuković.
3: Pa evo, kao što rekao ste, šesti po redu, kampus fotografije i savremene umjetnosti, super ekspozicija ili super ekspozicija. Sam naziv je nastao još prije početka prvog kampusa, kad smo razmišljali da treba organizovati nešto za studente i za mlade umjetnike van nastavnih planova i procesa, i došli smo na ideju da bi dobro bilo da ih edukujemo, dodatno edukujemo u jednoj oblasti kao što je savremena umjetnost i fotografija. A super ekspozicija je upravo jedan položaj, otvor blende na fotoaparatu koji maksimalno dovodi do jedne vrste gorenja filma, ali svojstveno recimo količini svjetla koju nudi Trebinje i suncu koju blenda može da upije, i zbog toga super ekspozicija ili super ekspozicija. Kao i svake godine mi radimo sa 15 polaznika, raspišemo konkurs koji je javan i po principu glasanja mentora biramo polaznike. Polaznici su iz čitavog regiona, iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, različiti gradovi, različite akademije. Mladi ljudi donose neku svoju posebnu energiju, posebnu poetiku, viđenje stvarnosti oko sebe, i tih 7 dana je nekako magično u kulturnom centru, upravo zbog energije koja nam se ponudi od mladih ljudi.
1: Nema niko da nije dobio certifikat ili da nije zaslužio?
3: Ja mislim da su oni zaslužili po 2 certifikata, ali ne možemo dodjeljivati nego jedan. Moram pomenuti, dakle, mentorski tim ove godine, pošto se i mentori svake godine mijenjaju, osim Mladena Miljanovića koji je tu sa mnom stalni član. Tu su ove godine i Aleksis Dvorski, predavač na Akademiji u Lincu. Tu je Alen Aligrudić, umjetnik iz Danske, iz Kopenhagena, i Mitar Simikić, predavač na Novosadskoj akademiji. Svi su oni ponudili neko viđenje fotografije i upotrebu fotografije na neki specifičan svoj način, nekoj svojoj umjetničkoj praksi, i to probali da nekako kombinuju sa studentima i sa njihovim viđenjima stvarnosti oko sebe.
2: Kampus Super ekspozicija 06 već 6. godinu zaredom organizuje Kulturni centar Trebinje uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture.

0: 15 je časova i 30 minuta, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate nedjeljni radio magazin. Iz Novog Rada donosimo jednu zanimljivu priču o grupi mladih koji se volonterski bave filmom i filmskom produkcijom. Riječ je o ekipi mladih koji žele da samostalno stvaraju svoje projekte, a ovo je njihov drugi film. Prilog pripremio Ivan Stojnić.
1: U Amfiteatru Kulturno-obrazovnog centra u Novom Gradu premijerno je prikazan film Stručnjaci za ljubav. Djelo je to mladih iz ovog grada koji su ljetni školski raspust iskoristili da urade nešto korisno. Scenariju i režiju potpisuje Jovan Radmanović, dok je snimanje i montažu radio Rajko Bursać.
2: Ideja je došla tako što smo radili prvi, koji je dobro prošao, svilo nam se to, sve bilo top. I onda smo odlučili da napravimo drugi, ništa ne škodi.
3: Tematika?
2: Pa biti vodi se o tome da se jedan dječak zaljubio i sad, pošto je bio tih i povučen, sad ja moram, kaže, moram biti to ja, to da se ja moram dokazati njima. I tako postane drugačiji i onda na kraju kad skonta da treba biti nakav, kakav jest, vrati se na kakav jest i onda uglavnom tema priče bude to da budete raki kakvi jeste i da ne tragu nikve mangupe i to. Kako nije, mi smo bilo svađa, bilo pomirenja, zato smo napravili takvu priču kako jesmo.
4: Film traje sat i 20 minuta, mi smo ovaj film snimili preko cijelog ljeta. Cijelo snimanje i pisanje scenara i sve trajalo je 6 mjeseci. Naravno, mi smo imali pomoć mnogih sponzora, mnogih ljudi iz lokalne zajednice. Film se zove Stručnjaci za ljubav, radi se o uzrastu maturanta 9. razreda osnovne škole. Ovo je naš drugi film koji javno prikazujemo, ali naravno mi za ovog filma imamo još projekata koje nismo puštali u javnost. Mi bi nama znašlo kada bi neko prepoznao naš rad i mi smo zahvalni svima koji su prepoznali naš rad i svima se zahvaljujemo što su nam pomogli oko ovog projekta.
3: A kako ste odabrali glumce?
4: Pa glumce smo odabrali po uzrasti.

0: i odabrali smo tako što smo mi prilagodili zapravo uloge glumcima kako bi on to što bolje odglumili. Premijera nam puno znači, zašto mi smo zapravo sazvali svu tu cjelokupnu režiju i svi koji su radili na filmu i sponzori i svi u redom i nama sad jako znači da oni zapravo pogledaju taj final.
1: Film Stručnjaci za ljubav namijenjen je uzrastu maturanata. Glumci su birani prema uzrastu. Glavnu ulogu u filmu iznio je Gavrilo Gojić, dok je glavnu žensku ulogu igrala Natalija Mihajlica.
2: Likovi imaju puno karaktera, ali polako mijenjaju se kroz film. Moj lik je na početku bio jako miran, tih i na kraju se promanglupisao.
3: Je li bilo naporno sve to?
2: Jest, kroz čitavo ljeto smo snimali film, bilo je vrućine, bilo je nesporazuma, bilo je problema.
3: Na kraju kad ste uspjeli zadovoljni?
2: I na kraju smo svi bili zadovoljni.
4: Bilo je naporno čitavo ljeto raditi, radili smo do kasno, ostali smo rano ujutro, bilo je frka razni, bilo je nesporazuma, ali uspjeli smo sve to.
3: Odgledali ste na kraju film, jeste zadovoljni?
4: Pogledala sam film više puta, zadovoljna sam kako smo ga uradili s obzirom da smo još djeca, da se ne razumijemo toliko u to, ali dobro ispo.
1: Ovaj primjer bez sumnje potvrđuje kako mladi kreativno koriste svoje slobodno vrijeme i stvaraju njima zanimljiva djela. Njihova poruka kroz radnju filma je da je najbitnije vjerovati u ono što radiš.

svjetlo kad vidiš ko spava s tobom. U mraku ne znaš što radiš, al bježi čim svane.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: Ima glasalo je 916.000, 269 birača ili 26,88%. Uz napomenu da nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta, saopšteno je iz Centralne izborne komisije. Prema informacijama dostavljenim iz CIK-a, registrovani su i problemi u vezi sa zastojem skenera, a najviše ih je bilo u Bjeljini. U centralni birački spisak upisano je nešto više od 3,4 miliona građana Bosne i Hercegovine. Opširnije Gordana Stanić.
1: Na opštim izborima prvi put se koriste biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos rezultata. Verifikacija glasača traje u prosjeku 35 sekundi i to od pretrage do štampanja potvrde u neprekidnoj komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. On je naveo da je postojao problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača.
2: Uglavnom, sa novo izdatnim ličnim kartama i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće.
1: Centralna izborna komisija je priznala da se suočava sa poteškoćama sa novim izbornim tehnologijama, kao i kašnjenjima u imenovanju i obuci izborne administracije. Član CIK-a Irena Hadžiabdić izjavila je da se jedan od problema odnosi na implementaciju softvera i pravovremenu konfiguraciju uređaja koji uzrokuju kašnjenja u testiranju funkcionalnosti. U slučaju bilo kakvih opstrukcija ili tehničkih kvarova na terenu, timovi će reagovati zamjenom opreme ili odgađanjem glasanja na spornim mjestima, dodaje članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina.
3: Ako su kašnjenja duža od 3 sata, za odluku o tome da li će biračka mjesta biti otvorena i 3 sata nakon 7 sati, što bi značilo nakon 10 sati, donijet će odluku Centralna izborna komisija u saradnji sa općinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom, i to će vjerovatno biti slučaj Bijeljine i možda još nekih mjesta.
4: Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na testnim izborima gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Često se dešavalo da se u uređaj skenera ubacuje papir za papirom bez poštovanja onog crvenog svjetla kojim skener signalizira da još uvijek obrađuje jedan listić.
1: Član CIK-a Suadar Nautović smatra da je ovo najvažnija izborna reforma do sada. On je naglasio i pomoć koju je CIK dobio od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
5: Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas. Ovo što je trasirano u pogledu od primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratno. To je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Ali trebam naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje države.
1: Izbori se sprovode za predsjednika, potpredsjednike Republike Srpske i Narodnu skupštinu, predsjedništvo, predstavnički dom i parlamentarnu skupštinu BiH, predstavnički dom federacije i skupštine kantona. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Ovo su najskuplji izbori u postdejtonskoj istoriji BiH, koštaće više od 136 miliona maraka. Na snazi je izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta u 19 časova. Prve informacije nakon zatvaranja saopštiće Centralna izborna komisija na konferenciji zakazanoj za 20 časova.
0: U Banja Luci je do 15 časova glasalo 66.792 birača ili 34,31% potvrđeno je u gradskoj izbornoj komisiji. U najvećoj izbornoj jedinici na 9 biračkih mjesta evidentirana su kašnjenja i poteškoće koje su otklanjane tokom dana. U gradskoj izbornoj komisiji kao razlog su naveli nesnalaženja kod korištenja novih izbornih tehnologija i prebrojavanja glasačkih listića. U Gradišti se izbori odvijaju bez većih problema, a 2 biračka mjesta jutro su otvorena sa zakašnjenjem. Bez većih problema odvija se i izborni proces u Mrakonjić-Gradu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
6: Pravo glasa u najvećem gradu Srpske ima 192.000.

0: 366 birača. Predviđeno je 259 redovnih biračkih mjesta uz angažovanje i operatera za pomoć građanima. Građani kažu da im novina prilikom glasanja nije predstavljala problem, te da su bez većih poteškoća ispunili svoju građansku dužnost.
1: Poranili smo da obavimo građansku dužnost, izvršili sve i sretno da nam bude za koga smo glasali, to je tajna.
2: Sve super, novi sistem, ali sve dobro počelo, pa nadam se da će to biti sve danas završeno u toku dana, kako treba.
3: Sve je prošlo kako treba, sve je bilo jasno, nije nikakav problem, glasali za koga smo se odlučili.
4: Glasanje nije dobro prošlo. Nisam dobio dobro listiće, dva puta ponavljali. Na kraju sam glasao, ali morao sam čekati.
0: Predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić rekao je da su trenutno sva biračka mjesta otvorena, a da je najveći problem sa skenerom i biometrijskom identifikacijom bio na biračkom mjestu u osnovnoj školi Miloš Srnjanski u naselju Petrićevac. On je podsjetio da je na pojedinim biračkim mjestima jutros bilo kašnjenja zbog problema sa uređajima za identifikaciju, skenerima, kao i zbog prebrojavanja glasačkih listića. Na biračkim mjestima koja su kasnila sa otvaranjem, glasanje će biti produženo.
5: Glasanje se trenutno odvija bez poteškoća. Otvoren sva biračka mjesta, znači se na vrijeme dolaze neđe do kratkih zastoja zbog uređaja, a uopće se neke stvari otvornjaju u samom hodu. Svim mjestima gdje je bilo prekida u radu, ne dokonati to vrijeme nakon završetka, odnosno poslije 19 časova.
0: U Mrkonjići gradu, koji je dio izborne jedinice 3, u birački spisak upisano je 17.301 glasač. Glasačka mjesta su otvorena na vrijeme, mada je na nekima bilo manjih kašnjenja.
6: Nije bilo nikakvih problema. Pripremio sam se za glasanje.
7: Obavio sam redovnu dužnost, komskura nije. Jednostavno, zaokružuješ po izboru koga želiš.
0: U Gradišci, gdje je u birački spisak upisano 55.000 glasača, izbori se odvijaju bez većih problema. Dva biračka mjesta jutro su otvorena sa zakašnjenjem zbog prebrojavanja glasačkih listića, a na jednom mjestu zabilježen je mehanički kvar skenera, rekao nam je predsjednik Gradske izborne komisije Branislav Radinović.
8: Na biračkom mjestu u Boki Ankovcu imamo problem sa jednim od skenera, mehanički kvar je u pitanju. U principu, uglavnom ide onako kako bi trebalo, ništa značajno, ništa dramatično, da sad kažem da imamo veće značajnije probleme.
0: Na području opštine Srbac na nekoliko biračkih mjesta bilo je određenih poteškoća sa skenerima. U ovoj lokalnoj zajednici glasa se na 33 redovna biračka mjesta.
9: Sam početak izbornog procesa u Bjeljini donio je probleme, pa je od 184 biračka mjesta glasanje kasnilo na 34. U međuvremenu problemi nastali zbog nedostatka operatera na skenerima i odustajanja pojedinih predsjednika i članova biračkih odbora su otklonjeni. Zbog problema sa novim tehnologijama, pojedina biračka mjesta nisu bila otvorena ni u Zvorniku i Milićima. U Ugljeviku je izborni dan počeo bez problema, informiše Lidija Bešlić.
10: Vatrogasni dom u Bijeljini bilo je jedno od 34 biračka mjesta koji su kasnili sa otvaranjem iz tehničkih razloga, rekao je član biračkog odbora Dalibor Zarić.
11: Zbog što smo čekali operatera, prema informacijama koje smo dobili, bio je mali broj na ovom terenu i morali smo da čekamo. Ali uglavnom otvorili smo za nekih 30-45 minuta.
10: Zbog problema u radu skenera, slična situacija jutros u 7 časova bila je na još 33 od ukupno 184 biračkih mjesta u Bijeljini, navela je predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić-Božić.
12: Što se tiče tehničkih problema, to je nešto što se rješava na licu mjesta, tehnička podrška će to riješiti. Ukoliko treba zamjenski skener, to će se završiti.
10: Sa problemom su se suočili građani kojima su izdate lične karte nakon 20. augusta 2026. Svi birači koji se nađu u ovoj situaciji ne gube svoje biračko pravo, već glasaju prema posebnoj proceduri, pojasnila je predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina.
12: Taj problem riješen na način da ta lica treba da dođu u centar za birački spisak, uzmu potvrdu i glasat će na biračkom mjestu 501.
10: Manji tehnički problemi zabilježeni su i u Zvorniku, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Mustafa Arifović.
13: Zamijenjena su dva uređaja koja su jučer konstatovana da nemaju određene funkcije koje su neophodne da bi se dan započeo.

U Dubici jedno biračko mjesto nije bilo otvoreno na vrijeme zbog problema sa skenerom. Zbog kašnjenja glasanja na tom biračkom mjestu bit će glasanje večeras produženo. Pravo glasa ima 23.500 građana, u Kostajnici pravo glasa ima 5.000 građana, u Oštroj Luci 4.000 i u Krupina Uni 1.600.

0: 6.000 građana. Većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, na nekoliko mjesta bilo je kašnjenja, uglavnom zbog nemogućnosti aktiviranja skenera. Informiše Momir Milić.
1: Najviše birača je u Trebinju 32.350, potom u Nevesinju oko 11.500, u Bileći nešto manje od 10, u Gacku oko 8.000, u Ljubinju oko 3.000, u Berkovićima 1.500, a u istočnom Mostaru svega 144 birača. U Trebinju građani glasaju na 48 biračkih mjesta i jednom biralištu za glasanje u odsustvu. Aktivno je i 7 mobilnih timova.
2: To je osnova demokratije, da se izađe, da se uradi.
3: Imam ja godina i čitav život glasam svaki put i sad sam došla da glasam ranije, tako sam navikla.
4: Ja sam bistar čovjek, mene su jedno i tako i tako.
1: Prvi izbori na kojima se koristi biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića za brzu obradu rezultata malo su usporile birački proces.
2: Možda malo uzima vremena prvi put, ne znam, drugačije je, pa onda čovjek se možda malo zamisli.
3: Nešto se bilo malo zaglavila, aparat, pa nema problema.
5: Bog mi je sačuva, kako su zakomplikovali.
1: Biralište u Petrovom polju u Trebinju zbog nemogućnosti pokretanja skenera otvoreno je tek u 13 časova, pa će vrijeme za glasanje biti nadoknađeno. Na ostalim biralištima izborni proces se odvija bez većih poteškoća, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Trebinje Siniša Terzić.
6: Primjećujemo da su malo veće gužve, pogotovo na ovim biračkim mjestima gdje se na lokaciji jednoj nalazi više biračkih mjesta, a to je inače se dešavalo, dakle, i bez izbornih tehnologija. Nadamo se će ljudi biti strpljiviji nego što je to inače, jer je zaista potrebno i da će sam izborni proces do kraja proći bez nekih većih smetnji.
1: U ostalim hercegovačkim opštinama izborni proces teče regularno uz manje zastoje koji se tiču rada skenera i biometrijskog identifikatora. Sve poteškoće se rješavaju u hodu uz tehničku podršku, kažu iz opštinskih izbornih komisija. U Gacku su imali problem sa biometrijom gdje aparat ne prepoznaje građane koji imaju trajne lične karte, pa su oni glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima.
0: Bez većih poteškoća glasanje se odvija i na području Dobojske regije. Na birački spisak na području grada Doboja upisano je 62.354 birača koji glasaju na 105 biračkih mjesta. Opširnije Nikolina Jović.
7: U Doboju je do 15 časova glasalo 38,11% birača upisanih u birački spisak, odnosno 23.765 glasača. Na biračkim mjestima i dalje duža zadržavanja u redovima za glasanje.
8: Nismo čekale nazvije, da. Išlo je glat, međutim vidim na drugim stranama jako, jako dugi redovi.
9: Za svakog normalnog čovjeka koji je punoljetan znači mnogo. To je jedna građanska dužnost i da se treba izaći na izbore.
7: Iz Gradske izborne komisije kažu da je evidentirano nekoliko problema sa skenerima, ali da je najveća poteškoća nesnalaženje operatera. Ipak, predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić zadovoljan izlaznošću.
10: Gdje god su dva skenera, evo, tu je izlaznost daleko velika. Tako da, nadam se da će u budućim nekim procesima glasanja i tako dalje biti veći broj skenera da to sve moglo zadovoljiti potrebe i da nema gužve, pogotovo što stariji traže i kandidate na kandidacijom listama i to se dugo gubi vrijeme. Znači po jednom glasaču izgubi se po 5 minuta, što je izuzetno veliko vrijeme.
7: Na području Teslića pravo glasa ima 44.344 birača. Građani kažu da glasanje zbog novih izbornih tehnologija duže traje.
11: Ja sam stariji, naučio sam. Naučio sam dva dana.
12: Ne ide tako brzo skener, vjerujte. Kako sam očekivala kako prikazuju na televiziji.
7: Da problemi sa izbornim tehnologijama postoje, potvrđuju i u Gradskoj izbornoj komisiji.
13: Težak dan zato što je bilo problema sa biometrijom i sa skenerima. Tako da sva biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme i imali smo najveća kašnjenja 2 sata.
7: Biračka mjesta ostaju otvorena do 19 časova.
0: Slušate dnevnik. Proces glasanja na opštim izborima na području Republike Srpske se odvija mirno, a štabu MUP-a izbori 2026 prijavljen je jedan incident u mjestu Čelebići u Foči gdje je lice fizički napalo člana izborne komisije.
14: Iz MUP-a podsjećaju da su građanima na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata ministarstva koje rade do 19 časova.

0: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vranješ, izjavio je da će ambasada u Beogradu biti otvorena za birače od 7 do 19 časova i da se za glasanje prijavila 51 osoba.
1: Kako je rekao Vranješ, na tom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način, ubacivanjem glasačkih listića u kutiju.
0: Zaostala avionska bomba iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena na gradilištu Poenkarevoj ulici u Beogradu uništena je danas u akciji pripadnika sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
1: Bomba koja je uništena zaostala iz Drugog svjetskog rata bila je teška 250 kg, radi se o njemačkoj aviobombi, javio je RTS.
0: U nastavku svijet posjeta njemačkog kancelara Friedricha Merca Kijevu je vraćanje ubica na mjesto zločina, izjavila je port parol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
1: Merc i njemački ministar ekonomije Katarina Rajhe doputovali su u Kijevu nenajavljenu posjetu, a kako prenose mediji, u planu je isporuka više hiljada dronova Ukrajini i najava proizvodnje oružja dugog dometa, za što njemačka vlada planira da izdvoji milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za obnovu energetske infrastrukture.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokušao je da poremeti izbore za Rusku dumu. Izvođenjem terorističkih udara na civilne mete saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
1: Iz ministarstva dodaju da je Kijev pokušao da izvrši napad velikih razmjera na civilne objekte u Moskvi 19. i 20. septembra, koristeći više od 1600 dronova. Moskva podsjeća na ciljane napade koje su ukrajinske oružane snage izvršile raketnim oružjem i dronovima na izborne komisije u kojima je poginulo 6 civila.
0: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Banja Luci je premijerno prikazan film Zlatni rez 42 Djece Kozare režisera Lordana Zafranovića. Film svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu. Zasnovan je na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare, s posebnim osvrtom na stradanje djece 1942. godine. Opširnije Gostimir Keskić.
2: Zlatni rez 42. djeca Kozare otvara jedno od najbolnijih poglavlja srpskog stradanja, sudbinu srpske djece odvojene od svojih porodica i dovedene u ustaški logor smrti, istakao je reditelj Lordan Zafranović.
3: Ja sam ga radio, naravno, ne napuštajući svoj autorski svijet, ali sam ga ipak radio za široku publiku da svakako ga bude gledao, znači gdje se nalazi Jasenovac i šta se u Jasenovcu zapravo desilo, jer se to godinama tajilo ili se o njemu nije govorilo. Tako da će ovaj film otvoriti ponovo pitanje Jasenovca, što je naravno svaki ovakva vrsta filma to u svakom slučaju otvara.
2: Lordan Zafranović u svom filmu ne govori samo o prošlosti, već i o obavezi sadašnjih i budućih generacija da pamte, jer kultura sjećanja nije samo čuvanje uspomena na žrtve, ona je i odgovornost da njihova imena, sudbine i istina o zločinima ne budu prepušteni zaboravu, istakle su glumice Katarina Radivojević i Milica Stanković.
4: Mislim da je ovo jedan istorijski moment za ovaj film koji sada kreće i hoću da se zahvalim Lordanu Zafranoviću koji je vjerovao da mogu da iznesem ovako težak film i nadam se da sam ispunila negdje njegova očekivanja.
2: Djeca Kozare nisu samo filmski naslov, već podsjetnik na hiljade srpske djece čija je sudbina postala jedno od najtragičnijih svjedočanstava zločina u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je najvažnija poruka filma da buduće generacije znaju zašto i kako nastala Republika Srpska, a da je njegova najveća vrijednost što su umjetnost, istorija i istina postali jedno.
5: Ono što je najvrijednije, rekao bih, i što će sigurno pokazati ovaj film, da se istina o golgoti srpskog naroda, ovaj put sa Kozare, o stratišku NDH, kada je izvršen genocid nad srpskim narodom, a pogotovo ovaj film koji govori o najstrašnijem dijelu tog genocida, genocidu prema djeci, koji pokazuje svu golgotu te politike iskorjenjivanja jednog naroda.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

0: Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu. Đoković je u četvrtfinalu poslije skoro 3 sata igre bio bolji od tenisera iz Njemačke Aleksandra Zvereva. Bilo je 2-1 po setu, ima 4-6, 6-4 i 6-4. Zanimljivo je da Đoković nikada u karijeri nije izgubio u Pekingu, gdje je nakon 11 godina pauze osvojio je tamo 6 titula, a i na ovom turniru je do sada nanizao pobjede. Đoković je protivnik u polufinalu, bit će ruski teniser Danil Medvedev, a taj susret bit će na rasporedu sutra. Fudbalska reprezentacija Srbije od 20 sati 45 minuta gostuje u Eindhovenu u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacija. Igrač tima Srbije Filip Kostić.
1: Pa svakako da se osjećam bolje kada sam u sprintu i kada sam ofanzivniji, ali nekada protivnik to ne dozvoljava. To nam se desilo baš protiv Nemačke. Po meni bili smo puno bolji u tom smislu segmentu igre protiv Holandije nego protiv Nemačke. Spustili smo se nisko previše, kao što je selektor rekao, ali svakako se bolje snalazimo ofanzivnije i u toj situaciji kada sada pogledamo bolje, ja sam imao najbolju nameru, ali eto, možda bi bilo i bolje da sam šutnuo, pošto sam u tim situacijama puno puta bio i puno puta sam postigao gol u takvim okolnostima. Očekuje nas teška utakmica, ali Holandija je protivnik koji želi posjed, imaju novog selektora, također i oni imaju, mislim da će izaći u drugom sastavu, koliko smo čuli, i očekujem našu isto bolju partiju nego protiv Nemačke, i to je to.
0: Poslije tri kola od šest koliko se igra, tim Srbije je na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Inače, pravila su djelimično izmijenjena, pa ne ispadaju iz A divizije sve četiri posljednje plasirane ekipe, već samo dvije najlošije, dok će dvije preostale koje budu na četvrtoj poziciji u baraž za opstanak. A Holanđani su u grupi do sada osvojili 5 bodova i drugi su iza Grčke koja ima 7, dok su Njemci osvojili 4 boda. Dva preostala kola su u novembru, a evo šta pred gostovanjem u Eindhovenu kaže selektor Srbije Veljko Paunović.
2: Pripremili smo obe varijante, i ofanzivnu i defanzivnu, gde želimo, i mi smo svesni zaista da nismo u drugoj utakmici, dakle od kada smo promijenili formaciju protiv Nemačke ovo sada, nismo ofanzivno uopšte bili niti dovoljno opasni, niti smo dovoljno bili veseli, da tako kažem, jer fudbal mora se igrati sa radošću u fazi napada, i pogotovo kada igraš protiv velikog protivnika mora da imaš odvažnost. Nama to sve na neki način nedostajalo. Pripremili smo prekide, momci zaista su bili izuzetno dobri i moram da pohvalim svaki trening kompenzacije koji su imali igrači koji nisu igrali, je bio, uvek je protekao u vrhunskom intenzitetu, ispunjavali smo sve fizičke ciljeve, ali naravno i tehničke i taktičke. Dakle, govorimo o igračima koji nisu se skidali ili igrači koji nisu ušli u igru ili manje igrali. To su stvari koje možda javnost ne zna, ali su jako bitne za situaciju u kojoj se mi nalazimo. Bez incidenata, jako dobar ambijent, podrška, crni pojasevi uče mlađe kako i šta se očekuje. Šta se očekuje njih. Mi nastavljamo, moram tako kažem, fokusirano na stvari koje mi kontrolišemo, koje su svakako za poboljšanje sa naše strane. To je iz dana u dan, iz treninga u trening, i idemo dalje.
0: A mi idemo dalje sa rubrikom. Sada o košarci. U prvom kolu regionalne ABA lige tim Crvene zvezde večeras počinje takmičenje. U pitanju je gradsko gostovanje kod rivala ekipe FMP-a od 18 časova. To je meč grupe A. Partizan se takmiči u grupi B. Prvi meč će igrati sutra kao domaćin, također protiv gradskog rivala ekipe Mega Basket. A u košarkaškom šampionatu BiH sinoć je počelo prvo kolo, jedna utakmica večeras. Borac gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda. Početak je u 19 časova. Ove godine u ligi nastupa 14 ekipa, a 6 najboljih plasiraće se

play-off, gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna. U prijepodnim satima po našem vremenu vožena je trka za veliku nagradu Formule 1 na pisti Sepang u Maleziji. Riječ je o trci za veliku nagradu Bahreina koja je prebačena u Maleziju zbog političke nestabilnosti na Bliskom istoku. Max Verstappen je odnio pobjedu u neizvjesnoj završnici ispred Kimi Antonellija i Lewisa Hamiltona. Poslije mnogo odustajanja na kraju Antonelli ima 320 bodova, Russell 236, a Hamilton 214. 6 trka je do kraja sezone, a sljedeća je za veliku nagradu Singapura 10. oktobra. Toliko o sportu.

gradnja klasična, jel, standardna, onda su vodene površine i parkovi najhladniji i dalje. Tako da to je to kod nas tačno vidi Dunav i parkovske površine da idu ka toplavoj boji, dakle imaju mnogo manju temperaturu.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: Tutina.
1: Ako su kašnjenja duža od 3 sata, za odluku o tome da li će biračka mjesta biti otvorena i 3 sata nakon 7 sati, što bi značilo nakon 10 sati, donijet će odluku Centralna izborna komisija u saradnji sa općinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom, i to će vjerovatno biti slučaj Bijeljine i možda još nekih mjesta.
2: Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na tesnim izborima, gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Često se dešavalo da se u uređaj skenera ubacuje papir za papirom bez poštovanja onog crvenog svjetla kojim skener signalizira da još uvijek obrađuje jedan listić.
0: Član CIK-a Suadar Nautović smatra da je ovo najvažnija izborna reforma do sada. On je naglasio i pomoć koju je CIK dobio od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
3: Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas. Ovo što je trasirano u pogledu od primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratno. To je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Ali trebam naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje države.
0: Izbori se sprovode za predsjednika, potpredsjednike Republike Srpske i Narodnu skupštinu, predsjedništvo, predstavnički dom i parlamentarnu skupštinu BiH, predstavnički dom federacije i skupštine kantona. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Ovo su najskuplji izbori u postdejtonskoj istoriji BiH, koštaće više od 136 miliona maraka. Na snazi je izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta u 19 časova. Prve informacije nakon zatvaranja saopštit će Centralna izborna komisija na konferenciji zakazanoj za 20 časova.
4: Opšti izbori predstavljaju prekretnicu koja će utvrditi politički i ekonomski put u naredne 4 godine. Poručili su danas tokom glasanja najviši zvaničnici i kandidati za najvažnije funkcije. Opširnije Gordana Erak.
5: Za Republiku Srpsku je važno da izbori budu fair, pošteni, demokratski, jer se time daje legitimitet izabranoj vlasti. Ovo izjavio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
6: A ona je sigurno u interesu Republike Srpske. Snažna institucija Republike Srpske, to se i do sada pokazalo, sa punim legalitetom i legitimitetom narodne volje, su one institucije koje će sigurno uspješno braniti interese Republike Srpske, a svih njenih građana.
5: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske je rekao da narod na izborima ocjenjuje dosadašnji rad političara, ali izrazio velika očekivanja.
7: Što se tiče očekivanja, a to sam rekao i na kraju kampanje i na kraju svega, ovo će biti velika. To je moje onako jedno, ne samo lično ubjeđenje, nego i po svemu onome što sam danas mogao čuti iz svih naših gradova i opština, očekujemo izuzetno dobar rezultat.
5: Svoju građansku dužnost obavio je Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske. Smatra da je izborni proces jednostavniji nego ranije.
8: Mogu reći da izborni proces je na samom biračkom mjestu je još jednostavniji, da ja zaista nisam vidio nikakve teškoće u samom procesu glasanja.
5: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da građani na izborima treba da se suprotstave onima koji su pokušavali raznim spletkama poput namještanih sudskih procesa da promijene volju naroda. Dodik je rekao da građani treba da pokažu da volja naroda ostaje vezana za Republiku Srpsku i srpski narod.
9: Za svaki narod je veličanstven dan da ima priliku da bira. I tako i kod nas ovdje. Želim da čestitam svim ljudima Republike Srpske ovaj dan. Izborni proces nama je ukraden od strane ovih hoštaplera iz Sarajeva, ali je to razlog zato da proradi ovaj srpski inat i da svi izađu na izbore, glasaju.
5: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da su današnji izbori izuzetno važni jer se njima, kako je istakla, trasira put mirne i stabilne Republike Srpske za naredne 4 godine.
10: Opredjeljujemo se za mnogo kandidata, pri tome birajući za one vjerovatno koji mogu da upravljaju određenim procesima, da grade društvo i da Republiku Srpsku čine mirnom i stabilnom. Dakle, naša suština jeste mirna, stabilna Republika Srpska i u suštini izbori su ti koji treba samo da dovedu do toga.
5: Svoje biračko pravo iskoristili su i kandidati SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović i Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
11: Očekujem.

0: da će pobjeda našeg kandidata za predsjednika Republike Srpske biti ubjedljiva na nivou Republike Srpske, a naravno kada je u pitanju srpski član predsjedništva, očekujemo neizvjesnost.
1: Očekujem da bude praznik demokratije, da narod iskoristi svoje pravo glasa.
2: Narodna volja odlučit će o ishodu današnjih opštih izbora, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
3: U najvećoj izbornoj jedinici, odnosno Banjalučkoj regiji, počelo je zatvaranje biračkih mjesta. Tokom izbornog dana na 9 biračkih mjesta evidentirana su kašnjenja i poteškoće koje su otklonjene tokom dana. U gradskoj izbornoj komisiji kao razlog naveli su nesnalaženja kod korišćenja novih izbornih tehnologija i prebrojavanja glasačkih listića. U Gradišci su se izbori odvijali bez većih problema, a dva biračka mjesta jutro su otvorena sa zakašnjenjem. Bez većih problema izborni proces odvijao se i u Mrkonjić gradu. Prilog priremila i Nikolina Kuzmanović.
4: Pravo glasa u najvećem gradu Srpske ima 192.366 birača. Predviđeno je 259 redovnih biračkih mjesta uz angažovanje i operatera za pomoć građanima. Građani kažu da im novina prilikom glasanja nije predstavljala problem, te da su bez većih poteškoća ispunili svoju građansku dužnost.
5: Poranili smo da obavimo građansku dužnost. Izvršili sve i sretno da nam bude za koga smo glasali, to je tajna.
6: Sve super, novi sistem, ali sve dobro počelo, pa nadam se da će to biti sve danas završeno u toku dana, kako treba.
7: Sve je prošlo kako treba, sve je bilo jasno, nije nikakav problem, glasali za koga smo se odlučili.
8: Glasanje nije dobro prošlo, nisam dobio dobro listiće, dva puta ponavljali. Na kraju sam glasao, ali morao sam čekati.
4: Predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić rekao je da su trenutno sva biračka mjesta otvorena, a da je najveći problem sa skenerom i biometrijskom identifikacijom bio na biračkom mjestu u osnovnoj školi Miloš Srnjanski u naselju Petrićevac. On je podsjetio da je na pojedinim biračkim mjestima jutros bilo kašnjenja zbog problema sa uređajima za identifikaciju, skenerima, kao i zbog prebrojavanja glasačkih listića. Na biračkim mjestima koja su kasnila sa otvaranjem, glasanje će biti produženo.
9: Glasanje se trenutno odvija bez poteškoća, otvoren sva biračka mjesta, znači se na vrijeme dolazi neđe do kratkih zastoja zbog uređaja, a se te neke stvari otvornjaju u samom hodu. Svim mjestima gdje je bilo prekida u radu, ne dokonati to vrijeme nakon završetka, odnosno poslije 19 časova.
4: U Mrkonjići gradu, koji je dio izborne jedinice 3, u birački spisak upisano je 17.301 glasač. Glasačka mjesta su otvorena na vrijeme, mada je na nekima bilo manjih kašnjenja.
10: Nije bilo nikakvih problema. Pripremio sam se za glasanje.
11: Obavio sam redovnu dužnost, komskura nije. Jednostavno, zaokružuješ po izboru koga želiš.
4: U Gradišci, gdje je u birački spisak upisano 55.000 glasača, izbori se odvijaju bez većih problema. Dva biračka mjesta jutro su otvorena sa zakašnjenjem zbog prebrojavanja glasačkih listića, a na jednom mjestu zabilježen je mehanički kvar skenera, rekao nam je predsjednik Gradske izborne komisije Branislav Radinović.
12: Na biračkom mjestu u Boki Jankovcu imamo problem sa jednim od skenera, mehanički kvar je u pitanju. U principu, uglavnom ide onako kako bi trebalo, ništa značajno, ništa dramatično, da sad kažem da imamo veće značajnije probleme.
4: Na području opštine Srbac na nekoliko biračkih mjesta bilo je određenih poteškoća sa skenerima. U ovoj lokalnoj zajednici glasa se na 33 redovna biračka mjesta.
3: Polako se zatvaraju biračka mjesta u Bijeljini, ali je izborni proces na području Semberije počeo sa problemima, pa je od 184 biračkih mjesta glasanje kasnilo na čak 34. Problemi su nastali zbog nedostatka operatera na skenerima i odustajanja pojedinih predsjednika i članova biračkih odbora. Zbog problema sa novim tehnologijama, pojedina biračka mjesta nisu bila otvorena ni u Zvorniku i Milićima. U Gljeviku je izborni dan počeo bez problema, informiše Lidija Bešlić.
13: Vatrogasni dom u Bijeljini bilo je jedno od 34 biračka mjesta koji su kasnili sa otvaranjem iz tehničkih razloga, rekao je član biračkog odbora Dalibor Zarić.
14: Zato što smo čekali operatera, prema informacijama koje smo dobili, bio je mali broj na ovom terenu i morali smo da čekamo. Ali uglavnom otvorili smo za nekih 30-45 minuta.

0: identifikaciju.
1: U Novom Gradu zbog problema sa skenerima glasanje na 9 izbornih mjesta bilo u zastoju. Na biračkom spisku je 26.000 građana.
2: Nije ništa komplikovano, jednostavno je.
3: Očekujemo uglavnom da prođe u redu, da bude mirno, da ne bude ekscesa.
1: U Kozarskoj Dubici jedno biračko mjesto nije bilo otvoreno na vrijeme zbog problema sa skenerom. Zbog kašnjenja glasanja na tom biračkom mjestu bit će glasanje večeras produženo. Pravo glasa ima 23.500 građana, u Kostajnici pravo glasa ima 5.000 građana, u Oštroj Luci 4.000 i u Krupi na Uni 1.600.
4: Počelo je zatvaranje biračkih mjesta i na području Hercegovine. Pravo glasa u 7 lokalnih zajednica u istočnoj Hercegovini imalo je oko 66.000 birača. A kako je protekao izborni dan, Momir Milić.
5: Najviše birača je u Trebinju 32.350, potom u Nevesinju oko 11.500, u Bileći nešto manje od 10, u Gacku oko 8.000, u Ljubinju oko 3.000, u Berkovićima 1.500, a u istočnom Mostaru svega 144 birača. U Trebinju građani glasaju na 48 biračkih mjesta i jednom biralištu za glasanje u odsustvu. Aktivno je i 7 mobilnih timova.
6: To je osnova demokratije, da se izađe da sura.
7: Imam ja godina i čitav život glasam svaki put i sad sam došla i da glasam ranije, tako sam navikla.
8: Ja sam bistar čovjek, mene su jedno i tako i tako.
5: Prvi izbori na kojima se koristi biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića za brzu obradu rezultata malo su usporile birački proces.
6: Možda malo uzima vremena prvi put, ne znam, drugačije je, pa onda čovjek se možda malo zamisli.
7: Nešto se bilo malo zaglavilo, aparat, pa nema problema.
5: Biralište u Petrovom polju u Trebinju zbog nemogućnosti pokretanja skenera otvoreno je tek u 13 časova, pa će vrijeme za glasanje biti nadoknađeno. Na ostalim biralištima izborni proces se odvija bez većih poteškoća, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Trebinje Siniša Terzić.
9: Primjećujemo da su malo veće gužve, pogotovo novim biračkim mjestima gdje se na lokaciji jednoj nalazi više biračkih mjesta, to je inače se dešavalo, dakle i bez izbornih tehnologija. Nadamo se će ljudi biti strpljiviji nego što je to inače, jer je zaista potrebno i da će sam izborni proces do kraja proći bez nekih većih smetnji.
5: U ostalim hercegovačkim opštinama izborni proces teče regularno uz manje zastoje koji se tiču rada skenera i biometrijskog identifikatora. Sve poteškoće se rješavaju u hodu uz tehničku podršku, kažu iz opštinskih izbornih komisija. U Gacku su imali problem sa biometrijom gdje aparat ne prepoznaje građane koji imaju trajne lične karte, pa su oni glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima.
4: Izborni dan na području Republike Srpske protekao je mirno, iako su evidentirani prekidi glasanja na biračkim mjestima.
10: MUP Republike Srpske evidentirao je 3 narušavanja javnog reda i mira na biračkim mjestima. Osim napada posmatrača na člana izborne komisije koji je zabilježen u Foči, tokom dana je policiji prijavljeni verbalni napad u Derventi kao i upućivanje uvreda u Zvorniku.
4: U službenom automobilu opštine Žepče u Federaciji pronađeni su ispunjeni glasački listići i slučaj je prijavljen Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
10: U vozilu su se nalazili vozač opštine Žepče i članovi mobilnog tima. Opštinska izborna komisija je nakon toga dobila prijavu i smijenjen je predsjednik komisije. O svemu je obaviještena i policijska uprava u Žepču. U Sarajevu biračko mjesto na Šumarskom fakultetu je zatvoreno zbog problema sa skenerom, a stotine birača su se vratile kući, prenose federalni mediji.
4: Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacija. O sportu Dalibor Dofinčev.
11: Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu. Đoković je u četvrtfinalu bio bolji od tenisera iz Njemačke Aleksandra Zvereva sa 2-1 po setovima 4-6, 6-4 i 6-4. Đoković je protivnik u polufinalu, biće ruski teniser Danil Medvedev, a taj susret na rasporedu je sutra. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20:45 gostuje u Eindhovenu u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacija. Selektor ekipe Srbije Veljko Paunović.
12: Pripremili smo obe varijante, i ofanzivnu i defanzivnu. Pripremili smo prekide za situaciju u kojoj se mi nalazimo. Mi nastavljamo, moram tako kažem, fokusirano na stvari koje mi kontrolišemo, koje su svakako za poboljšanje sa naše

0: Akord Portret.
1: Prvi album grupe Falls, Antidotes, objavljen je 2008. godine i odmah ih izdvojio među najzanimljivije nove britanske grupe. Uspon dolazi sa drugim albumom Total Life Forever iz 2010. godine, a pjesme poput Spanish Sahara i Disorient donijele su im veliku popularnost i nominaciju za prestižnu Mercury Prize nagradu. Pjesma Spanish Sahara smatra se jednom od njihovih najemotivnijih, najvažnijih pjesama, a korištena je u serijama, filmovima i video igrama.

0: poštovani slušalci, u nastavku programa uključit ćemo se u emisiju Izborna noć Televizije Republike Srpske, tokom koje se očekuje da budu saopšteni rezultati današnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Prije ulaska u studio imao sam negdje neka 44% obrađenog uzorka i razlika je bila preko 25.000. To je realno već nedostižno. Čak je razlika veća od onog što se očekivalo, tako da vrlo brzo će vjerovatno SNSD izaći sa konačnom pobjedom. Tako da ovo ide već ka tom cilju.
2: Kada govorimo o lokalnim zajednicama, to je također zanimljivo, posebno Banja Luka. Kakve tu podatke imate?
1: Nemam trenutno po lokalnim zajednicama, ali nije pristojno da na telefonu listam. Vjerovatno će biti iznenađenje u Banja Luci. Neće biti ni približno onako razlika. Željka je, Cvijanović već je pobjedila u Banja Luci. Podaci koje imam, SNSD je ubjedljivo vodi, tako da evo, čekam ostalo.
2: Kažete da je ovo već sada gotovo sigurna pobjeda, ali koji je to iz dosadašnjeg iskustva kada govorimo o izbornom procesu zapravo uzorak koji je nedostižan ukoliko sada baratamo ovim nekim podatkom ispod 50%?
1: Evo ovako, kad je uzorak reprezentativan i kad se unosi sa svih područja Republike Srpske, dovoljno je i ispod 10% uzorka da se ukaže na neki trend. I ono što je ukazivalo na 4% uzorka, sad na 45 i koliko već ima zadnje, znači ta razlika je konstantna. Ono što ja posljednje imam je preko 10% prednost za kandidata SNSD-a, odnosno na kandidata opozicije, i ta razlika se u apsolutnom iznosu konstantno povećava, a relativno naravno malo oscilira. Tako da ne vidim šta se može dramatično desiti u nastavku večer da se poremeti taj broj.
2: Ono što znamo je da se prvo broje te pojedinačni kandidati, dakle kandidati za jednokosne funkcije. Još uvijek nemamo, pretpostavljam, podatke za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, ali možda možemo govoriti o neni trendovima, ali o tom opredjeljenju ili raspoloženju birača. Dakle, kakve su vaše eventualno procjene o Narodnoj skupštini i mandatima i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, odnosno može li se ovo ipak preslikati kada su u pitanju očekivanja i na dva parlamenta?
1: To je sasvim realno da se to preslika. Možda će biti neskromno, ali moram biti objektivan, iskren. Dešava se sve ono što smo i predviđali. SNSD će imati ubjedljivu pobjedu, više od gotovo čitavog opozicionog bloka zajedno. Pobjeda kandidata za predsjednika, pobjeda kandidata za srpskog člana. Ono što je možda jedino iznenađenje je malo manja izlaznost. Tako da ono što do sada imamo od podataka se vidi u skladu sa nekim našim projekcijama i ponosan sam na tim koji je radio analize prije izbora.
2: Da, dakle, ono što smo vidjeli pred i u ovoj izbornoj kampanji i one analize koje i istraživanja ste i vi radili, ali i druge agencije, pokazivale su veliki broj neopredjeljenih birača. Sada kada vidimo ove rezultate izbora, kako možemo posmatrati taj ugao te statistike? Dakle, da li su ti neopredjeljeni birači izašli, ostali kao apstinenti i u kojem omjeru možemo to analizirati?
1: Pitanje odlično. Analiza je pokazivala da je razlika između dva kandidata oko 10%, ali je bio velik udio neopredjeljenih birača. Mnogi od njih su na prethodno pitanje govorili da vjerovatno neće izaći na izbore. Međutim, po opredjeljenju svom su onako i na jednoj i na drugoj strani. Mi smo radili predikciju tih neopredjeljenih, svrstavajući ih u kolonu A, odnosno glasači Save Minića, i u kolonu drugu glasači Branka Blanuše, i tako i za srpskog člana. I smanjenjem broja neodlučnih korigovala se i razlika. Međutim, ovako mala izlaznost i ovako velika razlika ukazuje na to da je značajan dio tih neopredjeljenih ostao kod kuće i nije ni glasao, što je negdje isto bilo očekivano na osnovu ankete koje se radile.
2: Još uvijek, kažem, možemo govoriti o očekivanjima, ali evo da pokušamo analizirati i nešto predvidjeti iz ovih rezultata koje do sada imamo. A to je pozicija opozicije u parlamentu u naredne 4 godine. Kakva su vaša predviđanja o broju mandata? Naravno, ne očekujemo od vas ni približne cifre, ali dakle, šta je ono što možemo očekivati s obzirom na evo dobar rezultat Save Minića i Željke Cvijanović u Banja Luci, koje se evo smatralo kao jedan od uporišta opozicije?

0: pravi rezultati, evo oni se sada pokazuju. Dakle, razlika, evo, u međuvremenu se već promijenilo, razlika je sada 35.000 glasova u korist Save Minića u odnosu na Branka Blanušu. Želim, dakle, veoma jasno, evo da kažem, Željka Cvijanović u ovom trenutku 142.000 glasova, Marinko Božović 69.000 glasova, Nebojša Vukanović 41.000 glasova. Dakle, Željka Cvijanović mnogo više glasova nego oba protiv kandidata koliko imaju u zbiru. Evo, postala mi je sad urezana jedna rečenica koju smo dole razgovarajući i koju je dole izgovorio Milorad Dodik. Izgleda da su oni nas sve vrijeme krali. Ali mislim da je veoma jasno da sve njihove priče o krađi, o pronevjerama, o ne znam nija kakve sve gluposti nisu izmišljali, pa proglašavali pobjedu što su bile najneodgovornije moguće stvari, pa otvarali neke dječje šampanjce kad je bilo evidentno da gube, pa sami sebe na trgovima proglašavali i predsjednicima, pa evo i premijerima. Mislim da je to sada sve zapečaćeno i da je veoma jasno da narod Republike Srpske većinski, ubjedljivo većinski, stoji iza politika Milorada Dodika, SNSD-a, naših kandidata, pa evo da kažem i naših koalicionih partnera kojima se i ovom prilikom zahvaljujem. Nemamo još dovoljno relevantnih podataka kada su...
1: Nakon SNSD-a idemo u Sarajevo u Centralnu izbornu komisiju gdje upravo počinje konferencija za novinare.
2: Ima papire za čitanje i prezentovanje rezultata, pa vas molim da imate razumijevanje.
3: Još jednom vas sve srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori, nastojat ću biti što kraći i iznijeti samo osnovne podatke. Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%, dok je poređenja rade na opštim izborima 2022. godine glasalo oko 50% birača. U ovom trenutku pojedini biračka mjesta su još uvijek otvorena jer su imala kašnjenje u otvaranju ili prekide u radu. Prema opštinskim gradskim izbornim komisijama upućena je instrukcija i preporuku da biračka mjesta rade najduže do 22 sata, izuzev za biračka mjesta na kojima ima još birača koji nisu obavili proces glasanja, to jest koji nisu u redu za glasanje. Također, od svih opštinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Prema informacijama operativnog štaba akcije opšti izbor 2026. Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa nije bilo značajnih remećenja javnog reda i mira i u većini prijava nije bilo osnova za postupanje. U mnogim slučajevima radilo se i o dezinformacijama. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost opštinskih i gradskih izbornih komisija. Obzirom da su u ovom trenutku najveći interes javnosti, preliminarni rezultati dobijeni transmisijom sa skenera glasačkih listića, ja ću sad saopštiti, a nakon preskonferencije preliminarni rezultat će biti objavljen na web stranici i ovdje na ovom ekranu, jer će, kako se zatvaraju ova biračka mjesta koja nisu još uvijek zatvorena, dolazit će rezultati. Evo ja ću pročitati neke rezultate. Ovo je sa nekih 80% obrađenih biračkih mjesta. Znači, ovo su prvi preliminarni rezultati. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 164.369 glasova. Bakir Izetbegović, SDA, Stranka demokratske akcije, 148.036 glasova. Semir Efendić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 110.530. Fahrudin Radončić, SBB, 9.320. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, hrvatski član, Darija Filipović, 92.854, Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 55.475, Zdenko Lučić, neovisni kandidat, 44.340.

0: ASP 86.922, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 52.671, Narod i pravda SDP 36.928, Željko Komšić za građansku državu DF 35.325, NES BiH, PDA, Naprijed za evropsku zajednicu 24.416. Naša stranka 22.322. Koalicija HDZ 1990 21.080. SDP Farudin Radončić 7.731. Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad 7.240. BH Zeleni Novo vrijeme Tuzlanska alternativa 6.979. Snaga naroda Ramo Isak 5.878. Pomak pokret za modernu aktivnu krajinu 3.901. HNP Hrvatski narodni pomak 2.852. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine 2.660. Crvene linije 2.558. Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 1.868. Hrvatska nezavisna lista 1.242. Republikanci Bosne i Hercegovine 1.129. Narodna skupština Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 143.847. Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska 50.177. Srpska demokratska stranka Volja naroda 46.975. DNS Banjac Nešić 20.901. Socijalistička partija Petar Đokić 19.937, Ujedinjena Srpska 19.630, SPS Goran Selak Pokret Jedinstvena Srpska 16.497, Za pravdu red lista Nebojša Vukanović 16.237, Koalicija za državu 10.175, Narodni front Jelena Trivić 8.068. Republikanska stranka Srpske RS 5.652. Volja naroda Srpske dr. Vlada Đajić 4.837. Narod i pravda NIP 1.418. Ezbek stranka za Bosnu i Hercegovinu 1.351. HDZ, BH, HSP 856, Stranka Život 708, Republikanci Bosne i Hercegovine 234, Hrvatska seljačka stranka 183. To su prvi preliminarni rezultati. Od ovoga trenutka ćete na ekranu moći da pratite kako se zatvaraju biračka mjesta, možete da dobijete konačne rezultate čim se zatvori sva biračka mjesta.
1: Zahvaljujem se predsjedniku. Ukoliko nisu, bit će za koji trenutak na našoj web stranici link na preliminarne rezultate, uključujući već nivoje koji su pročitali i 10 kantonalnih skupština. A sada, ukoliko ima pitanja, izvolite. Samo trenutak, mikrofon možete od kolekcije preuzeti, tu je.
2: Gospodine Milunoviću, prije ove preskonferencije Centralne izborne komisije niste imali podatke koje je CIK saopštio, a tiču se Narodne skupštine i predstavničkog doma. Jesu li ovi rezultati, a obrađeno je 80% glasačkih listića, jesu li ovi rezultati potvrdili ono što ste vi kao statističari utvrdili i da li je za vas bilo nekih iznenađenja?
3: Nije bilo većih iznenađenja. Prvi utisak, SNSD je ubjedljivo najbolji. Preko trećine će poslanika imati sigurno, vjerovatno i više. Za drugo i treće mjesto smo najavili borbu između SDS-a i PSS-a. Ankete su pokazivale blago.

0: blagu prednost SDS-a. Moj lični utisak, i to sam napisao prethodnih dana, da mislim da će biti PSS u prednost, što se desilo, znači nešto što je malo mimo ankete. Četvrto mjesto lista za pravdu i red, to nije iznenađenje. I većina je trenutno, ako se ne varam, iznad cenzusa. Dve partije koje se bore za cenzus je Socijalistička partija Srpske i Narodni front. Morat ćemo sačekati, naravno, konačne rezultate da vidimo tu. I oni su u anketi bile od ovih 5-6 manjih partija na toj samoj granici. Od 2.8 do 3.2 su gravitirale.
1: Gospodine Šolaj, vi ste negdje na početku ove izborne noći najavili da bi zbog novih tehnologija mogla da izborna noć traje kraće. I evo, čini se da imamo sada 80% reprezentativan uzorak glasačkih listića prebrojanih. Šta vi kažete na ove rezultate? Potvrđeno je ono što je iz štaba SNSD-a saopšteno, da Željko Cvijanović ima veliku prednost u odnosu na Marinka Božovića i Nebojšu Vukanovića, da kandidat za predsjednika Savo Milić ima veliku prednost u odnosu na Branka Blamušu.
2: Ja bih prije svega rekao da ovi izbori sa novim tehnologijama legitimizuju maltene sve prethodne izbore. Uvijek je tu negdje bio odnos, ali je stalno bio čitav međuizborni period, period optužbi za krađu, za manipulaciju, za prodaju. Jer ovdje vidimo da je u samom startu prvoj izjavi Nebojša Glamočak iz SDS-a rekao izbori su korektni. Dakle, sad se vidi kako se glasalo u prethodnim izborima. Drugo, mislim da će se smanjiti broj stranaka i mislim da će se smanjiti uopšte utjecaj tih takozvanih koalicijalnih partnera, kako mi to eufemistički nazivamo male stranke, i kroz to će se smanjiti njihov ucjenjivački kapacitet. Tako da će to biti još jedan korak ka nekoj možda bipolarno ili sad već možda izvjesnije tripolarnoj strukturi glasačkog tijela i takvoj podršci. Ostali će biti ovi manji partneri, uglavnom dekor demokratije i prostor za realizaciju ličnih interesa njihovih lidera i liderskih grupa, dok će se znači ozbiljne politike zaista voditi u partijskim blokovima, odnosno u samim političkim partijama. I mislim da će nove tehnologije omogućiti da se na neki način i politike definišu preciznije i detaljnije, i da birači u buduće možda više glasaju na to koga imaju povjerenje da će ostvariti ta obećanja, a ne da glasaju kao zasluge za ono što se desilo u prethodnom periodu. Jer svi kažu radili smo ovo, izgradili smo ono, radili smo to, to bi implicitno trebalo da znači nastavit ćemo s tim, ali ajte recite konkretno koje su to stvari. Ovdje se pridružio kolegi Milunović u njegovoj prethodnoj izjavi. Iako sam ja profesor međunarodnih odnosa i spoljne politike, a zaista mislim da se sad pokazalo da se birači uglavnom orijentišu prema ekonomsko-socijalnim temama, najmanje u međunarodnim odnosima, što mi nije drago, ali indikativno, jeli? I međunarodnim odnosima samo u onoj meri ukoliko iza toga stoji bolji život, bolje socijalne politike i neke druge politike koje se direktno tiču ljudi. Dakle, znate kako međunarodna pozicija, svijet veliki, sve je to mnogo daleko, mnogo udaljeno i treba to i razumjeti, treba to znati, iz toga treba izvesti vezu, ali iza toga treba možda da stoji neke proklamovane politike da bi ta međunarodna relacija donijela više glasova. A ovako, znate, ekonomija i socijala, to je neposredno. Uvijek je košulja bliže od kaputa i onda će to, ove nove tehnologije na neki način ukazale na to da se moraju profilisati politike. I drugo, nema manipulacije na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, da bi se mi mogli konkretno izjašnjavati prema interesima, moramo biti slobodni da kritikujemo svoje vlasti. U Bosni i Hercegovini dogod postoji privremeni dejtonski ustav, njega zovem privremeni, jer on taj takozvani oktroisani, napravljen je u Dejtonu, dogod postoji ta nestabilnost, uvijek ćemo se čuvati da ne iznevjerimo nacionalna očekivanja, i to je vrlo, vrlo važan faktor.

0: u svim izborima koji utiče na rezultat.
1: Kada govorimo o izborima za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Milunoviću, dakle, tu ima nekoliko pitanja koje bismo trebali postaviti. Dakle, prvo je ubjedljiva pobjeda Željke Cvijanović. Ima u zbiru više nego oba ova opoziciona kandidata zajedno, i to ubjedljivo više je 260.000 glasova. Marinko Božović čini mi se oko 125.000, Nebojša Vukodović oko 60-70.000. Dakle, molim vas da to prokomentariš i činjenicu da kandidat SDS-a ima 120 i nešto hiljada glasova. Mirko Šarović prije 4 godine imao je loš rezultat i 220.000 glasova. Dakle, gdje se je izgubilo 100.000 glasova za SDS?
2: Prvo, da Željka Cvijanović ima više od njih dvojice zajedno nije neočekivano. To sve ankete ukazivale na to. Prije par dana sam i to javno rekao i svi su rekli da sam hrabar što takve stvari govorim. Međutim, ako neko je samo hrabar bez iskustva, znanja i dobrog tima...
1: Oprostite, sebe... moramo sada ići u SNSD. Upravo je izašao i predsjednik stranke Milorad Dodik.
3: Ajde. Što jes, jes,
4: ajde, ljudi, dolazi.
5: Kako je se
3: Može. Dobro večer još jednom svim građanima Republike Srpske. Veoma kratko pozivam predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da proglasi pobjedu. Predsjedniče Dodik, izvolite.
6: Dobro večer vama, medijima, svim građanima Republike Srpske, Srbima. Hvala vam za veliku pobjedu. Proglašavam da smo pobjedili. Za člana predsjedništva, za predsjednika Republike, neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. Ha? Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu. Brojeve neću. Brojeve vam neću saopštavati. Imate ih sve fino na ekranima, vidite kao i mi. Hoću da kažem da izborni dan bio uspješan. Da je atmosfera već sedmicama bila na našoj strani. Mi smo to osjećali svaki, na svakom mjestu. Zahvaljujem se svim ljudima koji su posjetili bilo koji skup naše partije koji smo održavali širom Republike Srpske. Preko 120.000 ljudi prošlo naše skupove u Republici Srpskoj, što govori o tome da je već tada bilo naslućivanje da će to biti ovako. Mi danas imamo potvrdu naših politika. Ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakljetva narodu koji smo dao i Sao i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit tog našeg naroda. Želim da se zahvalim svim našim prijateljima koji su nam pomogli. Ja ću reći, usuđujem se da to kažem, da nije bilo veličanstvene pobjede Donalda Trumpa i da nije sklonio onu omraženu Bidenovu strukturu, vjerovatno mi bi danas bili politički mrtvaci, ali smo sada, zahvaljujući tom novom ambijentu, sada smo politički pobjednici i tek imamo namjeru da to verifikujem. Zahvaljujem se naravno i predsjedniku Putinu koji nas je primio i poželio nam uspjeh na ovim izborima, to je za nas bilo važno. Što da vam još kažem, da bude ovako pametno reći sljedeće. Radujem se tome, zaista. Čekam jedva da vas napustim, imamo tu veselje. Želim da zahvalim svim našim aktivistima. Ne mogu da vjerujem da smo pobjedili, ovako pomarisali ovo sve. Uglavnom, veoma mi je drago što je nervoza koju je Savo Minić imao doskora skinuta odjednom. Čim je pogleda broj. Zahvaljujem se svim ovim mladim ljudima, svim našim članovima. Ovo je udarni štab, ovo je nešto što na ovim prostorima nema. Ne bi ja sad dobro znao šta je to, ali uglavnom...

0: samo pogledajte njih, oni su danima i noćima radili sa 2400 i nešto naših predsjednika mjesnih odbora. U toku dana obavili su po nekoliko razgovora sa svim predsjednicima mjesnih odbora. To je najmanje 10.000 razgovora koji smo obavili. Neću da ništa govorim ovim koji su izgubili sve što su mogli da izgube. Oni se sada međusobno bore ko je tam, ko je vamo. Ja to nemam pojma, ni želim, niti mi briga šta su oni. Uglavnom, reći ću da im je baš i nije neka pamet da sad izvlače se na priču. Kao porodično glasanje, pa to je baš sjajna stvar. Ako je mislili na nas da smo mi omogućili porodično glasanje, nama je to drago. Jer mi smo partija koja baš i njeguje porodicu, za razliku od nekih drugih koji njeguje neke druge stvari. Dakle, u tom pogledu prigovori prihvatam. Jeste da naše porodice izlazili se čitave na izbore i bili su upornim stajanju da to uradi. Želim da se zahvalim svima. Posebno je impresivna činjenica da je od 100 koliko Željka u domu, ovdje, kako to je dom? Starac. Ovdje, Banja Luci. Dom starac, dom penzionera. Da je tamo 180 glasova Željka dobila svi 180. Da je Sava Mini izgubio 2-3 glasa. Narednih dana ćemo saznat ko je. U svakom slučaju je velika impozantna pobjeda. Mi ćemo nastaviti odgovorno da radimo, zahvalni svim našim prijateljima. Zahvaljujem se i predsjedniku Vučiću i njegove ekipi i želim da imaju dobar uspjeh i rezultat na izborima koji dolaze. I smatramo da je za Republiku Srpsku to veoma važno i da u tom pogledu vjerujem da ćemo ovaj val, ovaj talas, šta je? Glavno nije riva, jel?
1: Talas.
0: Koji smo podigli da će i Srbiju na taj način isto i bolje zapljusnuti i da ćemo nastaviti dalje da radimo na dobrobit srpskog naroda. Ovo mijenja mnogo štošta. Ovo da redefiniše političke odnose u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini, koja je eskrnavila Dejtonski sporazum, jedina šansa vidimo da se vratimo na izvorni Dejtonski sporazum, ako još uvijek hoće. Možda će imati priliku nekoliko vremena za to, poslije ćemo gledati šta ćemo raditi. Dakle, izvorni Dejton znači vratiti vojsku Republike Srpskoj, vratiti graničnu policiju, vratiti sve ono što su nekad oteli visoki predstavnici ili pod prisilom neki naši poslanici glasali, ali su bili pritisnuti, to nije bilo demokratska atmosfera. Indirektan porez hoćemo naše ruke, hoćemo obaveštajnu službu naše ruke, dosta nam je više tih sarajskih vojdurmi i ne želimo više nikoga da gledamo ko nema ovlaštenja na nivou Bosni i Hercegovine. U svakom slučaju to će biti naš zadatak, jer to je politika koju smo dobili. Mi smo govorili, hoćemo, da, ok, ostajemo na Dejtonskom sporazumu, ali izvornom, ono kako piše, a ne ono kako je renoviran i degradiran. Prema tome, ovo će biti teško. Drago mi je što je hrvatski član predsjedništva iz HDZ-a pobjedio. Mi ne želimo da neko shvati da mi imamo namjere 2-1, ali kako sada shvataju, kako sada su sjetili te priče 2-1? Pa šta je bilo svih ovih godina? I kad sam ja bio član predsjedništva i Željka, kada je bilo, stalno je bilo 2-1. A onda to im nije smetalo, jel da? Sada kmeče zato što će unutra biti predstavnica HDZ-a i Željka Cvijanović. U svakom slučaju, dakle, u ovoj noći nemam pojma kako su oni prošli tamo, niti me zanima. Oni su za nas odavno inostranstvo i njihove pobjede i njihovi porazi, njihove pobjede i porazi, to nema nikakve veze s nama. Radujem se što kažu da neće sa mnom da razgovaraju, jer i meni to čini sretnim da i ne gledam onaki kakvi su. I u svakom slučaju završavat ćemo na politikama naše pobjede koja je enorma. Evo vam Željka Cvijanović, izvolite, pitajte ako imam što.
2: Hvala. Ja želim da se zahvalim našim građanima danas i na strpljenju, s obzirom da su ovo bili neki, kažem, novi načini i glasanja i znam da je to izazivalo određene i sumnje i određene, dakle, probleme i bojazni da se neće moći izaći na kraj sa tehnologijom. Zahvalnost, dakle, na izdržljivost i strpljenju, posebno na ljudima koji su, evo, iskazali svoje povjerenje. Zahvalna sam im što sam i nakon, evo, 4 godine koje sam provela na istoj poziciji, sada u prilici da to radim i nadne 4 godine, mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu i interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Zahvalna sam na

0: Naravno svim našim aktivistima, ovo je pobjeda, velika pobjeda politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom. Ovo je pobjeda u kojoj i partija, dakle i kandidature pojedinačne su pokazale svoju sposobnost i svoju moć. Čestitke svim našim kandidatima koji su izabrani i naravno čestitam svima koji su evo učestvovali u ovom izbornom procesu. Naša politika je stabilna, jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu. Naravno odbranjena kod kuće, to smo pokazali čitav iz godina, jačajući dakle kapaciteti naših lokalnih zajednica, gradeći širom Republike, povećavajući sve ono što pripada kao primanje našim čovjeku ili grupacijama u društvu, radit ćemo to zajedno, ali ćemo isto tako i nastaviti da jačamo poziciju Republike Srpske na međunarodnom planu, to će biti moja obaveza zajedno sa predsjednikom Dodikom i sa dakle predsjednikom Republike Savom Minićem, svakako će to biti jedan od... prioritetni zadatak i zahvalnost. Mi smo ovo prošli kao trojac jedan i tako ćemo raditi u narednom periodu. Naravno čestitke i Savi Miniću, kolegi. Prošli smo zajedno ne samo ovu kampanju, nego sve ove godine zajedno sa predsjednikom Dodikom i mislim da je ovo kruna naše pobjede. Ova pobjeda je kruna, pogotovo kad uzmemo u obzir kako su nas optuživali godinama, kako su u pitanju neke lažne pobjede, kako su neki drugi pokradeni. Evo šta se desilo sad. Sad se pokazalo da je SNSD snaga Republike Srpske. Hvala Republici Srpskoj, hvala građanima našim.
1: Nismo imali dileme oko ovih izbornih rezultata, rekao sam već da smo vidjeli atmosferu i vodili smo organizovane aktivnosti. Zahvaljujem se izbornom štabu koji je uradio zaista mnogo, unio nove metode, nove metodologije, novu komunikacijsku praksu koja je dovela do povećanja povjerenja među nama i to je rezultat ovog rezultata. Prije nešto proglasim pobjednika, odnosno dam riječ pobjedniku predsjedničkih izbora, želim da se zahvalim Siniši Karanu. On je naš čovjek koji je u važnom trenutku prihvatio kandidaturu i vi vjerovali ili ne vjerovali, to je bio dogovor da on uđe u ovom interregnumu, odnosno tome do sljedećih redovnih izbora. Ništa nema špekulativno, ništa nema nejasno. Siniša Karan je ovdje s nama. Želim da vam zahvalim na tome što je vodio u veoma izazovnom vremenu Republiku Srpsku kao njen predsjednik i nesumnjivo doprinos stabilizaciji i vidljivost Republike Srpske. Hvala. Sada dajem riječ novom predsjedniku Republike, Savi Miniću.
2: Dobro večer svima. Prvo, želim da se zahvalim svim građanima Republike Srpske. Želim da se zahvalim mojoj biološkoj porodici i mojoj djeci, supruzi i roditeljima, a i mojoj političkoj porodici. Mi smo jedan tim, mi smo jedna ekipa. Ovo je dalo rezultat koji smo očekivali. Biću iskren, postojala je uvijek zebnja i u tehnologije i sve ono što mediji rade i pišu, ali ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je jasan cilj, izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije. I to shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit. Raduje me i ovakav izborni rezultat SNSD-a. Mi smo partija sa vizijom. Predsjednik Dodik je uvijek imao viziju. I brzo ćemo, čim ovi rezultati budu zvanični, krenuti sa svim onim aktivnostima i kao uvijek do sada Republika Srpska će među prvim formirati vlast, formirati vladu i nastavit ćemo da isporučujemo sigurnost. Hvala vam, hvala svima od srca.
1: Još jednom četitka Savi, četitka svima, a sad predsjednik izbornog štaba. Izvolite.
3: Dobro večer svima, zaista prvo želim da zahvalim svim građanima koji su danas učestvovali u ovom demokratskom činu koje je Republika Srpska imala. Želim da se zahvalim svim predsjednicima mjesnih izbornih štabova. Ima ih preko 2.500, oni su zaista radili prethodnih godinu dana mukotrpan rad. Hoću da kažem i da se onim ljudima koji su se razočarali u SNSD, da se sigurno da povrate poverenje. Ono što me raduje jeste da su sve, za svi ciljevi koje izborni

0: štab imao zadat za ovu izbornu kampanju su ostvareni, a ono što me najviše raduje jeste da vraćamo Banja Luku i vraćamo Bijeljinu i to je nešto što ćemo sigurno na sljedećem mandatu. To je nešto što ćemo sigurno u narednom mandatu da vratimo. Ja evo želim sve da pozdravim, želim svima da se zahvalim koji su učestvovali danas u ovom demokratskom procesu. Živi i zdravi bili, a sad idemo da slavimo. Hvala vam.
1: Hvala, korekcija. Ipak bi uvažili naše kolege novinari, izvolite ako neko ima pitanje. Nama nije dosadlo pobjeđivati, a ne mogu da vjerujem da ovima nije dosadlo gubiti, ali šta da radimo. Čekamo sljedeće izbore za 4 godine, bit ćemo još bolji. Ima li još pitanja? Hvala vam, hvala, hvala svima, hvala svom narodu, hvala glasačima. Mi se više nećemo danas obraćati, sutra prekustra, tražite nas ako vas nešto interesuje. Mi odešmo da radimo ono što sada pripada pobjednicima, da slavimo i to je to. Hvala.
2: Dakle, čuli smo prije 21 čas SNSD je proglasio pobjedu na svim nivoima i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Ono što je, čini mi se, osnovna poruka profesore Šalaja ovog obraćanja predsjednika SNSD-a Milorada Dodika jeste da ova stranka ostaje na istom političkom kursu, da se on neće mijenjati. Rekao je da politike ostaju iste i ono što je zanimljivo, rekao je da ovaj rezultat znači i redefinisanje političkih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Kako vi posmatrate ove poruke?
3: Pa, mislim, sama retorika predsjednika SNSD-a jasna i otprilike znači ono što je bio trend kojim su se bavili. Na čemu je SNSD pobjednički dobio te izbore, to treba i da se nastavi. To otprilike se vidi iz onoga što se rekao u opštoj analizi, da je to iz onoga što je do sada rađeno, trebalo bi da se vidi da je to taj nekakav trend kojim se ide dalje. Drugo, zašto će biti redefinisani politički odnosi? Očigledno je da će stvaranje koalicija na nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti drugačije nego što je to bilo do sada. Naime, vidjelo se da u dosadašnjoj kompoziciji parlamentarne skupštine, posebno u predstavničkom domu, bile su znači, koalicija iz bošnjačkog dijela federacije koja nije baš odražavala volju birača. To je bilo dosta vještački isforsirano na prethodnim izborima. To sad možemo slobodno da govorimo. I s druge strane, partije koje su u Republici Srpskoj bile opozicija, tako da je to bilo jako teško sastaviti, a da zaista odražava kompletne interese. I mislim da je upravo u takvom ponašanju partija iz Republike Srpske dosta i sadašnjeg rezultata na ovim izborima, što na kraju krajeva se tako i otprilike tumači. Naravno, HDZ koji pripada najmalobrojnijem narodu u Bosni i Hercegovini uvijek mora da igra između da bi na neki način mogao da legitimizuje i ostvaruje neke svoje politike. Dakle, to je ti odnosi, plus to će biti vjerovatno drugačiji koalicijni odnosi u Republici Srpskoj, a onda bi oni davali i drugačiju osnovu za samu parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. I ono što je također jako bitno, da će u predsjedništvu, možda nekako nije naglašena ta karakteristika da sjede dvije žene, pri čemu je jedna, to je Željka Cvijanović, koja je predstavnik, odnosno izglasana u Republici Srpskoj, imaće više nego dvostruko više glasova odnosu na konkurenta, što je zaista pokazalo jedno povjerenje, kao što sam rekao malo prije večeras, da je vjerovatno na tom nivou dosta neopredjeljenih birača izjasnilo dalo svoju podršku. Dakle, to su i to govori na neki način o budućem putu političkog života u Bosni i Hercegovini. Mislim da su neke partije shvatile da će uskoro morati da se bore za onaj rezervoar neopredjeljenih koji će biti upravo onaj potencijal, odnosno da tako kaže rezervoar novih glasova. To će biti neki novi odnos. Pri čemu mislim

0: Mislim da je ipak nije nebitna činjenica da je izlaznost manja za 8%. Kad se uzme na onih 50.000, to je 17-18% manje. To su vrlo velika upozorenja, a to je i kritika svim partijama, pa i ovim pobjedničkim večeras. Znači, jednostavno, neki ljudi ne vjeruju, neće da izađu. Mislim, to je... Ne vjeruju da mogu da promijene nešto i to je politički stav, da se razumijemo. Ne treba to gledati kritički. Njihov je interes da ne izađu, smatraju da neće biti ništa drugačije. Tako da, da su to neki elementi, bar ovako na prvu analizu koje treba analizirati. Mislim da ćemo doći u narednom periodu da sad malo i kvalitativno analiziramo neke stvari, a ne samo kvantitativno, jer očigledno procenti jesu jako važna stvar, ali nisu suština politike.
1: Napravili ste dobar uvod za moje sljedeće pitanje gospodinu Milunoviću. 8% manja izlaznost. Koliko je to negdje se reflektovalo i na rezultate izbora, s obzirom smo malo prije vidjeli grafike kada je riječ o kandidatima za predsjednika. Doduše nisu u ovom omjeru, s obzirom da smo stavili samo dva glavna kandidata, gospodina Savu Minića i Branka Blanušu, 55% prema 45% u korist gospodina Savi Minića. Na posljednjim prijevremenim izborima Siniša Karan imao je 50,53%, a Branko Blanuša 48.09. Šta nam to sve govori?
2: Kad su bili ti prijevremeni izbori, bio je komentar da SNSD nije dovoljno svoje glasačko tijelo izveo i to se sad ispostavilo kao tačno. Što se tiče ove razlike, ona ne iznenađuje. Kad govorimo o srpskom članu, tu smo stali prije ovog uključenja, mi smo dali predikciju da će Željka Cvijanović imati 56 i ona trenutno ima oko 56. Ono što je malo drugačije je što je u anketama Vukanović bio malo precijenjeniji nego što je trenutno stanje. I ni jedna ni druga trka uopšte ne iznenađuju kad su u pitanju procenti. Kad govorimo o izlaznosti, očekivali smo malo manju izlaznost zbog ovih novih tehnologija, ali 8% je možda ispod tog nekog donjeg praga koji je bio očekivan. Ali bez obzira na sve to, pobjeda je toliko ubjedljiva da je sve suvišno da govorimo sada.
3: Da, ono što smo još čuli kao podatak i vidimo to sada i na sajtu Centralne izborne komisije jeste da će sadašnja vladajuća koalicija imati blizu ili čak i preko dvotrećinske većine, što zapravo daje jedan veliki prostor. Da, naravno.
2: Kad smo govorili oko najjače partije, nije bila dilema da će imati preko 35%. U nekim anketama je bilo preko i 40% SNSD, sad se pokazuje da 39% ima. To je očekivano. Ono što je možda po ovim zadnjim rezultatima malo iznenađenje za očekivati je bilo da Lista za pravdu i red ima više od 5%, a sad čini mi se da se vrte tu negdje oko 5%, iako je on bio najglasniji da kritikuje sve ono što smo iznosili u javnost.
3: Evo, čućemo prvi put večeras i Socijalističku partiju Srpske i predsjednika, njihovog predsjednika, gospodina Selaka.
4: Čestitam svim kandidatima, čestitam svim aktivistima, čestitam svim ljudima koji su dali povjerenje u svim gradovima Republike Srpske. Idemo zajedno, snažno, u nove pobjede. Neka živi Socijalistička partija Srpske i živjela Republika Srpska. Hvala vam.
1: Nismo čuli kakve podatke iznio gospodin Selak, ali čini se da i Socijalistička partija Srpske ima razloga da slavi. Gospodine Šolaja, šta očekujete od SPS-a kad je reč o poslanicima u Narodnoj skupštini?
0: On se pokazao kao pouzdan partner vladajućoj strukturi i vjerovatno je on dio one dvotrećinske većine koju će SNSD da obezbijedi u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a dvotrećinska većina je ona granica kad se mogu izglasati ustavne promjene. Dakle, to je jako važno. Tako da u tom smislu, a sad šta će se dešavati u kasnijoj realizaciji izborne pobjede, to ćemo vidjeti kad se bude dogovarala izvršna vlast. Odnosno, zna se dobro da većina tih manjih partija uglavnom iznosi svoje želje i nastoji da kroz to poboljšanje kadrovske prisutnosti u izvršnim institucijama u raznim oblicima, ne sad direktno samo ministri, premalo i ministarstava za mnogo želja, ali da na taj način bude atraktivna za neke nove članove i da poveća masovnost. Ali ono što ovaj put mogu da primijetim jeste da nije bilo

0: Nisam znala da u kortu dijele auta.
1: Ajde samo. Evo ga, to je ta oznaka. Evo ga, kapica.
2: To je to, ubacite račun u kutiju.
3: Želim vam puno sreće.
0: Ja tebe poslušam. Sad vozim mlađi i bolji i ljepši od tvog.
1: Tako je, kupujte u kortu.
4: Kad vam svi kažu ne, mi vam kažemo da. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Mogli bismo istražiti grad kao Rajs. Imam ideju.
6: Vulkanovet, mega ponuda. Brza registracija, raskošna degustacija, neodoljiva depozit akcija. Probaj, ne košta. Vulkanovet.
7: Nakon ljetnih vrućina, Ferrero Rocher se vraća sa svom svojom kvalitetom. Neodoljiv spoj lješnjaka i čokolade s blistavim dodirom zlata. Doživite ponovno jedinstveno iskustvo okusa. Ferrero Rocher, vratili smo se. Otkrite Ferrero Rocher čokolade. Užitak koji iznenađuje.
8: Komšinica Mara sa prvog sprata stalno gleda serije. Gleda ih na novom televizoru koji je kupila na rate. Kupi ga i ti po super cijeni. Uživaj u bogatom TV sadržaju i TS Media videoteci koju dobijaš na poklon. Entel. Imate prijatelje.
9: Palet. Zadržite taj osjećaj svježe obojene kose za dugotrajnu blistavu boju sedmicu za sedmicom do vašeg sljedećeg bojanja. Palet Deluxe s formulacijom bogatom uljima u kremi i sa tretmanom protiv oštećenja. Za osjećaj hidrirane kose. Palet Deluxe. Radost je u bojama.
10: Nastavljamo sa analizom izbornih rezultata u izbornoj noći. Sada ćemo u Trebinje, u štab Nebojše Vukanovića koji će se upravo obratiti javnosti.
11: Ha, da pozdravim prije svega vas medije koji ste došli i da se zahvalim svim građanima Republike Srpske koji su danas izašli na izbore i da se zahvalim, pa eto, nešto manje od 100.000 ljudi koji su glasali za mene kao srpskog člana predsjedništva. Što se tiče rezultata, prije želim da kažem da, evo, po biračkim mjestima koje dobijam u Trebinju, tu je negdje, kao i prošli put, u Trebinju smo drugi, u Banja Luci smo treći, imamo nešto više procenata glasova za parlament Bosne i Hercegovine nego prije 4 godine, za narodnu skupštinu je određen pad. Prije svega treba reći da ovi izbori su jedno veliki šok. Očekivao se da ćemo mi biti veliko iznenađenje, ali treba reći da, evo, tu su svi mediji, ja ne znam otkud večeras, da li će se nastaviti praksa. Treba samo reći da u proteklih, ne samo mjesec dana kampanje, već i nekoliko mjeseci unazad, nismo imali ni jedan sekund vremena na bilo kojoj od televizija, niti na RTRS-u, informativnom programu, niti na BN-u, niti na TV-u, niti na Herceg televiziji. I očito da je taj krajnje nekorektan, neprijateljski odnos prema nama, jedna potpuna izolacija, dala ovaj rezultat. Mi to ničim nismo zaslužili. Hoću da kažem da u proteklih 20 godina koliko sam u javnom životu, da ja nikad nijednog novinara, nijednu televiziju nisam odbio za intervju, niti sam nekom sugerisao da sa mnom uradi neki intervju i postavi pitanje. Ono što je neverovatno da su ovakvi rezultati glasanja, da recimo imate dvoje poslanika, od kojih na kraju mislim da je Nikolina Šljivić napustila DNS. Dakle, poslanici DNS-a u Narodnoj skupštini nisu rekli ni jednu riječ i DNS kao stranka je porasla na ovim izborima, a sa druge strane mi smo imali ubjedljivo najviše diskusije i borbi 100.000 km, imali smo pad. Mislim da je jednostavno ovi izbori su bili koliko para, toliko muzike. Narod ovaj voli novac, voli obećanja, voli laži i prevare. Ja neću da, meni je žao samo što sam, ja sam uvijek govorio da se pozvao sam Njegošovom, spuštavak se ja na vaše uže, ali se uže umalo ne pretrže, uglavnom učeraste pamet, od sada smo mnogo bolji prijatelji. Dakle, treba reći da ovaj narod voli ovakvu vlast i meni je žao

0: Što sam izgubio majku u ovoj borbi, što sam žrtvovao sebe, što sam izgubio 20 godina najboljeg života, što sam upropastio porodicu skačući za ovakav narod, a onda narod za koji smo se borili vraća ovako da, ne znam, Lazar i Đole i Grki imaju simboličan broj glasova van Trebinja. Trebinje je okej, ali u Nevesinje, Hercegovine, dakle, jednostavno i mi ćemo presaviti list i nama je bitno da smo vodili jednu časnu borbu, da nikom nismo dužni marke, uložili smo kampanju 100.000 i vidjeli se da su ostale, ne znam, tri opozicione stranke su uložile preko 2 miliona maraka, a gospodin Božović nema nešto puno više glasova od mene. Biće vremena za analizu. Ne može se sjedati sa Miloradom Dodikom, to ću večeras da govorim, ne može se sjedati s Miloradom Dodikom, tražiti od njega novac, fair kampanja, a onda izaći pred narod. I to je jednostavno potop. Koncept u kome su svi bili neprijateljski prema nama je vidio, vidjeli smo kakav je dao rezultat. Mi to ničim nismo zaslužili i mislim da je svaki, bit će vremena za hladne glave da se stvari analiziraju, ali moram reći duboko da sam iskreno ekstremno razočaran rezultatima u cijeloj Republici Srpskoj. Ovaj narod voli ovakvu vlast i zašto mu smetati? Ono što želim da kažem svima, prije svega u Hercegovini, da zaboravim broj telefona, meni lično, ja više nisam poslanik i ja sam prelazio godišnje 100.000 km. Recimo solarna elektrana je u Gradskoj Nevesinju, crveni telefon čitav dan. Bojana Pečića i Zagu su matetirali. Onda vi dođete da, recimo, pobjede socijalisti pa što ne zovete socijalisti? Što ne zovete SNSD? Zašto ljudi kad imaju problem traže od nas da mi skačemo, da mi se kačimo s moćnim strukturama, da žrtvujemo sebe i svoje porodice, a onda na kraju da ti ljudi odu za onima kojim više nešto obeća ili više dao predizbornoj kampanji. Život se nastavlja. Nama je bitno da smo čista obraza, da nigdje nismo nigdje zatvorili. Ja moram reći da sam posebno razočaran, ne toliko narodom, posebno sam razočaran neprijateljskim odnosom svih medija u Republici Srpskoj prema meni. Ja nisam dobio ni sekunde na BN-u, ni sekunde u kampanji na RTS-u. Nije se čulo da sam ratni zločinac i da sam masovni ubica koji izašao iz zatvora i prijavio se. Valjda bi neko u medijima pročitao, rekao, pa ima i taj kandidat Nebojša Ukranić kakav god on bio. Ni jedne sekunde ni na jednoj od udarnih televizija od Hercega lokalne pa do BN-a, RTS-a i ATV. Ja ne znam čime sam to zaslužio. Valjda zato što smo mi slobodni i što za nas ne stoji ni jedan centar moći. To je danas otežavajuća okolnost. Ali mi smo se časno borili, nastavljamo časno živjeti, nastavljamo i časnu borbu. Trenutno 100.000 ljudi bi željelo pravdu, red i poštenje i normalno poslaganje društva. Veći dio ljudi voli ovakav društvo i ovakav sistem i nemojte sutra kad dođete pa kad vam dao medicinska sestra koja je kupila školu u Širokom Brijegu, kad vam daniku pogrešu injekciju, kad neko vam premine, kad nemate čovjeka da vam... Nemojte mene da zovete da vam tražim doktora, da vam dam prevoz, da vam sređujem operacije, da vam rješavam privatne probleme. Jednostavno, narod je birao ovakav sistem i jednostavno ljudi treba da uživaju ovakvom sistemu. Pa ne znam, prilike trebalo da imamo isti broj poslanika. Koji prošli put imamo oko 4,80, prošli put smo imali 4,90 nešto, još ima neki 10-15% da uđe. Dakle, trebali bi da imamo klub poslanika u Narodnoj skupštini i jednog poslanika u predstavničkom domu. Ali morate shvatiti da nakon... Zamislite kako se mi osjećamo da neko ko nije progovorio riječ dobija više poslanika nego mi koji smo se satrali 4 godine. I koji nigdje, ni na jednom mjestu nismo zatvorili vrata zadnjicom. Nema ostaje čovjek koga smo prevarili, slagali. To je... Ovo je posljedica prije svega ogromne količine novaca kojim se režim zadužio, bacio po narodu i posljedica neprijateljskog odnosa svih mogućih televizijskih stanica, prije svega u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, koji je rekao da sam ne znam kakav zločinac. Valjda bi neko u jednom informatoru nisi dao meni 1 sekund prostora. Jednostavno, bili smo izolovani i trebam reći jedan podatak koji sve govori izborima. Mladi su ostali kod kuće. U Trebinju, evo, na piračkim mjestima izašlo je 15-16% građana do 30 godina, a 53% preko 65 godina. Penzioneri su iza vole ovakvu vlast, jednostavno, mi jesmo starija populacija, mladi su kući, njih ovo ne interesuje. I njih samo interesuje kad imaju neku nepravdu, problem, kad je neki namješten konkurs, kad ne mogu da se operišu ili kad ne mogu da riješe problem, onda nazovu. Molim vas, od sada zovite fino Dodika, Nešića, Selaka. Ja sam kao novinar ovdje obišao svaku čuku u Hercegovini i kao poslanik i rekao, žao mi je moje pokojne majke i porodice koja je, evo vidite kako to narod cijeni borbu za opštu stvar. I recite, izvolite pitanje.
1: Kako mi je sve politički angažman dalje?
0: Kao i do sada, časno, uzdignute glave, kao pozicije lidera parlamentarne stranke. Meni ne treba nikakva funkcija.

0: ovim potezima, kao što je profesor Šalaja rekao, dakle, sastancima u State Departmentu američkom, dakle, sastancima na jako visokom nivou sa Izraelom, sve ono što je rađeno je u prethodnom periodu, nekako je i Željka Cvijanović bila centralna figura u svemu tome. I dakle, to je na neki način dalo rezultat sa tog međunarodnog plana. S druge strane, ovakav rezultat Željke Cvijanović se sigurno može pripisati sa jedne strane njenom načinu bavljanja politikom. Dakle, postoji jedna ozbiljna porcija glasača u Republici Srpskoj koji traži dostojanstvenog kandidata koji neće previše retorički štrčati, neće biti preglasa, neće biti pretih, nekako iznosit će svoje politike na neki smiren, staložen način i tako dalje. Tako da vjerovatno je sve to negdje zajedno sa politikama, odnosno očigledno politikama koje SNSD je vodio na način koji odgovara biračima, je dalo ovakav rezultat. Ali eto, možda nešto što je Željka Cvijanović ovim izborima uradila dobro za opoziciju, jeste da ih je poštedila unutrašnje konflikta, da je neko mogao da pobijedi ukoliko nije bilo nekog drugog kandidata, što smo mi mogli čuti ovih dana. Svi smo mi negdje u vazduhu i osjetili, moglo se zaočekivati da će Željka Cvijanović pobijediti, ali ono što smo mogli često čuti jeste da je razlog tome postojanje dva kandidata, odnosno iz SDS-a bismo čuli da je razlog kandidatura Nebojše Vukanovića, od strane Stranke za pravdu i red bismo čuli da je razlog tome što opozicija ne želi da podrži Nebojšu Vukanovića, tako da s te strane riješili su ih unutrašnji konflikt, ali i dodatno učvrstili poziciju Željke Cvijanović i njene legitimnosti, da je ona zapravo sa ovolikim brojem glasova legitimni predstavnik Srba u zajedničkim institucijama.
1: Moramo prekinuti razgovor na kratko, uključujemo se iz izbornog štaba SDS-a.
2: Da, samo u program.
3: Dobro večer i hvala vam na strpljenju i hvala što pratite večeras Srpsku demokratsku stranku. Obratit će vam se prvo predsjednik Srpske demokratske stranke, gospodin Branko Blanuša, a poslije toga i kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH, gospodin Marinko Božić.
4: Dobro večer. Prvo želio bih sve da vas pozdravim i da pozdravim sve građane Republike Srpske, da se zahvalim svima onima koji su izašli danas na izbore. Naravno da se zahvalim posebno onima koji su dali podršku meni kao kandidatu za predsjednika Republike Srpske. Što se tiče rezultata, istina, još uvijek sve nije završeno, ali mogu reći da su trendovi takvi i da je razlika takva između kandidata SNSD-a za predsjednika Republike, gospodina Save Minića i mene, da je to sigurno da je pobjednik, znači, kad je u pitanju kandidatura za mjesto predsjednika Republike Srpske, gospodin Savo Minić, i sa moje strane ja mogu da mu čestitam na tom rezultatu i evo, nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se, a kad su u pitanju ovi rezultati, konkretno za predsjednika Republike Srpske, mislim da je tu uglavnom sve jasno i da je gospodin Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske. Hvala.
5: Prije svega, u svoje lično ime koristim priliku da vam se zahvalim što pratite Srpsku demokratsku stranku. Rezultati izbora koji su danas provedeni u Republici Srpskoj pokazuju da samovolja bilo koga ne može donijeti nikakav pozitivan rezultat. Ono što je evidentno, a to je da vrlo oprečne poruke koje su dolazile od strane pojedinih opozicionih lidera su dodatno zbunile opoziciono biračko tijelo, radile na tome da se oni koji su trenutna vlast u Republici Srpskoj dodatno homogenizuju i naprave ono što su trenutno napravili. U uslovima u kojima smo mi provodili izbore u 2026. godini, ovo je maksimalno mogući rezultat koji se mogao ostvariti. Naravno, za srpskog člana predsjedništva, kao što smo to i najavili, pokazuje se da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti i detalje kako je do toga došlo i u stvari kako je treći kandidat

0: zastupniti mogućnost jednakog pristupa javnim operaterima u Republici Srpskoj od strane svih opozicionih političkih partija, ali svakako da ćemo izanalizirati sve ono što se je dešavalo, izanalizirati ponašanje svih predstavnika opozicije u svim opštinskim i gradskim organizacijama i na bazi toga donijeti odluke kako će Srpska demokratska stranka nastaviti svoj politički put. Možemo sigurno reći, Srpska demokratska stranka nastavlja svoj opozicioni politički put. Mi se ne slažemo sa ovakvim načinom vođenja Republike Srpske. Ukoliko se to slaže narod Republike Srpske, ja vam ovom prilikom čestitam na podršci koju su dali onima koji su dobili najveći broj glasova, ali svakako da to nije dobar put, da poruke koje su poslate nisu ono što svaki stanovnik Republike Srpske očekuje i definitivno možemo očekivati da Republika Srpska posle ovakvog izbora, naravno, mi ćemo ono što je demokratski svojim političkim protivnicima čestitati. Dobili su najveći broj mandata, dobili su najveći broj glasova, ali svakako to nije ni D od demokratije, niti je u nešto što se zove medijsko, niti političko fair polje na kojem se vodi politička borba. U svakom slučaju, ja se zahvaljujem svim stanovnicima Republike Srpske, koalicionim partnerima, dakle, ljudima iz Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta, koji su dali podršku meni kao opozicionom kandidatu za srpskog člana predsjedništva i definitivno se ispostavilo da sa trećim kandidatom teško da imamo šanse, a ispostavilo se da samovolja bilo koga, da ono što se zove pojedinačno soliranje ne može donijeti rezultat i to pokazuju i sami rezultati izbora. Hvala još jednom svima i naravno, kao što sam to i rekao, napravit ćemo jasne analize, pravce kretanja i vidjeti šta je to što Srpska demokratska stranka u narednom vremenskom periodu treba da uradi i koji politički put treba da izabere, ali ono što je definitivno to je da mi kao predstavnici Srpske demokratske stranke sigurno nećemo biti dio nikakve vlasti sa onima koji su ove godine pobjednici ovakvih izbora. Hvala.
1: Imao bi pitanje, ako može, gospodine Blamiša, koliko je kalkulisanje sa izborom kandidata za ove inokosne funkcije uticalo na ovakav rezultat i razmišljate li o ostavci?
2: Evo, jasan ću biti što se tiče ovih pitanja. Da li je uticalo kalkulisanje? Mislim da nije uticalo. Veći uticaj je bio koliko zaista su sve opozicione stranke bile angažovane na terenu kad je u pitanju promovisanje zajedničkog kandidata. Kad govorim o tome, govorim i o mojoj matičnoj stranci, znači Srpskoj demokratskoj stranci, ali i svim ostalim opozicionim strankama koje su deklarativno podržavale mene kao kandidata za predsjednika Republike Srpske. A što se tiče ovog drugog pitanja, ono što hoću da kažem, mi u Srpskoj demokratskoj stranci imamo naše organe, mi smo prava demokratska stranka, o svemu ćemo diskutovati. Naravno i na predsjedništvu i na sjednici glavnog odbora, tako da na kraju krajeva i o rezultatima na ovim izborima, kako rezultatima stranke, tako i rezultatima nas dvojice kao dva kandidata za dvije inokosne funkcije. I naravno...
3: Dakle, čuli smo prve i očigledno je posljednje večerašnje stavove Srpske demokratske stranke. Priznali su poraz, a sada idemo do Socijalističke partije. Tamo konferenciju za novinare drži predsjednik Petar Đokić.
4: Da ta pobjeda bude potpuno drugačija, odnosno da se ne desi. Tako da evo, zahvaljujem i svima onima koji su dali svoj doprinos da se ova pobjeda ostvari i u tom smislu želim da zahvalim svim građanima Republike Srpske koji su izašli na ove izbore i dali svoj glas prema svom vlastitom izboru onoj političkoj partiji kojoj su željeli dati glas, ali u svakom slučaju vidljivo je da je

ogromna većina građana Republike Srpske podržala dosadašnju politiku Republike Srpske i dala podršku u širem smislu koaliciji koja je do sada vodila Republiku Srpsku. Kada je u pitanju rezultat koji je ostvarila koalicija Socijalistička partija Demos NDP, on je sada u ovom trenutku takav da negdje 26.381 glas u ovom trenutku imamo evidentirano na bazi skoro 90% prebrojanih glasačkih listića, s tim da je ostala jedna od velikih opština na kojoj još ima prostor da se utvrđuje rezultat i on će sigurno biti promijenjen i u našu korist, a to je područje grada Bijeljine. Ostali rezultati će vjerojatno ostati na nivou ovog rezultata. Mi u ovom času, prema podacima i na osnovu koje smo koristili i obradili, možemo govoriti da imamo direktne mandate ostvarene u izbornim jedinicama 3, 5, 6 i 9 i da ćemo imati jedan mandat za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ono što možemo reći da je uspjeh za našu koaliciju i za Socijalističku partiju je da ćemo ponovo imati poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje se vraćamo u Parlamentarnu skupštinu nakon što 4 godine nismo bili tam. I u tom smislu vidim i posebnu vrijednost našeg rezultata. Naravno, ostaće još da se obradi preostali dio glasačkog materijala i da vidimo konačan rezultat. Ja se ovom prilikom želim zahvaliti svim građanima Republike Srpske, svim građanima u Bosni i Hercegovini koji su izašli na ove izbore, što su izbori bili demokratski, slobodni, što je zaista ovaj put i primjenom nove tehnologije se jasno manifestovala volja građana koji su izašli na izbore onako kako su oni to željeli. Očito je da je ovaj sistem glasanja učinio efikasnijim izborni proces i omogućio da ne moramo čekati nekoliko dana da dobijemo preliminarne rezultate, nego smo ih dobili za skoro sat vremena nakon zatvaranja biračkih mjesta. I to je jedna pozitivna činjenica i mislim da je svako treba razumjeti i prihvatiti kao takvu, a neke nedostatke ovog sistema koji se pojavili u tehničkom smislu tokom dana treba otkloniti i steći iskustvo za naredne izbore kada će ta tehnologija biti sigurno korištena i unaprijeđena. Dakle, još jednom zahvalno svim građanima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji su izašli na ove izbore. Hvala svim onim građanima koji su glasali za našu koaliciju, dajući nam podršku za naše politike. Mi ćemo najvjerojatnije ostati na nivou istog broja mandata koliko smo imali u prethodnom mandatu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a velika vrijednost za nas je ovaj novi mandat ili mandat koga ćemo imati u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Od srca čestitke pobjednicima ovih izbora, SNSD u cjelini, ali posebno čestitke Savi Miniću kao predsjedniku Republike i Željki Cvijanović kao članu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ono što posebno želim naglasiti, da politička konfiguracija u Bosni i Hercegovini posle ovih izbora neće biti ista, a doće do promjena u okviru institucija Bosne i Hercegovine, zato što će tamo nastupati kao većinski predstavnici federacije drugih političkih subjekti i onda ćemo sa njima morati da sjedamo za stoj da se na drugi način dogovaramo. A i u Republici Srpskoj je politička konfiguracija nešto izmijenjena i vidjet ćemo kako će se urediti koalicioni odnos u budućem vremenu. Jako je značajno istaknuti da će na nivou Bosne i Hercegovine morati konačno da se otvore sva ona pitanja koja su do sada bila sporna, da se pokuša pronaći rješenje kako da ova država dalje funkcioniše. Mi mislimo da to može na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma i bilo bi dobro da to i druga strana, mislim na Federaciju BiH, prihvati i da se na bazi toga uspostavi trajna stabilnost, sigurnost i omogući nesmetani rad institucija u skladu sa njihovim ovlaštenjima. Ako ne bude te volje, onda se mora u naredne 4 godine tražiti rješenje koje će tražiti Republika Srpska i ona će to rješenje predložiti i definisati odnos prema tom rješenju, vjerovatno na bazi ovoga što su građani kazali. A građani Republike Srpske su jasno kazali koja je to politika koju oni žele i u koju najviše vjeruju. To je politika koja štiti integritet Republike Srpske i jasno označava da nema i neće biti dopušteno da se oduzme ovlaštenja Republike Srpskoj, da se želi maksimalno zaštititi integritet Republike Srpske u skladu sa onim što je Dejtonski mirovni sporazum i da

0: Osmjerna ulica koja se dešavala sa BDP-om i mislim da ovaj rast jeste zapravo rast PSS-a. Dakle, da možemo definitivno tvrditi da oni bilježe rast. I neki od osnovnih razloga zašto se dešava rast, koji mene ovako dolazi prvi na pamet, naravno njih je sigurno više, jeste u toj ne toliko ekstremnoj politici prema vlasti. Dakle, opoziciono nastrojeni birači u Republici Srpskoj su nekako zasićeni onom ekstremnom politikom, samo da nije Dodik, samo da nije SNSD, neslaganje ni sa jednom politikom koju uvodi SNSD. Dakle, jednostavno, mislim da glasači u Republici Srpskoj vape za onim nekadašnjim vremenima kada su SDS i SNSD i druge stranke zajedno nastupale u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kada smo u tom, kolokvijalno rečeno, političkom Sarajevu zajedno nastupali. Dakle, to je nešto što bi sigurno imponovalo narodu Republike Srpske i što bi opoziciono orijentisanim biračima u svakom slučaju imponovalo. Mislim da je PSS shvatio jednu stvar, samo što to nisu, kao što rekao smo, već na pravi način u potpunosti iznijeli ovu izbornu kampanju, a to je da je nedostaje programa, da nedostaje onoga što neko želi da radi poslije izbora. PSS je ipak jedan od rijetkih koji je izašao sa nekim kakvim takvim planom šta će se raditi, pa makar tim površnim ugovorom sa narodom koji su imali negdje s početka izborne kampanje. Tako da vjerujem, opet da ne idem, da ne širim predaleko, da je zapravo ta neekstremnost PSS-a u protivljenju vlasti zapravo donijela jedan dio glasača koji su bili neopredijeljeni na kraju krajeva ili su ipak kao takvi nisu za agresivne, nisu za pretjerane politike koje su vođene unutar opozicije. Dakle, opet ponavljam, interesantno, najveća opoziciona stranka u Republici Srpskoj sudeći prema trenutnim rezultatima je PSS. Dakle, i to je nešto što vidimo prvi put nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Dakle, SDS je bio vlast ili najveća opoziciona stranka u Republici Srpskoj. Ovo je jedna nova situacija, istorijska situacija, možemo reći, za Republiku Srpsku, koja će nam u budućnosti pokazati možda drugačije političko svjetlo. I ne treba zanemariti isto tako da PSS jeste naslijedio strukturu PDP-a van Banja Luke i određenih opština u izbornim jedinicama 1, 2 i 3 gdje su bili nekako najzastupljeniji, ali da u slučaju potencijalnog daljeg razvoja i rasta strukture po drugim dijelovima Republike Srpske, prvenstveno misleći na istok Republike Srpske, van Pala gdje je načelnik opštine Dejan Kojić i u Hercegovini, da možda baš to bude put da ova nova najveća opoziciona stranka postane zapravo i malo veća i ozbiljniji konkurent SNSD u borbi za vlast u budućnosti.
1: U Banja Luci se SNSD vratio 27.000 glasova po trenutnim rezultatima na više od 90% izbrojanih u odnosu na Stanivukovićev PSS koji je 23.000 glasova dobio. Treća politička snaga je Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Kako vi, profesore, to komentarišete? Dakle, SNSD ono što je zapravo i želio na lokalnom nivou u Banja Luci je i ostvario.
2: Pa, koliko ja znam, posljednja prije ovoga četiri kruga izbora SNSD nije bio najjači u Banja Luci. Dva kruga opštih i svakako dva kruga lokalnih izbora, što je bilo jasno. Očigledno je da je tu vjerovatno više faktora. Prvi faktor je bilo ono kampanja iz mami glas. Prvo dovodimo svoje neke pouzdane birače, naši članovi moraju izaći. To je dio partijske organizacije i partijske discipline. Drugi dio je sasvim sigurno to da je postojala neka druga ponuda. Mislim, treći dio i razloge treba donekle tražiti i u suprotnoj strani. Mislim da je u pokretu Sigurna Srpska i bilo malo više i malo previše populizma, a to uvijek ne prolazi baš na najbolji način. Ali vidimo da se javljaju, pa da.
3: Ne počinje još, čeka se, pretpostavljamo, predsjednik PSS-a Draško Stanivuković. Gospodine Matiću, kad smo već kod Banja Luke i rezultata preliminarnih rezultata na ovim izborima, možda je rano govoriti o lokalnim, ali koliko bi ovaj rezultat u Banja Luci mogu da se pretoči i na izborima za dvije godine na lokalu?
0: Pa mnogo će zavisiti od toga šta će se dešavati u naredne dvije godine. Dakle, opet ponavljam, vraćamo se u istu ovu priču koju smo imali. Dakle, PSS je najjača opoziciona stranka i može se vrlo lako desiti da dođe do nastavka ovog trenda, da zapravo SNSD održi tu snagu u Banja Luci, ali poznavajući glavne gradove, odnosno evo, najveće gradove i u Republici Srpskoj i generalno u demokratskim zemljama, najveći gradovi se najčešće okreću u pravcu opozicije.

0: Dakle, ipak najčešći je scenario koji tu imamo i to je nešto što je otežavajuća okolnost SNSD-u, s obzirom da se u Banja Luci uvijek prelamaju i republičke teme, a ne samo lokalne teme kao što je to u drugim zajednicama.
1: Prekinut ćemo razgovor na kratko, sada slušamo gospodina Draška Stanivukovića koji se obraća javnosti.
2: Vi javite kad budete spremni.

Spremno sve jeste. Uvaženi mediji, građani cijele Republike Srpske, ja vas sve pozdravljam i evo na početku preskonferencije da ne bude da je neki muk ispred pokreta Sigurna Srpska, nema razlog za to. Mi stojimo uvijek na dvije noge, racionalni, poštujući uvijek ono što je volja naroda Banja Luke, građana Republike Srpske, našeg naroda, naravno i svi koji žive u Republici Srpskoj, i mi smo zahvalni na podršci koju smo dobili. Ono što postoji uvijek u životu, postoji u politici, mi to zovemo kodeks, dakle prije svega naši koalicioni partneri, naša dva kandidata, gospodin Božović i Branko Blanuša, čekali smo da oni imaju preskonferenciju, naravno, da i mi dobijemo relevantne podatke koje upoređujemo sa Centralnom izbornom komisijom i našim štabom, i sada kada imamo neku malo sliku jasniju, naravno možemo neke stvari malo detaljnije da kažemo. Prije svega u duhu demokratije želim da kažem da smatramo da u 99% izborni proces je bio krajnje demokratičan, kampanja je bila korektna, politička, isto 99%, bez teških riječi, bez nekih ličnih kvalifikacija, i možemo reći da smo 30 dana u Republici Srpskoj imali jedan, da kažem, čas demokratije koji je trajao 30 dana, vodila se fair politička borba, svako je prezentovao svoj program, tako da možemo reći da su imali jednu od mirnih političkih kampanja, što je možda i rezultovalo onom što je za nas na jedan način iznenađujuće, generalno za sve, ne za pokret Sigurnu Srpsku, nego na nivou cijele Republike Srpske manje izlaz. Znate, 40 i nešto posto je gotovo preko 10% kada poredite izbore 2020. Znači 10% na biračko tijelo koje izađe, to je ogroman procenat i u tome se kriju mnogi brojevi. Mi vrlo dobro znamo da kada izađe manji procenat ljudi na izbore, da je struktura oni koji su opredjeljeni za vlast kroz institucije u tom procentu veća. Inače, ako pričamo o promjenama, jedna ključna stvar da se desi promjene da bude izlaznost preko 50, preko 55%. Čak dolazimo do jednog paradoksa političkog, ali se desio, mi ga poštujemo i iščitavat ćemo ga, da je čak na ovim generalnim opštim izborima manja izlaznost nego na prijevremenim. I to su stvari koje treba generalno, ako pričamo o demokratiji, tu je manjkalo demokratije. Demokratija je uvijek mnogo bolja kada više građana učestvuje. E sada to treba analizirati. Da li je razlog one izlaznosti nekada prije, zato što nije bilo skenera? Da li sada nisu mogli izaći oni koji nikada nisu ni mogli ni trebali, a skeneri su danas pokazali da oni koji možda nikada ovdje ne žive, da ne kažem umrli, su nekada imali papire pa glasali u nekim prethodnim izbornim ciklusima, ali generalno imamo taj procenat izlaznosti manji. Shodno tome, mi možemo da tumačimo rezultate. Želim kao predsjednik pokreta Sigurna Srpska, evo u ime svih nas ovdje, da u duhu demokratije koja se pokazala, čestitam gospodinu Savi Miniću mandat za predsjednika Republike Srpske, gospođi Željki Cvijanović novi mandat za srpskog člana predsjedništva, i kao što sam i ja dobijao čestitke za izbore za gradonačelnika, što je dio demokratije, mi kao pokret Sigurna Srpska upućujemo, poštujemo narodnu volju, zahvalni smo građanima na svejednom glasu koji smo dobili. Mi kao pokret, teško je to reći zbog naša dva kandidata za inokosne pozicije, ali mi kao pokret imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni, jer smo napravili ogroman pomak, ali naravno da je naša glavna poruka bila profesor dr. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke, i gospodin Marinko Božović. Mi možemo reći da je gospodin Božović imao jedan sjajan rezultat, da je dokaz da ono što smo mi govorili, da se kolega Vukanović trebao da prepusti jer imao svega 10% podrške, to je veoma mali procenat podrške u cijeloj Republici Srpskoj, i da je on prepustio kandidaturu kao što sam ja to uradio ovdje, mi bismo govorili o jednoj ravnopravnoj političkoj borbi. Prema tome, prva poruka je da čestitam

0: pobjednicima, čestitam svim strankama koje su prešle cenzus, svima koji se naći u poslaničkim klupama Republike Srpske i parlamentu Bosne i Hercegovine i svakoj stranci koja je ostvarila rezultat i postala ponovo parlamentar ili neke po prvi put postale parlamentar. Ono što mogu da tumačim sa naše strane je da naš zajednički kandidat profesor dr. Branko Blanuš u Banja Luci opet odnio pobjedu. Za nas je to veoma važna činjenica, veoma važna pobjeda. Mi govorimo o manjoj izlaznosti i shodno tome manja i ta razlika nego što imali prije, ali je razlika preko 6.000 glasova. Značajna razlika i naš kandidat je pobjedio u gradu gdje sam ja i predsjednik pokreta i gradonačelnik. Ono što je važno reći jeste i da je Marinko Božović ubjedljivo na svim nivoima, u svim izbornim jedinicama bio drugi kandidat, da je treći opozicioni bio ubjedljivo treći opozicioni i to treba neko dobro i podobrano da razumije. Ono što želim reći da nam je zaista žao što se desili ti rezultati za naša dva kandidata koja su mi podržali. Mi nismo imali nijednog kandidata za jednokosne pozicije. Naša je to bila odluka. Bili ste svjedoci upravo ovdje na Kaselu smo to saopštili. I uprkos tome što Pokret Sigurna Srpska nije imao ni jednog kandidata za jednokosnu poziciju, mi smo napravili najveći istorijski rezultat od kad postojimo. Mi ne postojimo ni jednu godinu dana. Sve naše članice kada saberete su imale podršku nekih, da kažem, 8% na nekim prethodnim nivoima i u prethodnim izborima. Danas podrška Pokreta Sigurna Srpska je preko 15%. I hvala građanima na ogromnom procentu, ogromnoj podršci. Rast rezultata Pokreta Sigurna Srpska u cijeloj Republici Srpskoj je preko 50%. Znači ne 2%, ne 4%. Znate, imati rast od 10%, vi kažete, narode, mnogo hvala. Pokret Sigurna Srpska je povećao svoj izborni rezultat za preko 50% u cijeloj Republici Srpskoj i danas zvanično možemo reći da smo druga najjača politička organizacija u cijeloj Republici Srpskoj. Ono što PDP ili nekada naše druge članice Pokreta Sigurna Srpska nisu uspjele nikada da ostvare takav rezultat. Danas ujedinjeni smo to uspjeli. Napominjem, bez jedne kandidature za jednokosnu poziciju. Danas, kada kažete da imate drugi najjači izborni rezultat, ali moram vam reći još jednu stvar, u nekim mjestima u Republici Srpskoj, nekim regijama, nekim izbornim jedinicama smo kretali sa 4., 5. ili 6. mjesta po snazi. Danas smo gotovo u svim izbornim jedinicama, kako Skupštine, tako parlamenta BH, u 90% druga politička snaga, ali generalni naš rezultat je upravo taj. Sa te strane, naravno, ne mogu da pokazati.
1: Dakle, čuli smo stavove predsjednika Pokreta Sigurna Srpska, Draška Stanivukovića. Analizirat ćemo ih nešto kasnije. Naravno, sada idemo do Ujedinjene Srpske. Čućemo obraćanje Nenada Stevandića.
2: Može. Poštovani predstavnici medija, dragi građani Republike Srpske, dobroveče i veliki radosni pozdrav ispred izbornog štaba Ujedinjene Srpske. Kao što možete da vidite, iza nas je zaista, iza mene, slavljenička atmosfera. Prije svega želim da čestitam svim građanima Republike Srpske koji su danas izašli na izbore i svakako koji su dali podršku Ujedinjenoj Srpskoj. Ujedinjena Srpska svakako ima razloga za slavlje. Nešto više o tome reći će nam predsjednik Ujedinjene Srpske, dr. Nenad Stevandić. Izvolite.
3: Pozdrav za sve. Evo, želim da kažem da smo čitav dan se bavili stizanjem rezultata, izuđenjem članova i da smo već poslije 3 sata znali da ćemo postići, da kažemo, mandate kao i prošli put i na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. I ono što je možda najznačajnije da kažem da je ovo ko onaj film Povratak otpisanih i da je zaista bilo šmitka put i da je zaista bilo nemogućih uslova. Nama su, kao što znate, pored toga što sam ja bio na potjernici i sankcijama, oduzeli finansiranje. Mi smo bili stranka sa najneravnopravnijim statusom u Bosni i Hercegovini. Targetirana, kažnjavana od izborne komisije. Ja sam dosta platio 3 kazne, imaju još 3 postupka. Stranka je platila preko 5 kazni. A ponavljam, jedini sa SNSD-om nismo imali nikakva budžetska finansiranja. I radili smo sve, da kažemo, na sabornost i na solidarnost vlastitih članova i prijatelja. Naš rezultat je veći nego na prošlim opštim izborima, on je procentualno veći, tako da će vjerojatno i mandata biti više, ali ono što je još važnije je da smo mi od početka procijenili da smo kao partija vrlo stabilni i organizovani, da nama neće trebati koalicije,

0: su dobro naše kolege iz koalicije procijenile da bolje da idu u koaliciji, da ne bi slučajno, kako bih rekao, imali manji potencijal i ne bi imali dvotrećinsku većinu. I da je dobro što je i gospodin Dodik od početka igrao na tu vrstu sabornosti, da imamo sutra i dvotrećinsku većinu. Tako da Ujedinjena Srpska ima čime da se pohvali u nemogućim uslovima, targetirana, sankcionisanja, protiv sebe je imala, da kažemo, kompletno obaveštene upozorenje federacije, dosta međunarodne zajednice, Šmita, razne strane službe, nema ko se nije nama bavio, ko nam šta nije podmetao i mi sami bez koalicije, bez naslanjanja izlazimo kao najveći pobjednici što se tiče rezultata, jer smo jedini ostvarili, da kažemo, bez koalicija, bez ove podrške, rast u procentima odnosu na prošle izbore i to je zaista nešto što je veliki raritet u izborima i Bosni i Hercegovini, ali to je i dokaz da stabilne velike političke partije mogu samostalno da iznesu teret i da doprinesu i podjeli i pobjedi ovoga, kako se zove, gospođe Cijanović i Save Minića, i mi smo rekli da tu neće biti tolika razlika, iako tamo imaju tri kandidata. I znali smo da imamo obilježenih, da kažemo, 21.000 sigurnih glasova, naravno da ih imamo i više, jer ne možemo znati ko će još sve da glasa za nas, sva naših obilježenih. Nismo imali problem sa cenzusom, nismo o tome kalkulisali, išli smo samostalno i napravili najveći podvig u istoriji izbora Bosne i Hercegovine. Ja želim da se zahvalim, ovdje je dio naših kandidata i prijatelja koji su na svojim leđima iznijeli. Imamo naravno i mjesta sa kojima nismo zadovoljni, tu će da uslijede promjene, ali najveći dio partije, onaj koji je obilježen da napravi mandate, to je 6 izbornih jedinica, su odradili fenomenalan posao, svima se zahvaljujem. Bila je velika sinergija, velika podrška, kvalitetna kampanja, besprekorni vizuali i da kažemo nešto za što ćemo dobijati pohvale sigurno još mnogo godina poslije, jer i kampanja Ujedinjene Srpske bila je nešto što još do sad nije viđeno u Bosni i Hercegovini. I što se tiče vjetačke inteligencije i što se tiče načina nastupa i predstavljanja. Tako da ovo sve, ovakva velika pobjeda i ovakav, da kažemo, povratak otpisanih koje su oni pokušali da otpišu, zaslužuje šampanjec.
1: Čuli smo da su u izbornom štabu Ujedinjene Srpske zadovoljni, a dali razloga za zadovoljstvo ima i koalicija DNS-MPS koja na osnovu 90% prebrojenih glasova ima podršku 27.000 glasača i četvrta su po snazi stranka, odnosno koalicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske, pa da poslušamo izjave lidera ove dvije stranke.
2: Rezultati su stigli. Prije svega čestitamo Savi Miniću za predsjednika Republike i Željku Cvijanović za srpskog člana predsjedništva. Mi nismo imali dvojbe. Nadamo se i znamo da je Narodna partija Srpske demokratski narodni savez dali dobar doprinos ovom rezultatu. Mi smo ljudi koji drže svoju riječ i to smo pokazali na terenu. Ono što možemo reći sada sa ove tačke gledišta, sa 80% obrađenih glasačkih listića u Republici Srpskoj, da smo četvrta politička partija u Republici Srpskoj i da smo druga politička partija po broju glasova u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Sigurno ćemo imati najmanje 4 narodna poslanika i jednog poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer jedna druga lista prate jedna drugu i mislim da će preći preko 25.000 glasova. Ja se zahvaljujem svim našim aktivistima, ljudima koji su u ovom periodu iza nas, ne samo mjesec dana, nego svih ovih 9 mjeseci bili tu zajedno sa nama. Prije svega želim da čestitam Željki Cvijanović na uspješno obavljenom poslu. Nismo ni sumnjali u njoj. Željka svaka čast, zaslužila si to, nastavi samo tako. A također želim da čestitam i mom prijatelju Savi Miniću, jer je pokazao da je ovo kontinuitet, nastavak, dosljednih politika. Pažljivo sam slušao što je gospodin Dodik rekao. Rekao je i najavio je vraćanje nadležnosti Republike Srpske. Ima punu podršku i mene i Banjca, i Banjca i mene i MPS-a i Demokratskog narodnog saveza u tom poslu. Ono što mi je drago jeste da smo druga politička partija u koaliciji, da imamo poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da imamo poslanika u parlamentu BiH. Mnogi su nas podcjenjivali, gledali ste mnoga istraživanja gdje su nam davali da se borimo za cenzus, jer smo bili ispod cenzusa. Ja vas sad pitam, gdje je Jelena Trivić, gdje su svi ostali, da i ne nabrajam. Znači, DNS-MPS, Banjac Nešć je druga politička partija u vladajućoj koaliciji, a četvrta u Republici Srpskoj. Mi nastavljamo dosljedno

0: i drago mi je, evo što smo svi ovdje večeras u Banja Luci, da proslavimo pobjedu prije svega Save Miča. Živi zdravi bili.
1: Dakle, čuli smo manje više, sve je jasno, nikada ranije, čini mi se, nećemo ni završiti ovu izbornu noć. Ostaju nam još ti brojevi mandata kada se sve sabere, kompenzacije i ostalo. Ali, dakle, ono što je jasno, dvotrećinska većina je nešto što će imati sadašnja vladajuća koalicija u Republici Srpskoj. Čini se što se tiče kadrova iz Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, da ni tu neće biti nikakvih promjena. Dakle, profesore Šolaja, na kraju, kakve četiri naredne godine nas očekuju?
2: Pa, mislim da nas očekuju, ili trebale da nas očekuju, četiri kreativne naredne godine. Ovo sve kad se sabere, prirodno je da je opozicija protiv pozicije, odnosno vladajuće strukture i obrnuto. To je dio demokratskog procesa. Ono što se danas desilo je, ako smo dobro imali dobre informacije, nije bilo nekih ekscesa, nije bilo nekih prekršaja samog izbornog procesa, osim tih problema sa skenerima, što možemo biti iskreni i očekivalo se. Dakle, pobjedio onaj koji je dobio više glasova, što je u demokratiji odlučujuće. Sad očekujemo da taj koji je to na toj svojoj iskustvu iz prethodnog perioda, na onim stvarima koje su naglašene da su ostvarene, što implicitno pomaga, bila poruka, bit će toga još, da to uradi i da onda vidimo da li je to tako. Međutim, mislim da tu treba mnogo drugih stvari da se poreda. Prije svega, mi smo za sada u nekom političkom i ekonomskom i svakom drugom sistemu Bosne i Hercegovine za koju indeksi govore da je na posljednjem mjestu i u Evropi, a prilično nisko i u svijetu, i ne treba pri tome, recimo, Republika Srpska da sad poredi sebe sa federacijom, nego da se poredi sa mnogo uspešnijima od ovoga. Recimo, jedna od karakteristika ove kampanje, neka mi Filip ne da da ja pogriješim, niko ni u jednom trenutku nije, mislim, spominjao Evropsku uniju, ni put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, a onda posljedično tome bilo je možda nekoliko izjava nećemo u NATO i uglavnom oko toga, ali očigledno je da to nije bila osnova izborne kampanje. Bilo je nekih populističkih obećanja ili bar pokušaja, ne samo od pobjednika i od opozicije, nego i od onoga što je danas mogla biti van parlamentarna opozicija, raznih povećanja penzija, velikih penzija i svega ostalog. Očigledno da to nije put i da birači to drugačije prepoznaju. Mene bi u ovom trenutku zanimala jedna informacija, tu će mi kolega Matić pomoći, ali kasnije. Sada, to recimo, strašno me zanima starosna struktura glasača, da vidimo da li oni koji imaju izvjesnu budućnost više učestvuju na izborima od onih koji imaju ipak ograničenu budućnost, koji su iskusni glasači, to su navikli. Znate, mi smo i u prošlom sistemu prije raspada Jugoslavije imali izbore, istina, usmjerene, dirigovane i tako dalje, ali imali smo izborni proces i to sve sa folklorom, pečenjem prasaca, jagnjadi i ostalo. Bilo je to dosta veselo. Imamo i sad izborni proces, ali kako ćemo sada da vidimo i kako ćemo da ocijenimo sada ove četiri godine na narednim izborima? E, tu je sada, recimo, i velika uloga javnosti. Mediji su dio te javnosti, postoje i drugi elementi javnog mijenja, ali će se očigledno u ovim kritičnim i kriznim vremenima na globalnom planu dosta posmatrati unutrašnje politike.
3: Gospodine Matiću, na neki način i vaša završna riječ u ovoj izbornoj noći. Šta očekujete? Kakve četiri godine očekujete kada je riječ o radu vlasti na terenu, ali i radu opozicije, osim što će opozicija izanalizirati ove izborne rezultate, odnosno kuda ide Republika Srpska u naredne četiri godine?
4: Pa ono što je definitivno, može zvučati onako floskularno, jeste da ćemo imati sigurno jedan pravac djelovanja i kontinuiteta odluka u naredne četiri godine i da je možda, ajde onako, bitno za stabilnost Republike Srpske da imamo nekako istu vlast i na nivou Republike Srpske i na nivou državnog nivoa, da ćemo imati usaglašene odluke, da je član predsjedništva neko ko čini, ko je dio iste strukture kao

0: i pa evo možda potencijalno i dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tako da će put ka vetu u slučaju zaštite vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske biti neometa, neće biti dovođen u pitanje i tako dalje i tako dalje. Dakle, definitivno je to jedan od pravaca. Mnogo toga neće zavisiti od rezultata ovih izbora, mnogo toga će zavisiti, kao što je do sada bilo, od međunarodnih, od situacije u međunarodnim odnosima, od onoga što će međunarodna zajednica odlučiti. Pred nama su veliki izazovi, pitanje visokog predstavnika, da li uopšte kancelarija OHR-a ostaje ili ne. Ponovo pitanje koje je više za diplomatiju, odnosno za lobiranje na nekim stranim adresama, nego što je nužno unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine. I ono što će možda najviše odlučiti naredne 4 godine jeste ko će biti partneri u Sarajevu. Mi znamo da je Bosna i Hercegovina sistem u kojem neminovno mora doći do saradnje političkih elita tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini zarad donošenja odluka unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkog doma i doma naroda. Tako da interesantno će biti ovo što smo do sada vidjeli. SDA je najjača stranka i vidjet ćemo da li će imati dovoljno mandata za da prvo oni budu taj partner HDZ-u i SNSD-u na državnom nivou i da li ćemo se vratiti zapravo taj period koji, evo, pokazat će se da uprkos svojim aktivnim djelovanjem protiv Republike Srpske, SDA je zapravo bila racionalniji partner od ovoga što smo imali prethodne 4 godine. Koliko god suludo ovo zvučalo, što da govorim, nazivajući SDA racionalnim partnerom Srbima, odnosno Republici Srpskoj, evo, izgleda ispostavilo se da je to zaista tako. Dakle, eto, još jedna završna stvar, da ne idemo to što očekujemo naredne 4 godine, to će nam vjerovatno saopštiti ovi ljudi koji su dobili povjerenje naroda i on će nam to pokazivati vremenom. Mislim da moramo podvući nekoliko bitnijih stvari vezano za ovaj izborni proces, a to je da Centralna izborna komisija mora se uozbiljiti, da to ovako kažem nekako kolokvijalno, laički, da se ne mogu obučavati članovi biračkih odbora ovako kasno pred izbore, pogotovo kad se uvode nove izborne tehnologije. Mi smo s terena imali da ljudi javljaju da mnogo ljudi je napravilo grešku, da je glasalo za kandidate, a nije zaokružilo stranku i tako dalje i tako dalje. Dakle, trebalo je posvetiti više pažnje edukaciji birača. Kada se rade velike promjene unutar izbornog procesa, treba dati vremena, treba dati prostora da informacija dođe do glasača i do birača, da bi se na kraju krajeva maksimalizovala legitimnost na jednim demokratskim izborima. To jeste da što veći broj ljudi koji ima namjeru da ispravno glasa, to zapravo i učini. Dakle, koliko god izborne tehnologije donijele jedan otklon od sumnje u malverzacije, krađu i sve ostalo, što je jako pohvalno i neki imamo takav i tehnologija, jako je važno da ipak i glasače upoznamo, a pogotovo starije glasače upoznamo sa načinom kako to djeluje, s obzirom da, evo, kako profesor Čolaja malo prireče, na prethodnim izborima smo imali nekih 15%, odnosno čak i manje od 15% ljudi mlađih od 30 godina koji su glasali na izborima po podacima Centralne izborne komisije, odnosno statistikama za prethodne izbore. Vidjet ćemo, evo, poslije, kako smo se i dogovorili, koliko je to bilo na ovim izborima. Ja vjerujem da je to i manji broj, što nam pokazuje jedan drugi negativan trend koji mi imamo u Republici Srpskoj. Odlazak mladih ljudi, sve manji broj rođene djece i tako dalje, odnosno ovim godinama kada su rađani ovi koji stiču svoje aktivno biračko pravo. Dakle, to su stvari koje vlast treba da adresira, to su stvari koje moramo u buduće analizirati. Evo, za opoziciju u jednoj rečenici, konsolidovati se, naći novi način djelovanja, naći politike koje će ipak drugačije biti primljene kod naroda, jer nemoj da zaboravimo ni u jednom trenutku da snažna opozicija je garant kvalitetne demokratije u jednom demokratskom sistemu.
1: I neka ovo bude poruka za kraj večeri. Hvala vam što ste bili gosti izborne noći RTRS.
2: Hvala i od mene. Dakle, ono što ostaje jasno, poštovani gledaoci, jeste da ostaje vladajuća koalicija na vlasti u Republici Srpskoj. Iz Republike Srpske ista vladajuća koalicija ide i u, očigledno je, vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Ovi izbori će ipak ostati specifični po mnoge tome. To su prije svega primjena novih izbornih tehnologija, specifični po tome što mi zapravo izbornu noć završavamo relativno rano, da negdje oko 22 časa. Hvala vam na povjerenju.
1: Hvala na povjerenju.

poštovani slušaoci, podsjećamo, bila je ovo emisija Izborna noć Televizije Republike Srpske, a u nastavku našeg programa poslušajte muziku i najnoviji pregled vijesti.

Poštovani slušalci, ljubitelji umjetničke muzike, dobroveče. Pred nama je još jedno druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike, a za večerašnju emisiju odabrali smo popularne klavirske koncerte iz opusa slavnih majstora Frederika Chopina, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Camille Saint-Saënsa, Franca Lista i Ludwiga van Beethovena. Pa krenimo redom. Uvodne minute rezervisali smo za djelo najznačajnijeg predstavnika poljske muzičke kulture i jednog od najvećih pijanista svih vremena, Frederika Chopina. U njegovom bogatom stvaralačkom opusu najznačajniji su klavirski koncerti koji su i standardni dio svjetskog koncertnog repertoara. Iako dosta virtuozan, klavirski koncert broj 2 u F-molu spada u najčešće izvođena Chopinova djela. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo treći stav Allegro vivace u izvođenju pijaniste Ive Pogorelića. Pratit će ga članovi Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Claudia Abada.

Poštovani slušalci, bio je to treći završni stav klavirskog koncerta u F-molu Frederika Chopina. Slušali smo ga u izvođenju vrsnog pijaniste Ive Pogorelića uz pratnju člana.

U proteklim minutima slušali smo treći stav Mozartovog koncerta za dva klavira i orkestar K365. Izvali su ga pijanisti Imogen Cooper i Ann Kvefele uz pratnju članova Akademije St. Martin in the Fields. Dirigovao je Sir Neville Mariner. Naredne minute naše emisije posvetili smo klavirskom koncertu broj 2 u G-molu najznačajnijeg francuskog romantičara Camille Saint-Saënsa. Izdvojili smo prvi i treći stav ovog predivnog koncerta kojeg ćemo slušati u izvođenju jednog od najvećih pijanista 20. vijeka Artura Rubinsteina. Pratit će ga članovi Symphony in the Air pod dirigentskom palicom Alfreda Wallensteina.

Centralna izborna komisija saopštila je da je za predsjednika Republike Srpske kandidat SNSD-a Savo Minić osvojio 265.753 glasa, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio 213.741 glas. Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić zahvalio je biračima na podršci i poručio da će nastaviti rad na stabilnosti Republike Srpske, kao i da će biti predsjednik svih građana. On je dodao da je SNSD partija sa vizijom i da će Srpska među prvima formirati vlast. Kandidat SDS-a Branko Blanuša priznao je

izborni poraz. On je zahvalio biračima koji su za njega glasali i čestitao pobjedu kandidatu SNSD-a Savi Miniću. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović reizabrana je na ovu funkciju sa osvojenih 280.065 glasova. Preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije sa 90% prebrojanih biračkih mjesta. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 134.375, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 91.573 glasa. Novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović vodi u trci za hrvatskog člana predsjedništva. Na osnovu 92% obrađenih biračkih mjesta, Filipovićeva je osvojila 105.962 glasa. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana predsjedništva sa 202.771 glasom. Bakir Izetbegović iz SDA osvojio je 180.616 glasova. Lista SNSD Milorad Dodik na osnovu preliminarnih rezultata osvojila je najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske i to 185.891 ili 38,93% glasova. Pokret Sigurna Srpska osvojio je 67.437 ili 14,12%, SDS 12,27, DNS NDP 5,55%, SP Demos NDP 5,46%, Ujedinjena Srpska 5,28%, Za pravdu i red PDP Republike Srpske 4,62% i SPS sa 4,61%. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, SNSD je osvojio 185.698 glasova. Pokret Sigurna Srpska osvojio je 68.202 glasa, dok je SDS osvojio 60.047. SDA je za predstavnički dom u Federaciji BiH osvojila 186.665 glasova, na drugom mjestu je SDP sa 91.886 glasova, dok koalicija predvođena HDZ-om BiH ima 83.834 glasa. Jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje od zapada. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 13 u višim predjelima od minus 2 stepena. Dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. U Banja Luci trenutno 9 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Centralna izborna komisija saopštila je da je za predsjednika Republike Srpske kandidat SNSD-a Savo Minić osvojio 268.234, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 215.963 glasa. Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić zahvalio je biračima na podršci i poručio da će nastaviti rad na stabilnosti Republike Srpske, kao i da će biti predsjednik svih građana. On je dodao da je SNSD partija sa vizijom i da će Srpska među prvima formirati vlast. Kandidat SDS-a Branko Blanuša priznao je izborni poraz. On je zahvalio biračima koji su za njega glasali i čestitao pobjedu kandidatu SNSD-a Savi Miniću. Kandidat

0: SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović reizabrana je na ovu funkciju sa osvojenih 283.821 glasom. Preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije sa 90% prebrojanih biračkih mjesta. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio je 136.211, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 92.858 glasova. Izabrani srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović vodi u trci za hrvatskog člana predsjedništva. Na osnovu 92% obrađenih biračkih mjesta, Filipovićeva je osvojila 105.962 glasa. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović vodi u trci za bošnjačkog člana predsjedništva sa 202.771 glasom. Bakir Izetbegović iz SDA osvojio je 180.616 glasova. Lista SNSD Milorad Dodik na osnovu preliminarnih rezultata osvojila je najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske, i to 190.861 ili 38,8% glasova. Pokret Sigurna Srpska osvojio je 69.324 ili 14,12%, SDS 12,27, DNS NDP 5,58%, SP Demos NDP 5,46%, Ujedinjena Srpska 5,28%, Za pravdu i red i PDP Republike Srpske 4,62% i SPS sa 4,61%. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, SNSD je osvojio 200.318 glasova. Pokret Sigurna Srpska osvojio je 73.849 glasova, dok je SDS osvojio 64.345 glasova. SDA je za predstavnički dom u Federaciji BiH osvojila 186.665 glasova. Na drugom mjestu je SDP sa 91.886 glasova, dok koalicija predvođena HDZ-om BiH ima 83.834 glas. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinče.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju u Eindhovenu u Holandiji rezultatom 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Holandija je povela golom Kopmanjersa u 31. minutu, izjednačio je Cvetković u 35. a pobjedu domaćinu donosi Zirk Ze u 71. minutu. Nakon četiri kola tim Srbije na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su osvojili 8 bodova, koliko ima i tim Grčke, dok je treća Njemačka sa 5 bodova. Dva preostala kola u Ligi nacija su na rasporedu u novembru. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć na gostovanju ekipe FMP sa 90-89 u prvom kolu regionalne ABA lige u grupi A. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra večeras protiv ekipe Megabasket od 18:30. Ove godine prvi put nastupa 20 ekipa koje su podijeljene u dvije grupe, a u drugu fazu će se plasirati po četiri najbolje. U prvom kolu košarkaškog šampionata BiH banjalučki borac je sinoć na gostovanju savladao Radnički iz Goražda sa 87-82. Večeras će biti odigrana dva preostala suseta, čiji su parovi Zrenjski Donji Vakuf i Široki Breg Gradina Tešanj. Ove godine u ligi nastupa 14 ekipa, 6 najboljih ide u play-off, gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna.
0: Jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje od zapada. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 13, u višim predjelima od minus 2 stepena. Dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.